0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana

0: kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la mwanga, tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu.

0: tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye anatupatia tena neema ya kuwa hai siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu wanaomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga na jamaa ya Sirile Bayeni Pamutiri Watolia, inaombea marehemu mama Kabuo Muliha Marie Agnes, ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko. Tuendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia, wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka moja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Baruti Emmanuel, Lea Eodile Chuma Rodrigue, Iseundi Joseph, Iseundi Tarsis, Kabo Ibaje Donasie, Kabuo Kaswera Praxeda, Kabuo Kaswera Yvonne. Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Sawasawa Leoni, inaombea marehemu hawa Kakule Murane Christian, Kasereka Murane, Kambere Anakleti, Kabira Ferena, Kambale Simafori, siku yote Ngobi Emmanuel, Kabira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya siku yote na Sawasawa Leoni.
1: Kwa ajili ya 40 jour tangu ya kifo cha mama Kahambu Kavalia Madeleine, jamaa ya Kavalia na Martina inaomba misa juu ya pumziko ya roho ya mama na tate wao Kahambu Kavalia Marie Madeleine. Mungu amlaze mahali pema, mwanga wa milele umuangazie. Wanaambia pia marehemu hawa Vahikihia Kanyangu Bartaba, Kahindo Malembe Margerita, Paluku Kivalia Koperje, Muhiwa Sisunga Petro, Mbusa Matina Bruno, Kabira Kalibanda, na wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake, wapumzike kwa amani.
0: Tasali pia pamoja na mama Rose, anaombea marehemu Dickson Richard, Leon Libori na wote wa jamaa. Anaombea pia wagonjwa hawa Theodore, Arnold, Florence na wengine wote. Mungu wa huruma awaguse na kuwaponya.
1: Jamaa ya Kambalume wa Liboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Margerite Kaswera, ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaambia pia marehemu Efrem Simbulwa Manganete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku, na wote waliofariki pasipo ubatizo, na wengine wote wa jamaa.
0: Tunaendelea kujiunga katika sala pamoja na jamaa ya Goretti na Gilles, inaombea pumziko ya roho za marehemu Mulemberi Gervais, Adolphine Deoda, Modeste Sophie, Pauline Marie, Edwige Zibera na wengine wote katika jamaa, kila mmoja kwa jina lake.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati ya kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amutazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kasereka, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denis, Camille, Kinda, Isengo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Familia ya Papa Kasambi Keyero Charles inaombea watu wafuatao: Kasambi Mwenge Sifa, Kasambi Keyero Charles, Mama Françoise, Sokulu Corneli, Yomba Kasuri, Yomba Kayou, Papa Marilate Dominique, Mama Kitsa Mukubel, Archeveke Kataliko Emmanuel, Abe Muhindo Kiakakala Antoine, Abe Cyprien Sibuli, na wote wa jamaa ya Kasambi Kiyero Charles, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama na kuiponya magonjwa katika jamaa. Inaombea marehemu wafuatao pumziko la heri: Joakim Kataka, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Kavota Kabugo na Sofia Kasoki, Constante Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Daduaku, Joseph Kitsa Vuyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote wa katika jamaa ya Joakim Kataka na mama Rosalie Kahambu.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kampale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock, mzazi Papa Kinane, pia na ya baba Kambli, Andre, Firmin Para, Kalinge Flavier, Rite Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Jamaa ya mama Kiakimwa Elena Wangure inaombea marehemu Kakule Mubunga Krisostome ambaye amemaliza siku 17 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia mama Ludia Katsova, Kambere Kati na Boniface, Kambale Sabuni Krisostome, Masika Renestina, Katungu Lorendine, Muhindo Marte, Kavira Mapendo, Hata Kwire Firmini, Masika Adolfine Mbakanyaki, pamoja na mababu wote wa jamaa na mtu wa kizazi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunalea vile kujiunga pamoja na Kambale Matina Zefirin anaombea ndugu na dada wafuatao: Masika Matina Honorina, Semeki Kamaliro Jean Marie, Baba Kasereka Mkweka Pierre, Mama Masika Mwasi Muke, Kahindo Matina, Kavira Matina, Paluku Wikalo, Kavira Nzala, Kavira Kiani, roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea maishani mwao, akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali jamaani. Wanamuomba Mungu awajalie neema ya uponyaji na ufungulifu. Wanaombea marehemu wanaopatikana matorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Kasura Hangi Marie Jose, Kuple Katano Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Kuple Kampale Musenyi Alfos na Kasoki Dorote, Kuple Kivikwamo na Kahindo Sisiri Sisera Mari, Paluku Deni Hangi na Hangi Nganyangongi.
0: Jamaa ya Mtoka Mbali inaombea pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper Mutokambali, Kambale Mutokambali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracias, Paluku Mutokambali Floribert, Mate Kiasi, Mbusalute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, Raha ya Milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Jama ya Kisongo Muravaliaki Paul wanaombea marehemu hawa: Kuple Muravaliaki Leo, Kuple Kisingo Mutsete Mugete, Kuple Kakule Kisingo Paul, Kuple Kinyangwa, Kuple Sonogo Adrie, Kuple Wasisa, Kuple Kabosho. Wanaombea pia Javier Maliro, Kaswera Christine, Therese Kaindo, Mbula Musubao Pepe, Paluku Muravaliaki John, Musienene Muraulu, Estash Diedone, Lusobobu, Fabien Murimbi, Murekia Matipa, na wengine wote wa jamaa ya Muravaliaki.
0: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabirabu Yingo Fazila inaombea misa takatifu marehemu hawa: Ernestine Kabira ya Lala, Tadeka Sereka Kabue, Uyingo Maseka, Mari Katuva Nyaruasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Jidite Kabira Katuba Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kabira Vinywasiki, Eugenie Kahindo Sibilo Lere, Romain Kakule Bongola, Gabriel Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Mama Bernadette Kabuo anamshukuru Mungu kwa faraja anampatia kisha kifo cha mtoto wake Pasiase Metavo, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu Pasiase Metavo, Celeste Mitavo, Gervais na Bartaba Kanyere, Daniele Ndulu Ndulu, Mengi Mutwalo Goma, Imelda Kavira, Edmo Mwaka, Samuele na Asinata, Marie Katongo Françoise, Lwanzo Yedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo.
0: Tunajiunga na Masika Ariete akimshukuru Mungu kwa mema yote, anaombea mume wake Floribert Wasanalo, anaendelea kuombea pia Stefane Muwana, Ashile Muhindo, Elizabeth Kabira Watulizeni, Sokulu Kiasondibwa, Tati Kivasia Mwanga, Mbambu na Mtoka Mbali, Amedesa Mbili, Katembo Malikidogo, Masika Charline na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Vahesi Françoise na watoto wake wanaelekea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa karibu na wambali wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu Papa Kambale Kambolu Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandoviro Eriabo, Marcel Kiamadundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Kayesi, Juste Baesi, Jules Baesi, Lubamu Bodwe, Wajomba wa mama, watate wa shangazi na watoto waliotutangulia Mujama na marehemu wote wa Selile de la Rivière Kimemi na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Sikavanika, inaombea marehemu couple Isidore Sikavanika na Masika Celine, Speciose Monique, Valerie Cornelia, Noela Kavira, Semida Kavira na wote wa jamaa, kila mtu kwa jina lake na wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie, inaombea marehemu hawa. Couple Firmin na Stella Honorina, Sœur Marie Teresa, Cécile Augustin, Musavuri Baudouin, Muhindo Moise, Soki Sikavanika, Kahambu Debora na wote wasio na waombezi. Wanaelea vile kuombea mti wa kizazi cha mababu wao, na wanaombea wote wanaofariki katika baraza mako ka kila mtu kwa jina lake. Waendelea kuombea tena couple Kabuya ya Joseph na Maximila Kayange, Jile Moke, Kambale Vasiiria na mtoto wake Lisika Vira na wote wasio na waombezi. Wanaombea tena marehemu hawa: Paluku Kimooli, Judith Musimoria, Bartazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa.
1: Mama Jeanne Musai wa Bunyuka anamshukuru Mungu kwa mema aliyomtendea, hasa kwa kutosha mtoto wake katika prison central ya Uvira. Anaombea marehemu mume wake Paluku François wa Balongo na marafiki wake wote waliofariki. Anaombea pia couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Mugore, na couple Musayi na Julienne, Binjonjo Veneranda, Masika Daria, Shangazi Kabira, Abe Mashauri na Abe Leoni, na Abe Leo, Abe na Mbereki na Abe Kitenge. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Tajunga pamoja na Kambale Nzondiro Emmanuel, anayeombea misa itakatifu kwa ajili ya Sokulu Murandia Kavula Boniface, ambaye maliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Apumziki kwa amani, na anaombea Murandia Boniface, Cosmas na Nzondibwa, Masika Janti, Kahindo Eugenie, couple Mulwa na Baltazar, Mumbere Kavula Prince, watoto Mumbere na Kambale Nzondibwa, Isa Mutehe Kifimbo na marehemu wote wengine wa jamaa. Wapumzike kwa amani. Na kila mmoja ana nia kumtolea Mungu, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Chini ya msalaba wa Yesu Kristo tumekusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika

0: Wakristo wapenzi, leo ni furaha kubwa tunapomkumbuka Mtakatifu Barnaba Mtume. Tunasali ili sisi wote tuweze kujitolea kabisa kwa kazi kubwa ya mwenezo wa dini. Katika misa hiyo takatifu tunajiunga na Wakristo wa parokia ya Liambo ambako leo kutakuwa konfirmasio. Tunamtolea pia Mwenyezi Mungu nia zetu mbalimbali, hasa hizo ambazo zimesomwa mwanzoni mwa misa hii. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa.

0: taka kumchagua mtakatifu Barnaba na kumujaza imani na Roho Mtakatifu ili aende kuwapasha mataifa habari yako njema. Ufanyize habari ya Kristo iliyohubiriwa naye kwa uhodari itangazwe kwa uaminifu katika maneno na matendo yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, utume wa Barnaba. Barnaba anatumwa na mitume. Ni somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kipindi cha 11. Tutakamata mstari wa 12:1b mpaka ule wa 12:6. Tena kipindi cha 13 toka mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Huko Antiokia, mji mkubwa wa Siria, watu wengi sana waliamini wakimgeukea Bwana. Habari ikafika kwa eklezia iliyoko Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende Antiokia. Naye alipofika na kuona utendaji wa neema ya Mungu, akafurahi, akawapa wote moyo wa kudumu imara katika kumwamini Bwana. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Na kundi la watu wengi wakaunganisha pamoja na Bwana. Naye Barnaba akaondoka kwenda Tarso amtafute Saulo. Alipokwisha kumkuta, akamleta Antiokia. Muda wa mwaka mzima wakakutanika pamoja na eklezia hiyo, wakafundisha watu wengi. Huko Antiokia mara ya kwanza wafuasi wakaitwa Wakristo. Katika eklezia iliyoko Antiokia walikuwako manabii na walimu, ndio Barnaba na Simoni aliyeitwa Nigeri, na Lucio Mkereni na Eni aliyekuwa zamani katika jumla ya wafalme ya mfalme Herode. Tena Saulo nao walipokuwa wakimtolea Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nimewekeni Barnaba na Saulo kwa kazi ile niliyowaitia hapo. Kisha kufunga na kusali tena, wakawawekea mikono, wakawaacha wafunge safari. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako, ee Bwana.
0: Ni kipindi cha 10 mstari wa 7 hadi

toeni bila kulipa. Musijipatie zahabu wala feza wala shaba ndani ya mishipi yenu, wala mfuko wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala bakora, kwani mfanya kazi astahili posho lake. Munapoingia katika muji wowote au kijiji chochote, ulizeni ni nani aliye mtu wa heshima, mukai kwake mpaka muondoke. Munapoingia nyumbani mwake, msalimie mukisema, amani kwa nyumba hii. Nyumba ile ikistahili, amani yenu ishuke juu yake. Bali isipostahili, amani yenu irudi kwenu. Tu

0: Wakristo wapenzi, wapendwa wake Bwana, shalom.
1: Shalom.
0: Kadiri nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, leo tarehe 11 mwezi wa 6 ni kumbukumbu ya mtakatifu Barnaba mtume. Barnaba maana yake mwenye kuwapa wengine moyo. Kisha kuongoka kwa Paulo, Barnaba alitumika naye. Alialika Wakristo wampokee Paulo bila masito. Barnaba anajulikana pia kama yule aliyechua kutoa sadaka ya shukrani. Hata aliuzisha shamba zake, akaleta fedha kwenye mitume. Unaweza soma Matendo ya Mitume kipindi cha 4 mstari wa 36. Matendo ya Mitume kipindi cha 4 mstari wa 36. Barnaba alifanya vizuri kitume. Tunaona hayo katika somo la kwanza. Katika somo la kwanza, Barnaba anatumwa na mitume pa Antiokia. Antiokia ndiko waamini walipewa mara ya kwanza jina la Wakristo, ni kusema wenye kumfuata Kristo. Barnaba alipofika Antiokia akafurahi alipoona utendaji wa neema ya Mungu. Akawapa waamini moyo wa kudumu imara katika kumwamini Bwana. Kwa sababu Barnaba alikuwa mtu mwema, hasa mwenye kujazwa Roho Mtakatifu, aliwavuta Wakristo wengi katika eklesia, hasa akiwaunganisha. Somo hilo la kwanza linaambatana na Injili ambamo Yesu anawatuma mitume. Anapowatuma anawapa kwanza mashauri ili wasishindwe katika kitume chao. Anawafasiria kitume. Wakristo wapenzi, nasi kama Barnaba au kama mitume wengine tunatumwa, tunakumbushwa leo utumishi wetu tuliopewa tangu ubatizo. Kwa kutimiza utumishi huo, sherti tuwe wema. Kuwa mtu mwema ni kuwa mtu mwenye kujazwa Roho Mtakatifu, mwenye kujua kufariji kama Barnaba. Mtu mwema anakuwa mnyenyekevu katika kazi yake, na watu wanamshuhudia, watu wanamfurahia, wanafurahi hata kufika karibu naye. Leo kumekuwa wenye kutafuta kufanya kitume katika hali ya majivuno. Watu wanaogopa hata kukukaribia sababu ya ukali. Usifikiri kama watu watakuheshimu sababu ya ukali, lakini jua gisi watu watakuheshimu sababu wanaona gisi unaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho ambaye anatenda ndani mwako ili uonyeshe mapendo kwa wote, hasa ukiwaunganisha. Tusiwe wenye kuwatengana

0: kuwafundisha watu labda kupitia masemi, bali tuwe wenye kuunganisha. Hata katika shamba, mahali ambako natumika, mahali kote ambako nashinda, sherti ujikaze kuwaunganisha watu. Uwe mtu mwema, usiwe mtu mukali. Usifikiri kama watakuheshimia sababu ya ukali, bali watakuheshimia sababu ya unyenyekevu, hasa wakiona namna gani unaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakristo wapenzi, kwa hiyo kusudi tuweze kuwapendeza watu wote, ni lazima tuombeane ili kila mtu aweze katika kitume chake, katika kazi yake. Ndio maana Yesu aliwafasiria mitume mbele ya watume. Hakutaka washindwe, alitaka waweze, na waliweza sababu ya umoja, mapendo ambayo walionyesha kati yao. Nawe usitakie mwingine ashindwe. Tuwatakie watu amani, tuwatakie watu mema. Usiwe mwenye kutafuta kulaani, lakini watakie watu mema. Unapofanya kitume katika shama, katika nyumba yako, watakie watu amani. Usiwe mwenye kusema ovyo ovyo, kwa sababu maneno yako yanaweza bariki ama tena yanaweza laani. Watakie watu mema. Usifurahi watu wanapoteseka, kwa sababu kuna wale ambao wanakuwa na roho mbaya, wanafurahi wakati watu wanateseka. Wakati fulani anateseka na magonjwa, fulani amepata tabu fulani, kuna wale ambao wanakuwa na roho mbaya, sasa wanafurahi. Usifurahi wakati mwingine anateseka, bali ujiunge na wale ambao wanateseka, hasa ukiwaombea kusudi waweze kutoka katika hali hiyo. Ndio maana Yesu Kristo anatukumbusha kazi yetu sisi kama Wakristo, kuwaombea wanaoteseka, kuwaombea wagonjwa. Katika misa hiyo takatifu tunajiunga na wale ambao wanateseka hospitalini, wanateseka nyumbani, tunajiunga na hale, na wale ambao hata waganga wamewalika kwenda mbali, sijui kwenda ende, kwenda wapi, Kampala, lakini hawana namna, wamekosewa pesa. Tunamuomba Mungu yeye mwenyewe atende maajabu ili waweze kupata uponyaji. Na tunamuomba atupatie juhudi ya kuwaombea wagonjwa. Unapotembelea wagonjwa, usiwasalimie tu, lakini pia uwaombee ili waweze kupata uponyaji. Ni ile kazi ambayo Yesu Kristo ametuachia. Na kazi hii ya kitume tunapoifanya, sherti usiwe mwenye kutegemea mali ya dunia hii. Usikamate mali ya kanisa kuwa yako. Hiyo tumeiona katika Injili. Katika Injili ni namna ya kutufundisha naziri ya umaskini. Ikiwa wamekuwekesha pesa ya kanisa, uichunge vizuri, usianguke katika wizi wa mayele. Wakristo wapenzi, katika misa hiyo takatifu tutamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutangaza neno lake, kama Barnaba tunayemkumbuka leo. Tutamuomba yeye mwenyewe atuwezeshe kuwaiga mitume ambao walitangaza vema neno lake. Yeye mwenyewe hasa atusaidie kusudi tuwe na mwendo mwema, kwa sababu mtumishi anayekuwa na mwendo mwema, maneno yake inakuwa na kilo. Mzazi ambaye anakuwa na mwendo mwema, maneno yake, mashauri yake yanakuwa na kilo. Ndio maana tukiendelea kusoma maandiko matakatifu, utasoma barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi cha 3 mstari wa 2. Barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timotheo, kipindi cha 3 mstari wa 2 hapo kumeandikwa muongozi asiwe mwenye kuchongewa kitu chochote. Mshimamizi wa kundi, mtumishi asiwe mwenye kuchongewa. Basi tuwaombe watumishi wetu mbalimbali, sisi wote tujiombe kwa sababu sisi wote tumetumwa tangu ubatizo wetu. Mungu atuwezeshe kutangaza neno lake, hasa tukimuiga Yesu Kristu ambaye ametupatia mfano. Aliye na masikio ya kusikia
1: asikie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tunakuomba e Bwana, utakase matoleo haya kwa baraka yako. Ufanyize ya washe ndani yetu moto wa mapendo yako, yaliyo msukuma mtakatifu Barnaba awalete mataifa mwangaza wa injili, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Sasa hata milele sisi pamoja na jeshi lote la malaika tunakuimbia kwa moyo wa ibada, tukishangilia na kusema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa usima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
2: Uikumbuke e Bwana wa Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashimasi. Tunajiunga na ndugu zetu wa finaliste wa 8e année ambao leo wanaanza mitihani yao ya tena sospe. Tunaomba Mungu angazie akili yao, atoshe ndani mwao hoga na wasaidie kutumika vizuri kusudi wapate nukta nzuri na waweze mitihani hiyo. Tunajiunga pia na parokia yetu ya Liambo ambayo leo iko na confirmation. Tunasema hawa ndugu zetu wa Kristo ambao watapata nguvu ya Roho Mtakatifu wajitolee kabisa kwa kanisa kama mitume wema. Na vile tunajiunga na wasafiri wote tukisema Mungu awalinde njiani kusudi kila mmoja afike na salama na amani ya Mungu. Na vile tunajiunga na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufufuko. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, marehemu ambao jina zao zinalazwa hapa altareni pako. Wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume, mtume Barnaba na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako.
0: Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe watukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaiishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Sisi tuliopokea zawadi ya uzima wa milele, tukimheshimu mtume mtakatifu Barnaba, tunakuomba kwa unyenyekevu e Bwana, mema tunayopewa sasa katika alama ya sakramenta yafunuliwe tukiyapokea mbinguni. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu mkiwa humo studioni ama mkiwa nyumbani mahali popote. Na tunasema sikukuu njema kwa wale wote wanaoitwa Barnaba. Misa hiyo takatifu imeshimamiwa nami Padri Mbokani Jamari toka parokia ya Liambo tukiwa na Padri Moise. Tunawashukuru ninyi wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki.

0: wapoka yitwandeke kundiri sore radio motore kabera nakutongerere
1: Eshungulu ino sikale tawa nechiona cherivika nerivweka ekopek lwanzo
2: How man ekopek lwanzo erivika ahali ubutreya okongula kulana eyaba mambre mwasena mubike lubwere lwenyu ahuene kandiluvaluva
1: ekopek lwanzo ikabanika okobatima mahembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
2: How man ekopek lwanzo akagala omobuma
3: Tukatema tuka menyango kumune vanji muka tukwa munte chente chemu na uri chimbe chungu tutimbu. Bini tuwe mochero chesetua minya kumuna chuma. Mukera nuendatu kumibiru makumiyabiri nandatu.
4: Endabie shongolo yen. Sikala bivawa na stanilei mohendo.
3: Umunja chanja cha eno avakoro avali umu witiem. Dezie mseo ya kera avakakula mashindano wavu mando weke na sospe umurenge vini avilua. Kwa kura wa mtu wanga na wa muenda wa kawatino, hawa kandi kuna mashindano wa tulere siwa kwe vuba. Hawa zali ndwa wali ya kabeka, omo wa mewe isa aleka songwere, pama wetu ngerwe wetevo venchi, avikala niva tivalueyo, hivya wakakola wako, sivya ngare ndwa na hake na hake. Tukewa wira, nukubi hambe nene politika, omwati uhambe nene referandome, chiyita wa mwambo, chabili wana wanya abadipite wa ichenzasa, wabre tumacho mo senate, Murebe he na referendum riangatika ni bareto matso tukande bibi yangatwa na mababurako mchachenja cheno onde mwatse munene wali okolwa lebya munagwire chikombe cha chihuo chu sie kupi mondi katuka amesa kande korekera owa munagwire in Mexico ye remia se patronza shiduma Tule tuatazi kukushe dini kunde mwacho richamu liolo bebabu umahauma kwa paruki yayo msalaba mwirire ichabu hiri omumuye wana butembo sikofu. Muli shamu kulo charu cha butembo ni pini mwairi ya hecha maka cha marumba maanani makumunani na wa satu. Mwabala ire ya retandevi ya wakaendo kuchihutuko cheruwa muhama vya miujiza ya saverua areweba shiko mwuchiriria wakingira omuyama.
5: Mwubu nabundiru wa siku lipalu kumelikisedeki. Ii mwaka kuramatwe wa wale patalo chabu hiri ngoko wale bae kusibu-sibu. Abandu abe bisomwe bimehamu kwa wale ya saba anji. Naba andiba unemu ya ulambu wa nabii wakati wa hiri ya wa Kristu.
6: Angalieni vema.
5: Mwale bae kusibu-sibu oko wandu wa wale waka verikiri nare nyamuhanga wa chinabu ni wa nabii. Abane nini wa mawehi. Mwereba kutibutibu niba anji okobero weno. Mwye katuleni vishi ebi angana vahicha hawe. Mwengire omobiyama ebi kendi kulia ubuchiri ya bukuwe nune. Nerewa kwa manisha omobingo bukuwe nubuchi Kristo. Ngeri nyuma shomula yoyo sikofu mwaka vahira kwe biyala. Akaba ha akala kumutimu mubu hiri. Kula vera sakramente ya chihamaka. Sikofu embere ayatwane uhanibu kuluwe paruki na chabwiri imwaka sima bakirisu wachikuwa na wabari kulu mbuchiri ya wuku wabu waka watichakanisa niri imbera nyamuhanganda kendeke haka basi mangu kubabutasha ulane parcele ya bakara imunene nyumba inarebe nye na uhima wakuluwe paruki na chabwiri sikofu wachi omacho nunu erisimira kusebutsebo
6: napenda kuwashukuru wa Kristu
5: ngima kawanga kano Erisimwa bakristo mparuki Saint Croix chawiri okubishiwe bakawatika mu kanisa esa tunga hika hanonga ya chinduchi hyaka hano chabere koreka ngabasima bakawula inyumba ya bape olutambe ko chisomo ne parcele nene ikendi bya mabaka arabe parukia
6: kwa ajili ya makao ya mapadre
5: amukara mukuluwe parukia na chawiri bede lusisiri wayo imokabe nerisima erepo karomo bundabondera sekore na chawiri Ereshaha sakramente ya chia makacha wakoro na okobio si vyo akabina nimba hirikiramo aka wawo ticha no kumahano mbele mbele na umobu ndibu waticha umparuki angainenu ichabili ili ya pokira wa Kristu o mumba alomu kuluo cha hamaka.
3: Muna wira ya mwenja chanja cha enoa wakoro wali mwiti eme edizi msewe ya kera wana mwenyea na wakaloreria ili ya Ebicho ye bakandi kolera mashindano kwabo muhando wete na sospe mashindano anwa bretse kwa no butabali wete cyo kongo demokratike rile bya indi omwana katsuke kola mo option e babia be ali mu bangana mu wa teacher eri mu ngiria mu mulala owangato kwa mana nevya kasoma kutsa nevya katokereramo omo premier no mo deuxième CO kutsi mo septième no mo huitième kundi muna uri kubikabitia bautabera beberica muna gura ncho munjacha ebana muikuta kona kandi bana mukola re tungeranga bakansunduribwa omo bikabere beta bakulu bakulu aba bakoro omo byasobye mutwanga mwenda babe bari mo rekomurenge bakabura bari chama bakorongo kutsi bakwe buba bamenye ngo ko matango bakagendako yane bibaka kola ekarase kandi se bubaha na hake na hake hatya na balima abisiye komo muyi obona butembo mba nikira mu kiruce muri yalo manda ko yikwabo bakatungera kiremo ngacha mahwa chete bane mutulaho ngoko rilo ritorera gutabari bico kikongo kiri demokratiki bwa lebyandeke oko kimo cyo binyibiru 23 binyibiru 22 ekikandi tsuka kumbereru chatsuka abantu banatekene simwe biringa hurere hurere na kwa chuo kumbukuta wali wabia, ebu angana, shicha, ebu ya wawarila ganira abagalima, usangwa chikala ngirika muna wire, ebu benji, ebu ya watawali, wagula wali masa, ebu ya takwareka, kama atemu aso Benito, yomu ndombe mkulu wesie kwa utembo.
7: Tuwa mafumbole muna wire bijeti yetu. Kwa sharinga bandribando mbenobo bakari olubu ere olwe Kongo, alingo mwalimu yoshare kulo. Hari india mbu yosimig. Ibi bene bene government yetu. Omufanya kazi wusi we Kongo kumba kobre tiro inyasunga esho franga 21,500 francs itu sebe tatu kolerachi kali abandi mbakala mba NU abandi mba NP sebe sunga chino abashi akulu na bake kulu bangana tarara ne karase kandibu mwelimu ekitsibu anemure holu franga 10,000 eriko mo 15,000 ati abashi akulu abake kulu aba baluki bawen no mwalimu no mumwa no mumo yobakola munuru kivudu sito twamusunga akabya retrete
3: nakwecho bakatula ngo ko kumbya bakoro bali akola huko mukera owererindo wakasa murenge wabu ni wika busana ebya basaba butabali busubira ikubya
7: sito nziro mugomo mebangana reka ibo tukuni roma mugomo yeri tukuna omutindo kitu tenzira rekola gabwa nyumuri omubutabali mohorekerere omurenge wabagalimu ngabakaba sabaki twa mabeho labyo ndakende kehalia ebyo balimu bakasaba muhai balimu bibo bakaronda se hande shata byano mugomo na kiro na kiuma
3: no kwecho bakatula ngo ko komukera omunane bana mundishata shikala bakalebya ngaba makolachi okukwamana no mwatse oyo tubakanira ikutwa mabasungo munja chinja cheno bandu batashibwe mubakana renga eriwa batu bakati mayiticho eche retambera bandu bukuni bwa Ebola icha na hirawe katwa omonzu ko yenge yo tuneko eno ya bareho mu bakaminya luba omurero walbine mabebi anga kawulo merashe takola obetsu bubinji kundo ko manane chitunge chikahola wa mo plume di kivu .net chikatula wochiti aba ndubano abali asondira timya ichicho kino che sete e balwe bambete ibaya hisosire yabanganga naho banambete ibaya hisosire yabanganga na rumba kaningirumu ngabana banganga kwesi ebaka utayo isasi na ryo kobali atsukiriwa abati abate bakati maya abantu mbakana saluba abate ya polishi na bana bande rilu bali myomorero sale abatsebo benche benche tuna mu dashasha bakaniria na huengete ba mabitsu kwa yaremenya nende wangabene yabiringira mu kitsebo ekirenga kino ekirwa takati maya STE eya nahirawe katwa omobya mwalende beria na rino sali mareta u regide zo musile kisengere quartier que de l'évêché mu bulambo bwa burengere mu mwe na utembo John Kameto mukulu we chande cha bigalani yuka hiraya akatula wo biriro bitano chamune gure chama yakobye mu beshita abantu se bakinywa mayitse
8: e société civile yo mukomine ye burengera ikabere kraba kulwa be rigide tugayibulaya inski abantu be rigide zo banasi bababisi basi tukaprofite arabawera na bamavia ivanasi tukababerekera tuti basi ba reparer vraiment dans l'urgence kondre amagetsi ya buliryo mukomine ya burengera na chikaomba basi ba reparer tunashikiye ku rigide zo hania baja aba kakwamerera makiyoni ba journalier mais elle kareka eti yangana twika na robanda lera honero mu mabiro wabo mwe alorke avali ende patamaitse au awakala mu kiwe yo bakabulanga balere mu amendo
3: na ba kalani avali kabeka omogwa meyo bwisa rekasonkwere ewa basu motoritori ejebini pama pegana abazalendo abareyo wakokomana ne babere bakayikoresha bakanyege shombene ibalihisha betase ebitasibwe nabende betsebu byabakanda wako muma wako bakalani mwayihandire ari omurenge uwe mutwana bindurire ohake bakwana maha munyachondo akatukaniraya
9: Bikalanibo mumuyonomuki oweka beka okongudai kalwingitsi kalulie burusi babirika lokutsibu emisibiri ya mabehwa eyo omndobishangata sumba moto eri watekabwa tebazalendo babere bakabatesa aliwe batikwale nolero babere bahamberera sachiri mwatsi wiribisa ononi mwikalani akayeteka kutsibu ernata bwira bakalani abeka beka
10: aliwe bitimamu jame fulona magumu sana bazalendo baleyo babere tese populasio lakive shombene iba nyembia na populasio kutsibu amaisu toko salongo
11: Kibakile shombene, ukavu ute kusangwati.
10: Mutu wakolire na wemiti nge mwaposho. Tuwa mikala na avu, tuwa mikala, bama yesingangu kupa vane mwri shombene shetu. Kwa wale tuwa mzangira wama mata weka yumizi mbili. Mumizi mbili wama vire shombene kukumi na moya, shombene isho bupilasyo. Kaya wakaya kasho kwa kutala, kutumuli. Oluku ratuluwa kwa wakapita, voshi na balu mevoshi, hawa mama na wana, hawa shumwa vira mwazeli nduwaende. Nero chuchu tukao mbao mkuluwa kwa viheka, basi tuwa vire teseka sana, sana.
9: Atili nuwa mabitasha yirembe nekutsende eka beka, ukabi umayitwira lubanza olubitas.
10: Mana giuchi na watu kushombe nishiri hiriri na sange hiri na tindaronda nengu mwile nge niho kwa dawa. Airuku ndambiano kandaka kandiri ayu. Kaino kundambiano wila mbo mundua mairuku mbe niviri. Ngambo wa sora yi truwa mile. Wa mairuku ngombe ngu umangu mbo wa sora yi singi milfra.
11: Evyo benemu labike kabeka.
10: Evyo benemu labiku umuwe kabeka. Narutukabu langa tuya haimumuwe kabeka. Pusana wazalendo vareyo.
11: Abandua vritu tigerele.
10: Abandua benemu lecho franga nirimu mwaku wago njena nali hire truwa mili franga lirembe na ilu hawai.
11: Niku mbo baba kapa yendera. Kukabisi.
10: Kutsebu si tuwete cherekola kandu kudifese kukaya vandobane vasa. Nelutukabu lidifese kwa nganatunga vandobane.
11: Sisa. Nga vahamba kwe muka.
10: Basi si tuwa natokecho. Musa.
11: Kwa ngamabe negiba kikuera vati.
10: Wakala tumumpeka kutika masashi. Narutukwiri risashi lio baba kundirika hola yomondo.
9: Nomweka beka ni namuyimu ki owa kaba nikakuhi ni chituwa chichabirimu. Naronye biyangale hali kopandu. Abanga niri abubuda sina banga niri abe grupe ma. Hagu manda bandibosi. Wanga minyirengo kwa bikale niwe kabe kanabo bawite mbangwa eye rebya ho isibangabye bakatsigatsigibwa
10: atwa tinye muri andare mutu kurubulie population kabeka ya berte sekasana
9: ekabeka ni muyimuke abanduba nene bakabinga siba shinago kutsinga sibola ngirego ama isa we yuna wona kalire kutsibu nisho project chengula kula na nasho shiriyonge echa swecho sichitsure bangatangirisha chitsi yatsiya
3: Mwamu vya swai vya chinzasa mwecha mwale ndichiri ya badepitu mwalire chaita wa mwambo changateka ni referendum mwamocho che kongwe che demokratike wabababilira che pamatualiracho awa shakulu abali umo senate chaita wa cheno cha hira waha unamudepite ye Paul Gaspar uwe chitunge che abe chiri umenyo sakri chwite sho vekangoma kuminda tu na visatu cheremo eretondeka kukwenene kwenene referendum mungari angakolo mwabekawe revete wakatula referendum mungo kori angana kolo mwulo mwambo mkulo choche kongwa kaso ndare subwamo mwulo bakaso ndiha misha umuyimu kulo owe chehuwe kutia kapitale mwulo bakaso nda eri ulia chetata chewu macho kwa chewu baka cheha chende kutia bakaso nda ere wola chende chetata kutia mwulo baka inganisa ya chetata ne chende ya shabi ana undi mwulo hane hebe umabe umebitandikire omu konstitusyon hebe kasa bakumbe vikalani babu wako weye mwulo eri hirako o referendumu wamabikani tomabikani yango kope hambene na resu wa mwambo mkulu ye Paul Gaspar nga ndangoi mwa handeka ati kumbe mkulu wa choche kongwechi demokratike yunga wati abanduba gende oko referendumu na rio inia tukiribuli abanduba nene inia buli omu premier minister inia buli abimaniri abebi aganda ebya shumbuyi abadepite na basenater anganata shabulia na abadepite na bakafrunare abe shongabero na rio kande okwaho sasa echaganda eche shumbuyi abasenater na abadepite Evi aganda, evi shumbu, evi shongavero, aba guverner, na ba koseye minisipu, iba tukeche aganda, echeka ulawamu asamble, asamble konstituante, wakalevia kapte baka ya kahia, nga karemo behe, babebuwa kande, ekashasuha, eiri ya badipite na ba senator, hau merera, nerio, referendum buri anganavia, oko vikalani, wakalevia kabia mabia veta, mamabili irako, kabia kahia, bama wikagana abantu baluriye muri ro bakahendera okoka kera tukabwira ko biri bya kaururu amesushi awo abantu bushe mu cyo cyose kinicya ari Mexico omuchabuna bure kino kundi kusaisa twesheriyo logolo e Mexico kende sana ya Afrique du Sud bakatsuka batia e Coupe du Monde bokande bya bokaya sanzukala nibwa mboko saha 10 eshechero e Corée du Sud yesa na République Tchèque no kosaha isatwe shomunja chachero cha 5 e Bosnie yikandi chesa na Canada toma winziraho mwasinja na wasinja remiase omunyambiani atusenjereke buholo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
13: Natumai muko salama mahali mlipo na karibu wasikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
14: Habari zetu
15: Ngunza Mapasa.
13: Sa ni kwa fupi siku ya 4 leo na siku ya 5 ni siku ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya watoto wanafunzi wa Witimane ambao watahudhuria mashindano ya Tenasosp. Wakati huo maeneo ya Mutwanga amwenda shirika la kamati la wanafunzi huwaomba kujitayarisha vilivyo. Na uwepo wa wazalendo umepingwa pakabeka grupema Kasungere ulani Ibeni. Wazalendo hao wanashotwa kidole na rahii kwamba wamekuwa kikiuka haki za kibinadamu. Pia tutangazia msuhada wa sheria wa kutayarisha referendum humo nchini kuna kubunge la taifa. Tutasikiliza mtazamo wake Paul Gaspar ambaye ni mwanabunge. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi karibuni. Ufundi wake Remias Fataki. Ecclesia Mheshimu akina baba askofu mkuu Sikuli Paluku Melkisedek siku ya 3 hapo jana Juni 10 alifunga safari hadi kunako parokia ya Msalaba Mtakatifu ya Chabuiri. Hapa ni Wakristo 483 waliopokea sakramenti ya kipaimara. Dani Mweusi Kakule alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
16: Mwasha Msikuli Paluku Melkisedek alifundisha kwamba Wakristo wanapasha kuangalia vizuri sana kwa manabii wa uongo ambao wamekuwa wengi katika maeneo mbalimbali za jimbo la Butembo Beni, akisema kwamba wale ambao wamepokea sakramenti ya usabitisho pa Chabwiri wao makini wasivutwe na watu kama na hao ambao ni waongo.
17: Angalieni vema. Manabii wa uongo na walimu wa uongo ni wengi siku hizi. Mwepuke vitu vyote. Mshikamane na vyama vya Kikatoliki. Vyama hivyo vitawasaidia kulinda na kulisha imani yenu.
16: Ni kwa mwisho wa homilia ndipo aliwanyoshia mikono akiwapa sakramenti ya usabitisho. Askofu kabla aende kuzungumza na shauri kuu la parokia alishukuru Wakristo kwa kuonyesha kwa kule kwamba wamekomala kwa imani yao kwa Mungu. Ndipo alishukuru kwa wote ambao wanatenda pachawiri wakisaidia kanisa hasa wakiuza makao ya mapadri ikiangaliana na hekalu kuu la parokia ambao waliuza kumepita siku chache.
17: Napenda kuwashukuru Wakristo wa parokia hii Saint Croix ya Chawiri. Ninawashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklesia. Kila mara ninapofika hapa ninatambua kazi mnazoendelea kutimiza. Siwezi kusahau kuwapongeza kwa ununuzi wa nyumba iliyo hapa kando kwa ajili ya makao ya mapadri.
16: Padri mkuu wa parokia Santa Cruz Chawiri Berde Lucisi Ruayo alikuwa na kushukuru akina baskofu kwa kufika hapa kwa kuja kuwapa mashauri mbalimbali na kwa kuwa anawashindikiza katika parokia kama na hii ambayo ilipokea Wakristo wapya kwa sakramenti ya confirmation.
13: Asante mweusi. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba wanafunzi wa Witimane siku ya 4 na siku ya 5 Juni 12 watahudhuria mashindano ya serikali ya Tonansosp mwaka wa 2012 na 6. Wakati huo huo imetangazwa kwamba kila mwanafunzi alikuwa akilipa 19000 au 50000 francs kongole kulingana na jimbo alimo, na huko maeneo ya Mutwanga Amwenda wanafunzi wa sekretari ya Rwenzori wanatolewa mwito kujitayarisha vilivyo. Jis Pascal Murevecha, mratibu wa shirika la kamati wanafunzi kona hili, anavyosema.
14: Ba eleve ba mwite mane wanaita education de base, jeudi na vendredi ni examen ya bon national, njo tunaita ba para na ba toto. Ba para kwanza ba prepare ba toto kunyumba, ile jeudi ifike niko bien concentré na matière mukichwa, asifike mosandre ya examen anakosa kama atie repose na muna gani. Ku centre scolaire unafika una réfléchir kwanza, una raisonner ku question yako avant coucher meilleure réponse, réponse ya mzuri, mna sibaze na matière yenye mlisomaka, parce que ba autorité éducative wetu abezi poser matière yenye abaka fundisha. Njo batoto msiogope examen, haitakuwa nguvu kumwenye anafataka masomo mzuri, kumwisho atajiretrouver anakoche mreponse ya mzuri.
13: Shirika linalotetea haki za walimu SIECO tawi la Butembo, wanamemba wake walikuwa mkutanoni siku ya 3 hapo jana Juni 10 kwenye makao yao pa Kitulu. Walikuwa kitathmini mwaka huu unaendeleaje ambao unafikia ukomo, na pia wakitahadharisha serikali iliyoko madarakani kuchukua mipango thabiti hasa kuhusu mwaka wa masomo mwaka ujao. Kamati Mwaso Benito ni sekretari wa SIECO Butembo.
7: Tulikuwa napenda ni mwalimu akue ndani ya bajeti, lakini tumefika kwa mwisho ya mwaka tumevumbula ya kwamba mwalimu hakukua ndani. Angelikuwa ndani, kumbe wale wenyewe tunataya NU, wale wenyewe tunataya NP, kumbe habako. Hii yenye tunataya SMIG, wanasema kila mfanyakazi anapashwa pata 21,500 kila siku, ili itakuwa inaweza leta suluhisho. Basi kuna bengine ba mwalimu wenye banakuwa mumabiro habaendake siku ya posho, ile banataya semena anglaise, lakini hapo banaenda juma mzima. Tulikuwa na waza government kapatia bale batu vile. Basi
13: Benito Mwaso kwa mhandishi wa SIECO Butembo pia alisema kwamba inabidi mwezi wa 7 mwaka 2026 serikali iwe imechukua mipango inayostahili.
7: Sasa gouvernement ifanye nini? Kwani kusikue tena greve? Ba greve zinakuwa kamingi. Tunaonaka ikue mwanzo ya mwaka greve ikue. Greve hatuipendi. Hakuna mwenye anapenda greve. Inachokeshaka sana. Alafu government, nyinyi mujibu. Swali ni mingi. Njo zile tumewaambia, mujibu, mlete jibu na greve haitakuwa tena.
13: Ni sauti yake Mwaso Benito, akiwa mwandishi wa SIECO kitengo cha Butembo. Kwingineko, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kuna jaribio la kutaka kulunguza sete kituo cha kutunza Ebola ambacho kilifunguliwa kiserikali mapema wiki hii kilichoko pale Katwa. Imetangazwa kwamba watu wasiofahamika waliingia hapo usiku wa Alhamisi kwa mke Alhamisi hii leo, tukiamini habari za mwanzo zimeeleza kwamba walikuja wakivaa nguo zinazofanana za manesi waganga, na huenda waliingia ndani na kutaweza kutapanya kunyunyizia hasa SS katika kituo hicho cha kutunza Ebola, tukiamini ushuhuda wa kwanza. Lakini polisi inayofanya ulinzi iliingilia kati katika lengo la kuzuia jaribio hili la moto. Hakuna uharibifu wowote kwa yakiarifiwa. Haifahamiki kipi kilichowasukuma watu hao wasifahamika kutaka kulunguza sete centre de traitement de Ebola iliko Okatwa. Tusubiri tuone kwa ni uongozi wameanza uchunguzi. Ni tangu siku 5 hivyo maji hayapo kunako quartier de l'Évêché jijini Butembo. Sedile Kisingiri ni Rejidezo ambaye anashotwa kidole shirika la raia mtaani Bulengera. John Kameta akisema kwa jina la wakaji hawa, anasema kwamba shirika hili la kiserikali linalohusika na kugawanya maji ufuatilie jambo hili kwa karibu.
8: Hiyo kio imekatika, maji iko najipitia, hakuna hata ule ambaye amekuya fanya costa, ambaye amekuya fanya reparation. Tunajiswali eske wakubwa wa rigide zao wanajua kama kuna kuwa tio ambayo imekatika, paske kitu ambayo inatushangaza, ambayo inatuogopesha sana, ni wale ambao wangelipasha kupokea maji ambayo inapita mwa ile tio. Ni wa abone ambao wanalipa kila mwezi, ile ambayo tunataya konter, wanalipa pesa, lakini na leo kumine inakuwa na shida ya maji, paske jua imewaka sana. Me koma maji inaweza jipitia tu hivi bure, aloke kuna kuwa wale ambao wanapasha kufanya reparation. Voilà pourquoi kama hawiko informé, tunaprofite kupitia hiyo njia, hiyo radio, kuambia kama kuna kuwa tio ambayo wanapaswa kurepare dalirijas, paske maji inakuwa kidogo kunako komine ya Bulengera.
13: Wapiganaji ya vijana wa Zalendo wanaopatikana pa Kabeka wameshotwa kidole kwamba wamekuwa kitendea vibaya raia. Kabeka ni kijiji kilichoko katika grupe Maisare Kasongere, usultani wa Bashu wilayani Ibeni. Hapo Wazalendo wanashotwa kidole kwamba wanajihusisha na vitendo vya wizi wa wanyama, kuwatesa raia na kuwaomba franga kinyume cha sheria. Bakonoma Yosefu alifuatilia kwa karibu swali hili na kutuandalia taarifa ifuatayo.
18: Wananchi wa hiki kijiji kidogo kinachoonekana kunako barabara Ngite Burusi wanasema kuwa wateseka sana. Miezi miwili pekee imetoweka na hakuna mtu ambaye angeweza kusema mambo haya bila ushahidi tosha. Nyumbani kwetu hapa Kabeka mambo ni salama, lakini kuna tatizo la Wazalendo. Wametunyanyasa sana, watuchapa fimbo ikiwa ushiriki shughuli za kijamii, wanaiba hata mbuzi zetu. Na tulifanya mkutano siku ya Sabato iliyopita, tukawaonesha kuwa wao ndio wanaoiba mbuzi zetu, nao hatimaye wakakubali walipoona kuwa kabisa hakuna mambo ya kuhepa. Wamefanya hapa miezi miwili, lakini tumepoteza mbuzi 11. Kila wiki tupoteza mbuzi. Wanaziiba nyumbani nyakati za usiku au porini. Wanaume, wanawake, wasichana na vijana, hatimaye watoto walishiriki mkutano ambao niliutaja, na wakathibitisha kuwa Wazalendo walio Kabeka waondoke, sababu wametutisa mno
10: sana sana.
18: Huyu ni mkazi anayejitolea kimhanga kwa ajili ya uwepo bora wa wakazi wa kule Kabeka. Anaainisha kuwa ukiwa na mbuzi au ngombe unajishurutisha kabisa kulipa kodi zisizokuwa na maana. Yule ambaye ana mbuzi mbili ameshangaa sana. Imekuwa kama kuwa na mbuzi ni tatizo. Hata ukiwa nazo, hao Wazalendo wamesema kwa kila mzu ilipie sarafu za Kongo 3000. Ukiwa na ngombe, lipa sarafu za Kongo 5000. Hili ni jambo halisi linalofanyika Kabeka. Mimi mwenyewe nililipa hela. Tunakosa kama tuende wapi, hao Wazalendo wametutesa. Mimi ni kati ya wahanga ambao wamelipa hela. Niliwahi kulipa sarafu za Kongo 3000. Kunako defense yao unaweza kukuta watu 4. Najiuliza hawa ni wangapi hapa wanasema wanatulinda. Na hatuwezi kusema tunapigana nao sababu tunaogopa risasi. Ukitaka kunyanyua kichwa juu na kusema hautalipa hela wanazozitaka, utafyatuliwa risasi. Duru letu lathibitisha kuwa kabisa Kabeka inaonekana kabisa mbali na maeneo yanayofahamika zaidi. Waongozi wa serikali wasisahau kuwa huko pia kuna wakazi ambao wanastahili maisha bila manyanyaso. Kila mtu anayesikiliza sauti hii atutetee kwa namna yake. Kabeka ni kijiji ambacho kabisa hakifahamiki sana. Maisha huko ni magumu. Miradi ya maendeleo ni midogo. Ni eneo ambalo halitaki watu wanaoliweka pabaya.
13: RMBB michezo. Asubuhi ya Alhamisi hii leo macho yanaelekea kule Mexico, Canada na Marekani, ambapo kuna tazamo kuanzishwa siku ya 4 hii leo Juni 11 kombe ya ulimwengu. Kwa kwanza Mexico itacheza na Afrika ya Kusini, baadaye Jamhuri ya Korea itacheza na Jamhuri ya Czech. Mechi hiyo itapigwa kule Mexico, hasa kuna kuanza Mexico itakuwa mwendo wa 3 za usiku majira za hapa nyumbani. DR Congo inapatikana katika kundi K, itacheza kwanza na Ureno. Portugal itakuwa Juni 17, baadaye itachuana na Colombia itakuwa tarehe 13 Juni, na tarehe 27 Juni itacheza na Uzbekistan huko mashabiki wa kandanda wakisubiri subiri saa 3 za usiku kama mambo yataendeleaje kati ya Mexico na Afrika ya Kusini. Ni saa 1 na dakika 15 hapa mitambo ya Radio Moto Utembo Beni. Shukrani mwisho habari. Asante msikilizaji. Asante pia kwa Keremia Sfataki aliyeniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Kwa heri kwa sasa.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, beni metimu saa moja pita dakika 31. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Ndakala informe tous les amis et connaissances de la mort de leur fils Kakule Moussaba Alphonse Kayere, survenu à l'hôpital général de Matanda le mardi 9 juin 2026 à 2h du matin. L'enterrement a eu lieu le 9 juin 2026 au cimetière familial à Mihaki Ngeleza sur la route Luoto. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les amis et connaissances se trouvant à Butembo et ses avirons, à Luoto, à Beni, à Oicha, à Goma, à Kinshasa et partout ailleurs. Les deux se tiennent à Butetse, à cellule Mweneke, derrière l'école primaire Butetse, chez Dr Kawandala, inspecteur des pêches et élevage. Pour la famille Ndakala, Kambale Moussaba Trudeau a signé ce communiqué, annonçant le décès de leur fils Kakule Moussaba Alphonse Kayele, le même communiqué à Kiswahili. Jamaa ya Ndakala inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Moussaba Alphonse Kayele, ambaye alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 8 ya kuamkia asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki wanaopatikana pa Butembo na mahali pengine, jamaa yote pa Luoto na kandukandu, jamaa yote pa Beni, pa Oicha, Goma, Kinshasa na mahali pote wanakopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Butetse selile Mweneke, ni nyuma ya Epe Butetse, nyumbani kwa Dr. Kawa Ndaala. Na maziko ilifanyika kunako shamba la jamaa pa Mihaki Ngeleza siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Moussaba Trudeau aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba ndugu wao Kakule Moussaba Alphonse Kayele hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kambale Kayenga Flavien ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Kayenga Flavien. Alifariki siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026 pa Goma. Maziko itafanyika pa Goma siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Pa Butembo, kilio kinaendeshwa pa Rwanda, ni karibu ya asiebatima ya Monisco, ni pembeni ya kanisa ya Sepake. Habari fikie ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Papa Kambale Kayenga Flavien, ifikie jamaa ya Katuru inopatikana Pachibuga Musienene. Habari ni kwa shangazi Ernestine anayepatikana Pakanya Tibutuhe. Ifikie Papa Kambale Sondiria Amede mahali popote anapatikana. Habari ni kwa majirani wote pa Avenue Mususa. Ifikie pia Papa Mbene anayepatikana Pavungi. Kwa niaba ya jamaa Mwasi Kayenga pamoja na jamaa ya Balwako waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Papa Kambale Kayenga Flavien hayuko tena duniani. Na jamaa ya Jules Vetri Pandando inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Emmanuel Wageni, chef de localité Ndando. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musienene jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya Chibata Pandando, ifikie jamaa Chikongo Pandando na jamaa ya Mimanire inopatikana pa Oicha. Habari ni kwa jamaa ya Kabukulu Pandando, ifikie jamaa ya Bira Muhaya inopatikana pa Bunyuka, jamaa ya Bugamura pa Murehe, jamaa ya Nzaiboro inopatikana pa Mulubu na jamaa Matekere pa Beni. Ifikie jamaa Murenge pa Mabuku, jamaa Kahindo Mbagenda
inopatikana pandando, ifikie jama Anastasi inopatikana pabulimira, na jama ya Salome Lusenge pabulimira. Habari ni kwa jama Kanyere pakambau, jama ya Mindali inopatikana palubangu, jama Kambale Chitwe Augustin pakagembe, na jama ya Kambale Witi Ezra pakomanda. Habari sikose kuafikia wote ambao walikuwa kimufahamu baba Kakule Emanuele Vayeni, aliyekuwa chef de localité Ndando, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya tano, tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, na programu ni hii. Saa 3 hadi saa 6 misa ya mafariji, ibada, yani ni ibada ya mafariji ambayo itasomwa kwenye biro ya localité Ndando. Saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morge ya Musimba. Saa 6 hadi saa 7 maziko itafanyika pandando, na saa 8 ni kufarijiana kunako biro ya localité Ndando. Kwa niaba ya chama ya Jules Vitry, Kasereka Likoberi Vageni aliweka sahihi, na alikuwa kijulisha kwamba baba Kakule Emmanuel Vageni aliyekuwa chef de localité Ndando hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Sylvain Pwekom toka bureau de liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kasereka Musabuli ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Musabuli James, mtoto wa Katembo Nzoga. Alifariki na saa 2 asubuhi jana siku ya 3. Kifo kilitokea kwenye centre hospitalier Kiala. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana, ifikie dada Kabira Musabuli anayepatikana pa Bulongo. Habari ni kwa Mbale Nzoga na Kambale Musabuli pa Kantine. Ifikie marafiki wote wa Kasereka Musabuli, pia Wakristo wote wa Sabato pa Kamaume. Habari ni kwa jamaa Kangiti, ifikie jamaa Musande na jamaa Chihemba pa Beni. Habari ni kwa papa Aloise pa Luotu na jamaa yote ambako Irabio mahali popote wanapatikana. Ifikie wote waliomfahamu Mumbere Musabuli James, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni hii. Mwili utondosha kunako morgue ya Kiala tangu saa 2 hadi saa 4 asubuhi. Ibada ya mafariji itasomwa kunako kanisa la Sio Ruenda tangu saa 4 hadi saa 5. Saa 5 hadi saa 6 ni safari ya kuelekea kwa maziko Paluotu Kakuka. Saa 6 hadi saa 7 ni kuweka mwili kwenye makao yake ya mwisho Paluotu, na saa 8 watarudi nyumbani pa Busingo, pa Buhambo Busingo, kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Kasereka Musabuli iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kama mjukuu wao Mumbere Musabuli James, mtoto wa Katembo Nzoga, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Ruenda. Na chama ya Paluku Valenge Hia Chikado ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Stella Muheria wa Korogo. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari fikie pia wanatangazia samahani, ni jamaa ya Paluku Valenge Hia Chikado na jamaa ya mama Kabira Stella Muheria wa Korogo ambao wanatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleve. Yani ni Paluku Nzenda Fleve ambaye alifariki siku ya 2 tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: saa 1 hadi saa 2 mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda leo siku ya 4. Tangu saa 3:30 mwili utafikishwa nyumbani pa Korogo Bulichi. Saa 3 yani ni saa 2:30 mwili utafikishwa pa Korogo Bulichi, na saa 3 misa itasomwa kunako parokia ya Kitatumba. Saa 5:30 ni safari ya kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Muhira. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Korogo kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Paluku Valenge Hia Chikado na mama Kabira Stella Muheria pa Korogo waliweka sahihi,
wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Nzenda Fleve, na wanajulisha kwamba maziko yake itafanyika pamuhira na saa 5:30 kisha misa takatifu ambayo itasoma parukiani Kitatumba na saa 3 kamili. Na jamaa ya Sibu Lamia pamoja na jamaa Kambumbu wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa, Alliance Ingenieur Imbele Ondekane. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu siku ya kwanza na saa 1:30 ya asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Dr. Kambumbu na wanane wote, ifikie jamaa ya Dr. Jerome Mubunga na jamaa Dr. Mumbere. Habari ni kwa kolege ingenieur wote na wafanyakazi wa EIPE Fase, pia marafiki wote wa Butembo, Beni, Goma na Pakinjasa. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Kiabwiri jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, na leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu ibada ya mafariji itasomwa kunako parukia ya Kiabwiri na saa 2 kamili. Wanasema kwamba saa 3:30 itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako shamba la jamaa Pachirago. Saa 6 kamili ni kurudi nyumbani pa Kiabwiri kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Sibu Lamia na jamaa Kambumbu waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Ingenieur Nzanzu Sibu Lamia Muisa, Ingenieur Imbele Ondekane hayuko tena duniani. Maziko yake itafanyika Pakirao kisha misa ambayo itasoma parukiani Kiabwiri na saa 2 asubuhi leo siku ya 4. Na jamaa ya Clement Kioma inayoshulikana kwa jina la jamaa Kamwira Pakambali wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha Tate Nyamolio Dorote ambaye alifariki Pakambali kunako Centre Hospitalier Ishara na saa 12 ya asubuhi. Programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu makisha iliendeshwa nyumbani, na leo siku ya 4 mwili utondushwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 2 za asubuhi. Saa 3 kamili itakuwa kuelekeza mwili nyumbani pa selule Kambali namba 113. Saa 4 misa mafariji itasomwa pa katedrale Butembo. Saa 6 kamili maziko itafanyika pa Chirago kunako shamba la jamaa. Saa 8:30 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Clement Kioma iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama tena tate wao Nyamulio Dorote hayuko tena duniani. Na jamaa ya Maro ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu Wavungi Poka Bakuli. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi leo siku ya 4 makisha itendeshwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli, ni inaanza na saa 12 ya mangaribi. Na siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu mwili utondoshwa kunako morgi ya Matanda tangu saa 1:30 hadi saa 2. Saa 2 hadi saa 3 mwili utalazwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli. Saa 3 hadi saa 6:30 ibada ya mafariji itasoma kunako CBK Muchiri. Tangu saa 7 hadi saa 8 ni kupeleka mwili pa Busesa Matembe kwa mazishi. Saa 8:30 mpaka saa 9:30 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana kunako Espace Senacle Pavungi. Ni jamaa ya Maro iliweka sahihi. Walikuwa kiendelea kujulisha kwamba ndugu wao Kasereka Muhindo Ngabu wa Vungi hayuko tena duniani, na maziko yake itafanyika kesho siku ya 5 Pabosesa Matembe kisha ibada ambayo itasoma pasebe kama tiri na saa 3 za asubuhi. Na jamaa ya Muendera Pamusienene Busumba Malubo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Albert Katungo Mbuga
alifariki kuna hospitali general ya Musienene siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka mwezi wa 6 mwaka huu. Alifariki tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 za usiku. Habari fikie Jean-Marc Papa Katungu Anaclete inopatikana pabute Tebuhima, ifikie Papa Jean-Louis Mwendera Pabubange. Habari ni kwa Inspecteur Musubao Pakatia, ifikie famille Nzoli Pamahero na famille Mabonzo Pakitulu, ifikie famille Kipasula inopatikana Pakimbulu, famille Musongia Pachila Bamusienene na famille Kageni Pangane. Habari ni kwa Filipo pamoja na Katsungi, ifikie Filipo pamoja na Katsungi Itema pa Isembwi, Jama Muhini pa Kasindi, Jama Chitego inopatikana pa Luseke Pari, ifikie pia wajoke wote mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa washindikizi wa wagonjwa wa parukia Masuli na Kimbulu Musienene, pia wote walikuwa kimfahamu Papa Albert Katungo Mbuga wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 4 na saa 2 na nusu wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Musienene. Saa 3 kamili misa takatifu itasoma kunako sekteur Mahamba ya Musienene karibu ya ICT Lumbia. Kisha misa maziko itafanyika pa Busumba Malubo. Baada ya maziko jama itakusanyika pa Kangote Musienene kwa Papa Alfred. Kwa niaba ya jama Alfred Mwendera, Celestin Mwendera pamoja na Katungo Roger waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba baba wao Albert Katungo Mbuga hayuko tena duniani na maziko yake itafanyika pa Busumba Malubo. Kisha misa ambayo itasoma kunako sekteur Mahamba ya Musienene na saa 3 za asubuhi. Na chama ya Kitambala inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiserivwa Eme. Wanasema kwamba kifo kilitokea Pateturi siku ya pili usiku. Habari ni kwa chama yote ya Kitambala pa Kimbulu. Habari ni kwa jama Kitambala panzia panda Kahiku, ifikie jama ya Mandeki pa Butembo na jama Kitambala pa Komanda, ifikie jama Kitambala pa Lubero, jama Kitambala pa Buyinga Chitanga, jama ya Chitagota inopatikana pa Mubana na ndugu na marafiki wote ambao walikuwa wakimfahamu Muhindo Kiserivwa Eme wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba jama itaendelea kufarijiana pa Butembo Kitatumba Luangongo nyumbani kwa Papa Bertrand. Kwa niaba ya jama Papa Bertrand Kitambala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Kiserivwa Eme hayuko tena duniani. Na jama ya Ferdinand wa Buhuma ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama shangazi tena tate wao Katsuba Mulama Imilia. Alifariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alifariki baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni ifikie wa Adventiste wote wa 7e jour pa Butara. Habari ni kwa walimu wa Epe Mivea na wakaji wote wa Buhuma Mumole na Buchira. Habari ni kwa familia Katungulu pa Kiriba, jama yote inopatikana pa Burumbi na jama ya Kayenga Mwabinji. Habari ni kwa famie Kinane pa Kitsuku na famie Mukweso pa Vigole. Habari fikie pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Katsuba Imilia wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 pa Buhuma na kilio kinaendeshwa pa Malera. Kwa niaba ya jama mtoto wake Emmanuel Mau pamoja na Victorine waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Katuba Imilia hayuko tena duniani. Na jama ya Uyiki Uvoya Asa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Semerita Kahambu Kiasatamu. Alifariki siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda pa Butembo. Habari ni kwa komunote ya wa Alur pa Butembo na pa Beni
ifikie wa mampre de Lero Pabutembo na Pabeni. Habari ni kwa engineer Udar Pabutembo, jama yote ya Kilima cha Satamo na jama ya Toma Bahwere Pabeni, Butembo, Maboya, Kalunguta, Mankina na Oicha. Ifikie famie Uyaki Pabutembo, Beni, Bunia na Mahagi, pia wa transporteur wote wa akse Butembo Kasindi, Butembo Mambasa na marafiki wote wanaopatikana pa Butembo na pa Beni. Programu ya maziko maziko ilifanyika jana siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu pa Maboya kunako shamba la Jama. Ni shamba ya Uyaki Uvoya Asa iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama wao Semerita Kahambo Kiasatamo hayuko tena duniani.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Omotonona kushirauni anamo umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, uamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga video omu veritable oil.
2: Siya wata tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe ya regenda genda nerehekebe tutu tuwe ya veritable oil.
1: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto kakuche bichipichi iya luye pepyo weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutrebo mumu utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraje yambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, mezo Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Aveni ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta wa

0: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa. Sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
5: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
4: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
6: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
7: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
8: Wazalishaji wapenzi wa kahawa, mlimo ya mazao inayokomaa vizuri yenye rangi nyekundu ni muhimu zaidi. Hii inaleta hali bora ya kahawa kutafutwa na kulipwa haraka kwenye soko. Kuuza mazao isiyokomaa vizuri ni kosa kubwa, kwani inatoa kahawa yenye hali mbaya na uchungu. Pia inapunguza bei ya kuuza na inaharibu mazingira ya kahawa kwenye soko ulimwenguni. Tushike njia muhimu ili tupate kahawa bora. Kahawa nzuri ni matunda ya kazi bora. Hali bora ya kahawa ni mali yetu. Tuzingatie sote mchakato bora huo. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
9: Malawage, iga shumbukurisha beri yalumuranga luage. Nabia nivigiresha mamolongi, ikwa nagutani.
10: Baba, sanabere kubwira, kitere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
9: Nari umungu tabwira lubabu shana na chino.
11: Muse, wacha waya sikia bari ya sodake.
9: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
11: Solidarite pour le développement au Congo Copec Sodac et Tchotche Tionachet.
9: Ndugu yangu, usizubaye tena avec Copec Sodac. La vie va de mieux en mieux.
11: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
10: Chonga temero kwa Copec Sodac. Kundu wa mala kwa mukopo ni pifu pafu. Iwa maba nao. Nishondulisha vererere.
9: Iko kafumu chambwira lubano.
10: Wababi iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nyebe handa mberere mberere. Okre ungalaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
9: Indele noba harimu moshi. Arisha wote wanganaba ne piti piti. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodac. Eno shibaba garimu basa. Eno muli mundugoshi. Ayo wabari yungane kwa Copec Sodac. Amabe lagu kupiti piti. Akalunya sunga yubwe wabwe wabwe.
11: Nariona hu akatambika kano. Wamame shure wa yungane kwa Copec Sodac. Washa ukwe konde ya ukande wana mapele pisi mane. Un nouveau souffle pour une inclusion financière plus large.
10: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
9: Niris

0: J'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
1: Compte épargne scolaire.
2: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
1: Compte épargne scolaire.
0: Oui.
2: Kumpenzi ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
1: Compte épargne scolaire.
0: Épargne scolaire.
2: Hakuna tena kurudishwa nyumbani
3: sababu ya franga za masomo.
2: CADECO?
0: Oui.
3: Emila keyo bulichiro ya mahwa. Grâce à l'épargne scolaire.
1: Emila keyo bulichiro ya mahwa.
0: Épargne scolaire.
1: Compte épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.
5: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
6: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
5: Leno esiri nengoma.
7: Maison Plascone.
8: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
9: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike.
8: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
5: Esiri fasere, oku tuwa tukatu mikokosho garaje shame toka. Tunawito kumarangi goshi, awa kapope mutoka, eni asubamo ya moi. Itwe ba menizie, tureke riitele gushe, ebendo hanu obe.
6: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
5: Oku tuwa tukahimba, noku nyumabiri himba. E plascone, yabrena tomo tango kumo magaze, tafe granito.
6: Na siye wa sudere, wa metuletea redoxide.
9: Oko plascone kuhu na wanesungane ranchi yangi mustike.
5: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
9: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
8: Tiner italiano stuko.
5: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magetze. E noyi keri mawange bibaguri.
7: Mezo plascone.
5: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
6: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
9: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
7: Mezo plascone.
5: Wase uri rangi ya uyo kwa madrasa wetu ano wakasha kufrape.
6: Udekoremu plascone.
9: Niku kutia mazingira temesirie.
10: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pahali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekip gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
11: Barite provanzo okwikwa manana behewo hewa batahi munemu langrevyo kanje kwe
12: ndio mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya wolunya kanyeke
6: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
9: na ile iko na

0: kati ya miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalwere miaketu wako.
2: Etu ati mitokombeja, tomu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
2: Onone mulage wesebeka omwila biro muradi, food security, bashu baswaga.

0: kati ya jamii ita haraka waganga au kwa rushu kwa kuheshimu taratibu tuepuke Ebola.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tu umelamka salama salamini na leo hakika wale ambao ni wagonjwa tuasema pole. Mungu aweza kuwashukishia dawa isionekana na macho ya binadamu, kupitia wale ambao wanapata waweze wakaponeshwa, na wale ambao wamepona na mishiba tuasema pole pole. Mungu ni wewe mtulizaji, endelee kututuliza. Mtakatifu wa leo, kipindi chetu cha mtakatifu wa leo, maisha ambao tunafuata ni watakatifu wawili, Yolande na Barnabé. Yolande na Barnabé, tufuate yale ambayo Padre Moise Kanduki ameweza kututayarishia. Remias Fataki ankali ku technique, mimi maombi George Makeo, tufuate.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu zote, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 11 mwezi huu wa 6, mwezi Juni, le 11 juin. Leo tunakumbuka mtakatifu Barnabé, pia tunakumbuka mtakatifu Yolandre. Barnabé au Barnaba alikuwa mtume tuo kwa karne ya kwanza. Barnaba, jina lake, jina la pekee la Barnaba ni Yosefu. Jina lake Yosefu. Lakini walimuita kwa jina la Barnabé au Barnaba kwa maana Barnaba inasema mwenye kuwapa wengine moyo. Maana ya Barnabé ni kusema yule anayepatia wengine moyo, anayewapatia nguvu. Na mtakatifu Barnaba alizaliwa katika kisiwa cha kule Kupros na lugha yake ya kwanza ilikuwa Kigiriki. Barnabé huyu mitume walimuita Barnabé kwa maana wanasema mwenye kutia moyo, mwenye kuwapa wengine moyo. Yeye haiko katika idadi ya mitume wale 12 kadiri tunajua, kama vile Paulo haiko katika kundi ya mitume 12, lakini alipewa jina la mtume apotre tangu zamani, hasa kutokana na ushirikiano wake na mtakatifu Paulo. Alishirikiana naye sana Paulo, ambaye aliitwa mtume wa mataifa, na kanisa inazoea kuazimisha kumbukumbu yake kama siku kuu ya mtume. Sawa vile leo tunamkumbuka kama mtume, kama apotre, ijapo yeye hakukuwa kati ya wale 12, hapana. Na inavyoonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Barnabé alivutiwa sana na mfano wa Wakristo wa huko Yerusalemu, naye akaamua kuuza shamba lake na kuwapatia mitume mapato yake yote. Mpendwa wa msikilizaji, alimsaidia Paulo, Barnabé alisaidia Paulo, na huyo alipopata shida baada ya uongofu wake kuonana na Wakristo wengine wa huko Yerusalemu, wakati walikataa kumpokea Paulo, yeye aliyekuwa akiwatesa watu hapo zamani, sasa anajionesha kama Mkristo, alipata vile magumu ya kupokelewa na Wakristo kwa sababu walikuwa wanamwogopa Wakristo wa huko Yerusalemu, na Barnabé alimsaidia kupokelewa sasa. Wakamkumbuka bado kama mtesi wa Wakristo. Barnabé na Paulo wakafanya safari ya kimisionari kwenda kueneza injili kule Antiokia tuko Siria, na kitabu cha Matendo ya Mitume chaeleza kwamba Barnabé au Barnaba alifanya kazi kubwa huko Antiokia, na kinasema kwamba alikuwa mtu mwema. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume wanatuambia kwamba Barnabé alikuwa mwema, Barnabé alikuwa mtu mwenye kujaa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume kipindi cha 11 mstari wa 24, alikuwa mtu mwema na mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Alijaa Roho Mtakatifu, aliongozwa na Roho Mtakatifu na aliangaziwa na Roho Mtakatifu. Mpendo wa msikilizaji, baadaye walipitia inji nyingine za kule Asia ndogo, Uturuki, Kupros, Pamfulia, Likanonia na Kilikia. Mpendo wa msikilizaji, Barnabé pamoja na Paulo walikuwa na msimamo mmoja. Wakati wa shauri la sheria ya Musa ilipotaka kuwatenganisha Wakristo, wao wakasikilizana, walikuwa na mawazo mamoja. Wote walionesha wazi kwamba hawakutaka kuwatwika mzigo wa sheria ya Musa wale watu wa mataifa ambao walimwamini Yesu. Si lazima kuwaambia washike sheria ya Musa, hapana. Wana pia desturi zao, lakini Kristo ni kwa watu wote, kwa makabila zote. Hatujui kwa hakika habari zaidi juu ya Barnabé. Barnaba huyu kadiri ya mapokeo aliendelea kuhubiri injili katika kisiwa cha Kupros mpaka alipopigwa mawe na Wayahudi huko Salamina.
tuko kule Uturuki walimupiga mawe mpendwa msikilizaji. Tunasema hivi kwa kifupi, Barnabe jina lake ilikuwa Yosefu. Sasa wakamuita kwa jina la Barnaba, maana yake mwenye kuwapatia wengine moyo. Kazi yake alikuwa muleviti, maana yake alikuwa mtumishi wa hekalu. Alikuwa na mashamba pale Yerusalemu, na akauzisha mashamba yake akaleta fedha mbele ya mitume akawapatia. Na pia alikuwa mwenye ndevu nyingi, gisi wanatuambia ndevu za kuwatisha hata watu. Barnabe alikuwa na ndevu. Barnabe kwanza alionekana kama malaika mulinzi wa Paulo, kwani yeye aliyemsindikiza pale Yerusalemu kisha kuongoka kwake. Wakati walitaka kumuogopa Wakristo, walimuogopa wale walikataa kumupokea wakisitasita kweli kweli kama ameongoka. Na siku ingine Wakristo wa Antiokia wakaanza kuongeza, wakiongeza idadi yao, ijapo hakuna mitume kati ya wale kumi na wawili, ye hakuwa kati yao, lakini wananja ongezeka, wanaongezeka, wanaongezeka. Mpendwa wa msikilizaji, wakaongoka, wakabatizwa, wakatoka katika upagani. Ndiyo maana Wakristo wa Yerusalemu wakashtuka na wakamtuma Barnabe aende kufanya upekuzi huko. Na tunawaza kama walimchagua yeye kwa sababu ya hali yake ya kiroho. Maneno yale yaliyosemwa juu ya Barnabe ni maneno yale yale yaliyosemwa juu ya Stefano. Alikuwa mtu mwenye kuongozwa, mwenye kujaa Roho Mtakatifu. Barnabe alikuwa mtu mwema, tena alijaa Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa wa lugha ya Kigreki kama vile wale wa Antiokia. Barnabe alibatizwa na alizaliwa katika kisiwa cha Kipro. Barnabe katika mambo yale yote yaliyofanywa Antiokia, hasa kwa kuwaendelesha zaidi, akaenda Tarso kumtafuta Paulo, na muda wa maisha yao yote mwaka mzima walitumika pamoja na Barnabe na Paulo. Kwa mwaka Barnabe na Paulo wakachaguliwa na Wakristo wa Antiokia kuwatangazia wapagani habari njema. Wote wawili wakaonekana pia hodari katika mtaguso wa Yerusalemu kwa kuwafungulia wapagani milango ya eklezia waziwazi, nao pia wawe Wakristo. Hata kama ni wapagani, Kristo ni kwa ajili ya wote. Kisha kuwaachana na Paulo sababu ya Marko, hatujui zaidi juu yake. Mpendo wa msikilizaji, tutamumba Barnabe atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunakumbuka pia mtakatifu Yolandre. Yolandre, mpendo wa msikilizaji, alikuwa mtoto wa shangazi yake. Shangazi yake jina ilikuwa mtakatifu Elizabeth. Yolande alikuwa msichana wa mfalme, mtoto wa mfalme. Baba yake alikuwa mfalme wa Hungria, jina lake Bela wa ine. Baba yake jina yake Bela au Bela wa ine. Yolande huyu akaolewa, akafunga ndoa ule mwaka moja tu pamoja na dada yake, wakafunga ndoa pamoja dada yake mtakatifu Kinegonde. Kinekunda huyu, mpendwa msikilizaji, naye ni mtakatifu. Wote wawili, wadada wawili katika jamaa moja, walikuwa watakatifu. Walifunga ndoa pamoja siku kwa mwaka moja, yeye na dada yake. Mpendwa msikilizaji, Yolande akawa mwanamke mwema. Yolande akawa bibi mwenye kuchunga jamaa yake kabisa kabisa. Bwana yake alikuwa mtoto wa mfalme na jina lake Boleslas. Wote sasa, Yolande pamoja na dada yake wakawapoteza waume wao kwa haraka, wakafariki. Mpendwa msikilizaji, wa bwana wao, waume wao wakafariki, basi wakabakia wajane. Yolande na dada yake wakabaki wajane. Sasa kisha kukua wajane, wote wakaingia katika maisha ya kitawa. Tuo kwa mwaka 1279 wakaenda kwa bikira wa shirika la Waklarisi. Akaacha dunia, Yolande akaacha dunia, akagabulia vitu vyake vyote, mali zake zote, maskini wa maskini, wagonjwa, na akawa kiongozi wa konveti moja ambayo bwana yake alikuwa amejengesha.
na ni huko atamalizia masiku zake zote kisha kuacha dunia kabisa kabisa. Na akafariki siku 11 mwezi Juni mwaka 1219. Tutamomba mtakatifu Yolande atusindikize mchana wa leo pembeni yake Barnaba. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa sala, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante hivi, kama desturi za kwetu tutaangalia nini tuliongelea Alhamisi ya juzi, kwani hiyo jana ya Alhamisi ya jana tukuwa studio hivi, tulikumbwa kabisa na kazi nyingi. Hiyo ni kazi za kuhusu tu wenzetu wanaoishi na hali ya ulemavu. Hivi tutakabidhi neno, tukumbushane nini mada tulikuwa tukaongelea. Neno ni kwako mwalimu.
1: Asante. Ndio tumepata ulizo, kwani ndio Kifaransa sio lugha ya kwetu, lakini nafaa tunakielewesa vizuri. Ndio tuko na simulia jua pied bon. Alors peut-être tunakuwa nasema pied bot. Kwani kwa orthographe ndio nacheza hapo na pronunciation samoja. Iko bot, pied bot. Ndio ndio.
0: Sawa
1: Haiko
0: sawa.
1: mguu wa mzuri.
0: Ah oui,
1: Iko
0: sawa.
1: bot.
0: Ndio, niko hapa sasa ni mushibini.
1: Uleke inyoroke inajigunja na kwa saa bote mwa hivi.
0: Ah, okay.
1: Ndio, ndio. Tukua tumelejua pie bote. Alors, tulizikuwa tukikumbushana kwamba siku tatu mwezi June inakuwaka siku ulimwenguni kabisa kweli ya ile mguu yenye kupengama. Ndugu Kisokero wanaita nini kwa kifaa, kwa Kinande?
0: Omwea
1: Asante sana.
0: muloko omwea
1: Na tulijulisha kwamba iko kupengama inayoonekana kwenye kiganyangio kia mguu. Mara nyingi tunapopeperusha vipindi kama hivi, wagonjwa wanakuja wengi wenye kuwa na kupengama kwenye magoti, kupengama kwenye viuno, kupengama kwenye mguu, lakini sisi tunatia mkazo tukijulisha kwamba ni kwenye kikanyangio. Kuliko mtoto akanyange vizuri, anakanyangia mgongo ya mguu ama anapengamesha ile kikanyangio. Na tukasema kwamba kabisa kweli tunawashukuru wale wanao support hiyo program, kwani mpaka leo tuko na wasaidia watoto maelfu kabisa kweli kunyorosha hiyo miguu za kwao. Na tulijusha kwamba katika masantre zetu kabisa dawa ni ya bure, hapa Butembo, hapo Beni, hapo Wicha, Mankina, hata Mamboa, tunaonekana hata huko Bunia, hapa karibu karibu. Tunapoenda huko Goma, tutakuta huko kwenye Hill Africa, Kinshasa, tutakuta huko hata Uganda na nchi zingine zinazotuzunguka. Kwanza huko tutafika hata Amerika, wako huko kabisa kweli. Ni huko kunakuwa wale wanaotusupport, wanaosimamia kabisa na ni ngazi ya juu, lakini huko kwetu kwenye Kongo, Goma, hapo kwa ile Afrika, ni hapo tunakuwa na ofisi kubwa. Basi kama vile tumesema, usipotunisha mtoto anayekuwa na mguu kama huo, mtoto hata vaa viatu kawaida, itakuwa vraiment kuwaranje kiatu juu mguu kwake haunyoroke kama wale wazungu waandaa viatu kwa wale watu. Hapana, itakuwa
0: Ndiyo.
1: kabisa traitement local. Itafaa kuona kama tufai namna gani. Mbali hapo, mtoto atakuwa na nani, atakuwa na maumivu, kwani usipokanyangia hiyo kikanyangio kya mguu, unapopengamesha mguu automatiquement utasikia maumivu, hautafata trois pas. Donc mtoto usipomtundisha, usishangae mwavinira ya kwake hata wakana tembea. Akitafuta kutembea juu nasa gunja gunja mguu ovyo ovyo, hiyo maunganio ama maarticulation ndogo ndogo kwenye mifupa ndogo ndogo ya miguu itakuwa ikimuuma. Mbali hapo, mtoto kunivua ta sociale, kunivua saikolojia, mtoto atakuwa namuuliza mkula kuna sikia nini kwe, hata jikuta vrema, hata jikuta bie saa moja kwenye society. Siku zingine tulikuwa tukisimulia juu ya ulemavu ama handicap na mariage, handicap na engagement, handicap na kazi yote ile, naweza nikaanga hiyo ni mkoni ijapo haiko ugonjwa, lakini saa moja. Basi ni ile kifupi tulikuwa tukisimulia juu ya pied bot. Alors tulisema ke mpaka pale vraiment makosa hazia kwa koni, ila zinaweza kuwa hereditaire, vile zinaweza kuwa secondaire, kama vile nilikumkuta mtoto jana alitokea ngambo wa Kasindi, iko deja na nani na spina bifida, yani utakuta mtoto hapa kwenye mgongo chini chini hapo kumevimba kitu, na hiyo kitu wakati imevimba hapo ninayozuiza kuwajulisha kwamba angalisho na ule mti wa ile colonne vertebrale, unapogonjwa hapo inawezekana nafasi yote ya chini donge la partie en bas de la lesion ikuwe na ile maparalizi, ikuwe na ile kupooza. na hapo napo tunasema kwamba le pied bot secondaire donc iko secondaire ku yengine ugonjwa kuna kwa vile na watoto wanaonekana na ile tunaita arthrogripose unapokusilte mtoto usiangalie tu mguu mtoshe manguo angalia mgongo kuna namna gani angalia atizama sijue mguu est-ce mkono mguu na bouger kwani kuna kwa vile na wale watoto wanakuwa na paralysie du jambier antérieur unakuta kiko tu paralysie ndio kuna mguu na ziendea juu déjà kuko ka paralysie ku misuli ama ma muscle du jambier antérieur vraiment tu kunaendelesha na masomo kuona kama tunaweza kuna wasaidia namna gani est-ce kinafaa kuanzia kutunja ile pied bot wanje renforcer zile ma muscle zenye ziko paralysie ou bien paraparésie hapo ni kuhusu sijue sensibilité inaweza kuwa na uregevu lakini utamgusa anasikia inaweza kuna uregevu na kugusa hata sikia. Ni hapo nimesema paralizi, paraparezi. Hiyo ni mambo ya wanganga. Yani tuko hapo kabisa kweli kwa kuwasaidia. Na tunashukuru wote wanaowaleta watoto. Na kama nimesema watoto wengi kabisa sana. Tumewatunja kabisa leo wanakanyanga vizuri, wanatembea vizuri. Hawezi hata kutambua kwamba alikuwa na ugonjwa fulani kabisa kweli. Japo kuna wale wanakuja nasema kwa sababu mbona pengi imesha ndio watoto. Bon, il y a des échecs thérapeutiques mais quand même tuko na wasaidia watoto. Kifupi ni ile kwa mada iliyopita.
0: Asante sana kabisa mganga. Ndio tumepata kifupi. Sijue ndugu George kuna kidogo tu kama swali naweza kupita kwa mada nyingine kwa mada ya leo.
2: Ndio gisi amesema juu ya pied bot. Pied bot ilikuwa neno ambao watu hawakusikia vizuri. Alo, kuna kuwa kijana mmoja alikuwa na ile na pied bot. Alikuwa amekuwa na miaka kabisa. Lakini nimemuona ametembea, amevaa kiatu. Alo, anasema yeye aliniona anasema nuno grafer usikuwa na problem. Suluna gizu na niona hivi. Na wewe utaponaka tu utakuwa kabisa. Lakini ulipitaka wapi? Alo, saa kukua moja alisema, no, bwana wanasema ke watoto njo wanawezaka kubadilisha mguu yao ile ki wanaikaliaka. Me uyu wewe alikuwa bie namna gani?
1: Asante sana. Tunakazia nani nafanya anakuwa mtoto wa chini ya miaka 2 kwa nini? Tunapoendea kwenye treatment japo katika mada zetu hatusimulie sana juu ya treatment. Leo tunaposimulia kwenye treatment kuna kwele treatment tunaita treatment orthopedic. Ile treatment orthopedic hapo tunatumia mambo kama plâtre ambuye sima. Yani kwa mtoto utakuta mguu ungali unaregea kidogo. Unaweza kumanipile gizi unapenda. Na kama vile tulisikia vizuri iko shida posture, iko shida posture. Kuliko kunyanga hivi anapengamesha mguu. Sasa wakati angali mtoto unapima manuellement, unapima kupatia mguu position normal unakuta ke itawezekana pole. Hivi angali mtoto hatembelea mguu nani mamiski zake azia kumara moa
2: matele position
1: sana, articulations zake kwa kizingali na vraiment manipulable. Na hapo ni hivyo tunatumia hiyo tunita sima ama plâtre, tunaenda pole, tunatia juma leo, tena tunasukuma kidogo. Juma kesho tunatosha, tena tunasukuma kidogo, mpaka tutafikia hiyo hatua ya mguu umekanyaka vizuri. Japo tunatumia tunita tenotomi, kwa chanjo ndogo tu hapa nyuma ya mguu, na tunagusa ka tunita tando kwa terminezo ya mshipi, ya nani ya muscle. Muscle ya kwa ya mrefu hivi, lakini kwa mwisho itaenda kwa tu kapoe fulani. Na ni kale kapoe ki tunagusa kako kupitia shiririzitu, anesteziki dogo, kabasturika dogo, tunapagusa tu, na inatusaidia mguu ujisumbe vizuri. Bila ile chirurgie kwa wale walikuwa na niveau ya yulu na hii mapie ziko huko mwenyiko unakapika iki anakuwa na cotation 3 unakuwa ni numero cotation 4 cotation 6 donc kabisa mguu inaenda
2: kabisa.
1: Bila ile chirurgie utakuta mtoto atendelea ndio mguu umenyoroka kidogo lakini atendelea atakuwa atembelea kumano. Sasa wakati tunakusaka kale tenotomy kale kanani kale ka tando mguu na regea na inapanda tena tunaongeza kasima mambo na anaendeka vizuri. Lakini kwa mtu mkubwa ukijaribu kusema na kusukuma utakuta tu sijue utumie haende.
2: Na bloke.
1: Hapo nafaa tu kufungua kabisa chirurgie hapo pepe complique iko tena kali ka tenotomy kadogo na hapo mguu naenda unaingia tu ndani mna arrange vraiment na technique zile. Unatoka msalde déjà kulisha kwa na forme ya kwake juba lingia mara moja ndani kuliko impena bana sana bana istula kidogo na kuaranje mara moja kama batatia mule hiba system.
2: Alors donc il inawezekana ke ili kabisa gizu mesema ni kazi ya ngufu sana na inomba pesa kabisa.
1: Ndio kabisa.
2: Njoma na mtoto yeye inakuwa wanapata usaidizi kweli waweze wakapona. Asante sana.
0: Ndio na hiyo hata kama ndugu alikuambia hivyo na ukamtazama kabisa kama kweli alikuwa amekomaa na mgulu ndio imebadilika. Ukamtazama utakuta mgulu nakuwa na kasaka retari kidogo tu. Iko na wazia kama angali na kanyakia kule nyuma. Sasa kusilumie unakuta kama mgulu tu memware haye ajua kama mgulu
1: imekuwa stack kidogo nitakazia tofauti kati ya wakubwa na wadogo. Hawa watoto wetu tunapowatunja hawa hawana lazima ya massage hapana.
0: Ndio.
1: Wale kabisa juu mgulu wao tuliwasaidia mgulu ngali na manipulable kwa. Lakini après chirurgie ninakumbusha ile kitu. Ile kitu naikumbusha sana kwa wanganga wetu na watu wote. Après chirurgie mtu mkubwa il faut aussi maana ke kinesterapi nayo uintervenir. Tuko napata watoto ndio walikuwa opere fast fulani kama brilire. Takuta ndio mtu wamemponyesha lakini movement haiko mara moja total. Dans la chirurgie il faut tunaongeza déjà la à partir de 2e 3e 4e jour déjà kinia anaanza verifier hapa kinaendeka namna gani. Ikikuwa tu chirurgie kwa pale ukitanda après moi mimi nakiatusha machuma zangu na makamba zangu tuna 5. Unaweza kuwa ba shake kidogo dogo tu hivi. Tutumie namba.
0: Asante sana ndio namba tutatumikisha 09 97 27 29 47 47 42 42. Na sema tena ni 09 97 29 42. Hapo tunasema karibu sana kwa ujumbe hapana kutuita labda inja studio ni vema. Ndio tulikuwa tunasimulia juu ya hiyo kabisa pied bot. Sema tulikuwa na cheka tega isikilikani. Hiyo wengi wanazarau wakati wamefaa operation ya mtu mwenye alikuwa na pied bot. Wanakuambia utavara kiatu ya namu na hivyo. Wengi wanazarau hiyo. Nakuta amekuta kama mgulu kama amenja anajavara na perpeti nini. Hiyo kabisa iko case zenye ziko complicate. Inarudia pole pole kutokujua tu. Kama unazarau. Wanakuambia hapo kabisa tunaingia sasa kwenye apareazi.
2: Tope apareazi.
0: Tope. Wanakuambia baada ya operation utavala hiyo kiatu. Na hiyo tunatia kamba. Ile kamba ni kuangalia mgulu ilipengemea ngambo ya wapi usudi tuweze kurudisha ngambo nyingine. Hapo unakuta wengi wanadharau na unakuta ile watu wanaona kama iko
1: kwepesi.
0: Iko kwepesi lakini itaenda iko nabadilika pole pole. Kisha sijue miaka mbili utakuta tena kale ka kitu kananja. Hapo tena itakubidi tena.
1: Ndio nitafasiria kidogo hapo hata kwenye program zetu za watoto tunakuwa na hiyo nani addiction donc mguru naangalia nje.
0: Ndio.
1: Addiction mguru tangalia ndani. Ndio. Alors wakati tuko na tunja kwani shida nani iko pied bot varis eke. Ndio wakati tuko na peleka mguu huko ndio tutakuta kisha treatment mguu kabisa kweli ume stop vizuri. Nakumbusha kwani physiopathologia kwamba wakati tuko na tunja tunakuwa tuko na fama etourement ma muscle fulani.
0: Ndio.
1: Tuko na fama etourement ya muscle. Na wakati kuna fight tu remain pasha kwa continue. C'est pour cela que même toi quelque part tu kuna ma échec thérapeutique. Jua nini? Sama mtoto anafika déjà na anatosha plâtre. Alors que sous plâtre quoi tu nous comme étirement, tu quoi cocotte les mamis que c'est ça ta 15 gundia tu es cocotte pembeni. Anatosha plâtre. Tu es tuna kati tuna kia ongeza ingine après ma inner. Après ma désir. Utakuta mama anasema ah. Wakati tu plate ilitoka hivi una mkulu ni sanyoroka. Mimi tena njui metarudia. Yeah. Ah, ile étirement. Tumetoka mu étirement, tumecha mkulu tena narudia huko. Na kama elastic inarudia tena. Na ni hapo tunapomaliza kutunja tunapana hivyo viatu kama vile umesema.
0: Ndio.
1: Na ile viatu inakuwa na position ya ile plate. Donc même ndani ya kiatu unakuta ki mkulu kutu étiré na tunajua ke avec telle période kwa toto avec telle période il est limite à quoi ni mais c'est pas pour kinga kwenye kinganga sio nda na lakini tumeelewa na tuko na watoto wengi wakati wazazi wa mwana ha gulisa kwa isanyoroka bwana mwana
2: kitu vile tusate
1: wengi watakuja heureusement tunakuwa tunatoa picha mara nyingi sana
0: ndio
1: na tunakueleza una mguu kama umekuwa namna gani hapo tunatia nani control nani marandevu zenye bengi abaheshimia yake sapona nilipe taksi yangu. Or gizi nimesema hii methode orthopedic iko na muda. Mhm. Mtoto atanja tembea katra tunaoza anza metu nika kutake. Hatafaka ile tenotomi ndogo itafaka peut-être chirurgie tuguse na mifupa fulani ngambo nyingine na itakuwa imekuwa mbali na program ulikuwa mkichwa ke tatmani ya bure batikia kwamba sijue hapana chinde sasa ngana la.
0: Ah, asante sana. Mwana muziki asema na banzi boyoki. Ndio tunamupata huyu msikilizaji anasema namba ya kwake inaisha na inaisha na 8557 asema merci kwa kipindi hapa ni JKM Adolf depuis Kipese. Tunasema asante sana kabisa wasikilizaji wetu wa mbali mbali, tunasema karibu sana. Na nasema nini? Nasema jambo, tunashukuru ku mafundisho. Munafaka vizuri sana tena sana kutunja watoto wenye pied bots. That's pied bots. Bots. Ni furaha kwetu sana kwani muna reduire wa fitir watu wanaoishi na ulemavu. Ah, tunasema asante sana. Haukuweza sema kama wewe ni nani lakini namba yako kunaisha na 74. Tunaona kabisa wewe ni mwaminifu wa vipindi vya kwetu. Niangalia hapa alamisi zingine zilikuwa wanatutumia. Ah, parama unasema wewe ni Aniseti. Asante sana.
1: Ndio tuko vile na frère Ephraim hapo procure frère, tunashukuru sana na tujulisha kwamba uko nafuata kipindi kabisa. Ah, na tunashukuru sana kwani tunajikuta tu kwenye jangwa. Kuna wale wanaotufuata. Asante sana kwa hiyo hiyo signe de vie. Asante nyote mnaotufuata. Saa moja hamna message, saa moja hamna times, hamna unité. Ndio vile amtupigia, lakini tunajua mko wengi mnaotufuata. Vraiment lengo la mada yetu ni ku vraiment kusaidia kesho, vraiment wale wangaliweza kusaidiwa wasaidiwe. Na iko neema kama vile nilisema, tuko ma province kwenye hatuko. Mara nyingi ninapofika Bunia hapo kusinergisi mama kwetu, tunasema pole huko kwetu Bunia, kwani nao leo vile kabisa hawatumiki tena. Na wakuta hata wagonjwa wa mama wazazi wanaotoka hata wanakuja wanasema wamesafiri sijui 300 kilometri kufuatilia clinic hapo Bunia. Tunapofika huko Mangureji pa huko Mamboa, tunakuta watu wanatokea kwenye mito hata ma province huko jua lipita wapi na kueleza basi hapa tu nimesafiri sijui 5 kilometri sasa 50. Donge wakati uko na neema kwa karibu na klinike nyiko, vraiment prise en charge iko neema. Na tuendelee kuombea programi iweze kuleta zingine kliniki huko mbali na huko kwenye bado haziakuwa, lakini tunashukuru vile wa kinesitherapeute leo kabisa wako naonekana katika mahospitali zote na ni tekniki wanaijua vizuri sana. Sisi moja selma gratitude ndio wanaweza kosa mimi, lakini unapokuwa kwenye hospitali uliza kama eske service ya kinesitherapi kwa hapa, tuko vile na orthopediste wako nakuwa forme huko Goma, wako nakuja kila siku, vrema tunafikiri siku zinakuja tuko napiganisha kabisa ulemavu, tuone tutasaidiana namna gani.
0: Ndio, asante sana kabisa. Tunasema mwenye alituma message anasema hapa tunaona kabisa ni Regine. Sina ni seti ni Regine hapo ni sante kwa kuandika.
1: Asante.
0: Tunasema asante sana mganga ndio. Sijue
2: en fait kuna kwa kitu ambacho kinanifikia kichwani. Gisi messages mefika pale kusema kazi ambayo mko nafaa ya ku réduire ile taa ya handicap mugine, na ni kazi kabisa kubwa paske wengi wakati wanasikiliza vipindi ya saa na hivi na walikomala na wabijui lakini waandikape wanatesekaka sana na wanajuliza sa kosa ni ya wazazi, kosa ni ya inji ama kosa ni ya nani. Alo ile yote ina mpaka tuko wapatia tupole kwa kuwa wakati amejua vile nae kesho hata itikaka mungine abakie mwile hali. Paske gisi kunaishi wenju kama ni kwa Mkristo, basi kwa Mkristo utasema nuno na mwingine
0: naye aone
2: ile njongo fu ile njongo atakwambia basi mimi nilifaka nini vile nilikuwa alo joy nomba tunajikaza mwi hali yetu kwa tunakuwa wa Kristo, tunakuwa wa Kristo kwa uitike kwanza hali imekuwa mweta de sante yako kusaitika utaweza kusaidia wale watu wengine. Paske ule mtu mwame natuandikia, utaona kiko na susi. Iko na susi, anasema, kuko batu wenye wasaka itika tuko na simulia juwa wile. Wanasema, wana reduire. Anasema, wana kia zikuta, mbwana nao wiko mwile hali. Uchivuake, iko na degre ya mur, ya yul. Donc, kuna kwa respe na upendo kabisa na kwa ndani. Alonjoma na wakati yenye tunasikia watu wiko mbali, hawapatake, hawako mwile program. Na hawana hata structure yenye inabankakia. Atuka itezi kuwa mwito paske itezi ambia mwongozi director kusema tukufama pledwaye fama pledwaye jiska seke ili mamili ziko karibu nasi ziweze kuwa na strukture yenye itezi wasaidia paske ukiangalia wakati ya mtu anakuambia ninatoka namna hotuwele kisha nikefika Bunia utaparcourir combien de kilometres même si ni kutesi kwa programu ifika ni ya gratuite mimi atakuwa tu namelipa sana tena kushindia na gisi iko
1: mbona hata mtu alitoa ndege
2: kama mno
0: sasa tunashukuru ndio lakini unajua kama hao wa wanaosaidia unajua sisi tunatia fasi fulani programu yetu inajilimite inafika fasi fulani ila bo gisi unatoa sema ni sisi labda kwa roho nzuri tunaweza kuelargir andeoro ya hiyo program iko tu bo juu tunapendaka tu kutia tu mikono ikuwe kunafunguliwa hakuna kusema bo gisi nao wamesaidia hivyo inawezekana na sie tuweze kusaidia hao wanaokuwa vijijini kufa hiki na hiki kusudi waweze kufika kwenye vituo
1: vya afya
0: bila tatizo. Lakini kitu kingine alisema pale nishukuru sijue kama lakini ilikuwa kwa Alhamisi ya juzi sijue kama kuna nini hiyo tusema kami komite ya hao wa kinesitherapeuti wenyewe huko kuku kwenye strukture zingine labda wanapaswa kupata cases kama na hizo hawaweze kukanalize ijapokuwa hata kabiko kwenye town sijue hiyo program kama iko ulikuwa na neno sijue na muda kabisa inaenda yoyoma ndio tunabaki na minisa mbili.
1: Saa moja nilikuwa na pendekezo moja lakini kweli kabla nikujibie lakini kuna strategia moja inanituliza moyo. Ninapofika kwenye system hapo. System ICG sijue kwenye university hapo. Ninapokuta watu ambao wamekuja kusomea huko. Iko strategy nzuri sana. Mara nyingi ninapotembea huko kwenye terrain naeleza saa moja hatutaweza kufunga huko mbio lakini mkimtuma mtoto hata kuje hata miaka mitatu
2: kisoma.
1: Japo ndio ata haita kwa ya bure, lakini mtakuwa mmekona munganga hapa hiyo kabisa
2: karibu nanyi
1: karibu kwani kusafari hata japo ni ya bure, lakini mara nyingi safari na natumia hata mara mbili hizo hela.
2: Wala
1: wale wanaotufuata kwa mbali hapo hatupo vraiment. Watoto
2: masomo hii wafikirie jua kusomesha watoto,
1: mtoto atarudi huko utakuta anawasaidia peut-être wakati atakuwa hapo ni hapo tunauza support tunaenda siku moja moja mtu niko hapo sur place kwa ulizo kwako tutazibia saa moja siku kwani wakati na yoyoma kabisa
0: muda kwenye studio,
1: lakini tunashukuru wa kinesterapeut popote tunapokuwa vraiment tuko hapo juu ya kazi, tuko hapo juu ya kureduire, tuko hapo juu ya kuprevenir. Hapana tu kutunja, sisi mada yetu ni kuprevenir a grande partie. Sasa tunapokuwa wagonjwa tutatunja, au sio kuwa na masikio kusikia tutatunja.
0: Ah, asante sana. Hivi ilikuwa Radio Moto Butembo Beni kupitia kipindi ya mtu aliye na hali ya ulemavu. Mbele ya mikrofoni kwa Kasereka Kisokero Dwar,
2: Maombi Georges Makeo,
1: Omer Kamats.
0: Allez, tu petit zangani, quoi, caca.
2: Dieu merci, Kyo.
0: Merci, la semaine, la misi, ciao, ciao.

0: sahini na bitu hiviri mwanamuyo na butembo katambiko mwanako bangira ya aniseti na inyakabye masuri katambika buya karikumako chihindi echo mwira libula meso mwira libula meso nchende chao nchende chitwe baira busina bate baira abanzi balukula kwa meso mumiati eye kwenene mumiati eyuwene nisengira musha kuluwa kimba musondo uliako na mburongo uluwe chinbecho moto vute mboni beni sini mwinjua na tumaitamuna mandaba shakulu wabaluka ngerwa
1: honorable kakuli sivanjire president
0: ano ndemu shakulu
2: kambale biloko le marshal kanak ndagi ya leta le grand kanak du siècle
0: mwye banje mwaka dumusike imunasingoko obuko mwori nipa musha kuluwa arsene kapisa

0: Wasinja mshakular sen kapisa ko chingote necho chichindi tunchebu ya echo muira libula meso abayira bosi na bateba yira kombe bali kula ko meso mumiati eri himbana mumiati eiwene buzuri bakata buna mariba mumiati eri bya bakatswe bana omoyine eyalaba aba mushakulwa sibanzire abya katsebolo ko mwatsi owira enzumwanene bukatimba timba ko mushakulwa sibanzire yabya nzumwachi
1: Wasinja, nzumana ni nati patimba kwa mochiro chakane chalava, muna nato kirikamilia vandongo kwa uwira kumbi wabia uwiro wangana sondoli wa mundu ya mkajira kuwene na muna nabu antino uwira mdusha wati ambu kumbi wabia ngu umira wewe, nima mbobu mduwa kabina nauti umira wewe.
0: Mm-hmm. Wasinja tunasingo kwa kumbi uwira wabia uwira bunoka, uzeribe uwira uweritana, uwire wale hotelana. Misha kulwa kanari tunasingo kwa mwati oyo tukende lumao muna wira mwati tukendelea nao erika manano wira kundi hania bandu banji hapa kapa batu mwira alingiri numutunga chona chwa malangracho ute owira wasiba ute kwanza misha kulwa kanari
2: owira owira resakana resakana owira mukabia simu ngima na lunzo mwakendeni hauma Mipango yushimwa panga yu hauma. Kandere mwashabia nereha na amahano.
0: Amahano.
2: Uwo buwira. Tena vire na shida fule nangera neto na rumu na unye buwata. Uwera uti ya uwera uti dosie kanda yu. Evi yao. Uwo buwirubu wene.
0: Uwo buwirubu wene mune nubu waticha. Uwa watika yumwira.
2: Sasa buwa nina bandia waka kulubwira. Oma vetia vetia.
0: Kuchu buwira nyakaro inya kala na mirakandu fulani. Fulani mbe mwira wae kunde aweta
1: eko.
2: Kundi ya kampa.
0: Kundi ya kampa. Mechiri kwa shabu wa nera.
2: Obwirubu wa.
0: Hanna bandia wakabi ya bira tubu sana na malendi. Watu obwirubu manaka buli okoche tsanga. Dongu wali bangu.
2: Obwichira
0: uli tu. Angabia nolubu anza. Shanga tomana.
1: Kwa mabe bohwa shenga hikai.
0: Naba no buka kana batibore. Na uti omwira.
2: Kuni nyakasha mutaya. Amata ni mutayi.
1: Kuse kuni awuteko.
0: Nero kana bo mulu me wo mundu ni mwira wewe. Bire bite kwanza musha kulwa sibanzi. Si mwira wa fulani yoyo
2: ya mwira. Mwira fulani shena lwa.
0: Shema lwa no.
2: Sio kitu baba fulani mwira wa desanja na.
1: Ndio. Baka bo uti kusana nachi kunde omwira wa mundu yo mundu yo mukatanga naye. Nima mkwanza okuwa ichi wa mwanzira yungu na mbula yungu na mbula yoko ajone kwa nene. Riba mbu omwira wa mundu. Oyo wabe revia naye sasa omuvunyumba. Hane hanyo burafiki tu burafiki ibu andatandatamea. Hanyo omwira wa fulani. Nero chira ngu chikabuwa chiti omwira wa mundu. Nima mbu hanyo mundu omwira wa ne obo mutema patanako. Obo si wira. Nina burafiki tu burafiki we. Me iba omwira wa mundu ba yomundu yuva mabia yalunganisha na yombo. Ono yomwira wa.
2: Chana chame nyambo yoni mwira wa fulani.
1: Wa fulani. Na mwende kwa burafiki tu. Kundi baka shanjewe viru vyoshi. Na basika.
2: Mwemu na mba naya likuwa hapa.
1: Murafiki yako. Nima murafiki yako alikuwa hapa. Na mwende murafiki yako alikuwa hapa. Hapa kimba na abwe. Me iba hanesu mwira wa mundu yuva viru ulungisha. Sasa mba yomwira wewe. Ndiyo.
0: Wasinja musha kulwa sibanzire. Tunashingo ko umwira akawa tikayo mundu akaa ari bari mu muyamba.
1: Munye helo meraha bere.
0: Ne ro munye bira.
1: A helo meraha bere.
2: Aba ka ni tobo.
0: Eri tobo le saresa. Kuse bakaba tarashomba. Kule chiro mundu abri wa mwira wa fulani ama betanda. Ama bitu shombanza na pasiro ya mabyanda ri mu iminda.
1: Kundi akakwa na tibo. Itwika zidungu tukatumika yuna chiche yu nuwate kwa chita siche parcele. Ya tuya hivwa kere moja. Ayiyo mwira wa mundu.
2: Na parcele se ya unie cheha. Na erosho mbanze
1: shayu. Unese dekroche ile dokima parcele. Hei, desi pata chita asi. Hei, tuende chikupeshia maja. Na erobakulu mwati ya chuko. Oko rao bange kweri. Tunakia chikupeshi.
2: Obo buira. Obo tuwene. Na wande atendo mukali. Oh, muka le Kenya namu leve bakenge, mwakie kukenga.
1: Mwakie kusicha. Tuta muunza.
2: Obo wire. Anika kanda manduwa vati. Ati muka le kakuna takwa blagi.
1: Njoo mayaveri nisicha.
2: Chona manguru makufi yaveri yaveri yaveri nisicha. Obo wire.
1: Narabo si wira. Tukaka nibuwa kwa matobo masamasa. Otu rekoli nwendi. Kumbe mdusha vieka haka kwa mubi robo rengo.
2: Olebe yuanga kwa never nga vio. Oyusi mwira.
0: Udi akana vya nabandepa kwa umwira wa mundu. Yona nziu yiwe kanda. Achona chumumala ngracho mute.
2: yonga na ku hotel
0: kunde situation kunde laba mambo kusudu songe kanare kumtu laba mfulani na fulani eh
2: sibanzira bana kemba abo bakemba
1: bangiya musungalo
2: ngamenya hanga bane
1: bo eti nyo cho tutimbe ku chokonda kiriba mbu omwira wa mundu nanziwiwe kuti ayukali ana yuka na kuita kupale be chochonda yabandu ba mahano kwacho eh wana shi eti kali kibabu wabati ani kusana nachi kwena kanare ne mubwaho akabi wa shipla ya uyushi yo shishuka shisha uyushi
2: mepango ya uyushi
1: yuka menya chiru kande pokera ni chirimba
2: anasina huka sefa
1: akande menya uli ya pokera mafra manga
2: huka vekana siya
1: na kutia baba ni wale sha menya vati ngu kwa shofranga kule vedo lare kule nda sengi sa mile wana langere ni wambu murafiki wa mundu yuka ini anashi miyati wa mundu na rukaswa yaka abutu kwa kanako wabalimba limba abutu kwa kanako wabu bubandi burafiki bubandi bubwe ni mundu wape pokera chirimba wazi mbabari ya hakashu ababa ni walua kura mbuno kula mafra emio sengsa kunele ne $300 ne vend ha panoma
2: sana kama mnyabate
1: eh ko lobya jiste lo tubo ko tuli kwa bisuka basa sirio mwale tino noti ano ko tanga nyisa yeye na utako nzambo ye mwapo kile chini bacho mwale tu unadikira sho mu
2: shubia sha 2000 2000 sha 70
1: aho ko lwalo heroti ye aho bakubura mbumiro aho bakubura ye
2: we ibona bira
1: panga namenya dara kwe
2: ndo bira balanga
1: baba kiti sa umuntu nara ni bambu kimba hane abara marafiki hani ubira nguno lye buha ni ubira omdunya be marafiki wa mundu sanande langira tibo ni bambu kundo weta ko kwana ne kazi usanane kazi
0: e kazi
1: ga yasi kasha yabe ho ijanga jikana wao
2: Noko tuno bura kunduka uloboke. Kunduka rako tu.
0: Yera kunduka ula, kuse masoma nayi. Kuse mulioko.
2: Ku village yango, malu ku village yango mabishavyo.
1: Meme mululi na ma problem, shanga bane.
2: Shanga uloka.
1: Shanga kwana yishango tikikoti chetino tai wabuka 7 kashi satu kusondula nayi kazi niyan. Yeah.
2: Shanga na.
1: Nerali mara.
0: Na bakabudo na bana bakutona ha uma me isibira.
1: Mwenye
0: ya mwana wenu mesi mwirawa
2: na mwabazazi ya kashabinya ni mwishetu wano mwiraba mwabana ya niyaba nabali na mwurafiki na yaba andesharika na yanao
0: mwabazazi baringa wano vane
1: hapo vane achone kwa na yana nero echi reka nichi echi reka changavi nichi
2: anapache lutu mwira kwa mwano yuka mwua
1: echi kwanza checho
0: mwuto yuka mwua Aliye fani ukani tunera mafete
2: aliye na mwana aliye mwana musoni
1: na reba buru mke kula mtu malao ndiye kalu hano wa hiko bosha mbo ye kakule ha kunde shana kola chini bonero tutere subaho lakini ane aba kareka muzazi ni atabia mrafiki wavo batayo nubira na bana ebu sana eritukiro kunzu koyo mwana Nga mahani umano YouTube uwa. Kwa langira kia ni umano YouTube uwa. Paswa nga mubayara kuswa nguwe kanya naye kutsebo.
2: Kutsa kakukore revendruba shio.
1: Betato keke ne uti. Umano unamubutila nachi.
2: Ketula mamufuko wawo.
1: Ebyo shi ebyo. Umubutia kana besama ya hika uchikachati basi. Namubutila nachi umano ulingu.
2: Yeso mzazi kawa tunu mwanuna nga namuzi manu mochitambu. Naruka wati ayu mochinyacho. Akata ya mwanzatu.
1: Ndichecho. Ni ba mune rutwa bana tule baye chitwa ngakola tia chitwa ngakola kusudi tuvie viraba bo mama viraba bo baba kundi hanyo mano yo abazazi babara mulo wako itesho ni merogimba
2: nyo watu bashanga na hulira ne ya kabotu omuzi ye buwa
1: itesho ni mero
0: asho ni mero sene cho tuba hulikiriri ni 09 96 28 93 Orange ni 089-24-58-731
1: Vodacom
2: ni 083-79-879 083-79-879
1: Aho kitu sunga uchendicho mwira libula mesu
0: Ni meruwa na yutu mubarekere ariko mana no wira kundiya niyo abira bakatsanda abakitirira bandi mwira wawo kandi kwa kwitirira
1: wa mabesunga yini byanga mahetano wa mabesungi kitamutsemesha nero ni mwira muhandaki kumbe yo anaka sungiyo iye Musa bengo mbisi wabarikiba wamebarikiba yini apo nero oyo sibwira omwira omundu okukawaida uyuwene yo mundu yo nga nga sayiro hore omulu na mareo
2: mhm eh nebya butsana bosa
1: busa busa
2: yes sale mara okombe na nyabaneka
1: yo muluka ukafeteka omokomo akakutse kavere esa iso kwese sungumura
2: ali batizo cha chono kashabaneka
1: kasa cha cha kashabaneka
2: kashabaneka chipimaro ka onda mwaka me wambu pangira ulwere shanga
1: ya anniversary yuga tukao ya menyai Isso não é menino macanga assim. Você chega a profitar, tu é verengue bebe sabe isso. Nero, isso é murafik.
2: Isso é murafik.
1: Ndiyo, ndiyo. Unashi, obwira, nibambu, obwira buwene sana. Muna nabulia hano chende chiro muhino cha alave. Chendibo, umurao aliati, umurao nendi, kukuwa isi. Hanina bando wakani nabiraba nene kimba. Nero, ukasha, uwe, rianoria hiriri kesho kuwe ticha. Unusha lula kaira barafiki ba nene, ba nene na kotsevu. Mdoka mina nautu murafiki uli hakuhi. Nero omrugare bo marafiki otu omura oyino ngakaniria magumu wai yoyo kundi ukagusubira yako uni akuburana ni akwaniria hano unanga rekandiro mduya magumu ni chandu kukaniria au chandu kukaniria byanga kukaniria ni akikukaniria beti apeti ukamukaniria magumu uni ni akwaniria bende mekumbe omurafiki wono normale ma ukaganiria mduya amare wo wao na ni akukuwa ticha mwatino ai amagumu ngomba tao montolere it was a rally ababuti batuha amawazo okwebyo omundunga gaenda kubyo kwati byamanga bamakalakala ebya masoma mochi hanu na ni murafiki omundu kimbi ni bya byo sanga anga ni ye baba wa ni kwa ni bacho kanda yandera
2: yuka kwa na data yuka hanki ndo omurafiki butira chihanu
1: butira chihanu
2: butira bazali
1: na chiro ha inomba tusamdi abazazi amwa kumbe mutatu ewe yeye yuka kasana ta a
2: kwa rafiki yangu walisha niambia rafiki yako
0: Ya sababu kabwa murafiki na shinda ndugu ababa kata karibu abiyahe eske ni nakwenene
1: ende ha huria burutuno hania bala hania mwala unyuyute wangabayarako aitu angabye mwira wao nibwa mbuye hania bana aba abali no no buyiwo mu family amachi handa buyiwo bwabye tu family ndo abantu sba hurekerana na aho bakabwira amare okakanira wo kochi handa shangu meko akani uwe hija na niyo wanya kokorane nya kubekana lu na aho bakama murafiki
2: na aho kayono
1: aho
2: Tiano kono mamualawa.
1: Ni mamba kabu waba chini yochopo sana na bandori tendia baka hurikana na mochi hana. Ni mamba abu merevlo mochi hana chini chikali mamba kusimurafiki yuya alingire na mualawa. Ha huwe. Ni mamba abu mebuli abu mochi hana.
0: Tiobo uma. Chini choko kabisa. Tujama numero na yuto ni 09 93 06 28 93. Kuti 089 24 58 730
1: Mama maandika asante kwa kipindi tunawafuta kutoka huku Mutanga Mungu awabariki shitairaha mena wasinja banyamutanga boshi mukatuhandikira banyamutanga
0: bora mucha ezita mwasi ku TikTok siaho akwina hotel Butembo una kwa mire chendinga chiniti chomuira libula meso tukasa taki kwa simu arenga musha kulwa senka pisa unamutu ikani ya kasimo kaka na yoko kubwira kundi

0: wasinjo kasi mkana ko mshakulu wa kambale mayaya santa kasi mwenyeka mandisa ya vandubu si avakatu kwa ma elu sandwe yo mshakulu wa wa gloire kabu weha umana abe che ya Jackson kambale che ya Jackson hauma na kakure tamwasi eze oko boutique Tams hakuhina hotel Butembo muri Kinshasa tutakasi mwenyeka kwandisa ye kasi mwenyeka mandisa ya bahe
1: akasi mwako kanzi saye abo shi abo mu AMK kanzi saye association ya machiniste yayo kanzi saye aba resortista bushi bukula kanzi saye aba abo mabushi abo bauli aba shamba mu alikale kanzi saye abandu bushi aba shi abanya mongali bushi kanzi saye aba mambre bushi abe kofo plamako ho banicha kanzi saye babu tibai ho mongali aho
0: wasinja musha kumakana raka
2: kasi mwako kaikire musha kula valante chef de cellule musha sana moro ye goreti kutia kai kirejo jeta milango mbili au msimba moyo siko na kumire chehe ndo lolo kololo mke kulwa hiyo
1: basi
2: ah labo si aba kwa mire chehe ndo muhonja
1: abo manamol
2: manamol shirdi milwiti
1: serge mezo style mu avenue na mezo style mu avenue alikale na princesse
0: na princesse na banyachondo
1: Solange
0: hau bwana mama rasta
2: wasi tu uko kudifia
1: mama jiza voilà ndio yemo peleo
2: juste
1: na yeye basi tu mambo mucha
2: wasi tutezero vodacom en mero vodacom 0 83 79 80 879 0 83 79 80 879 Saka tuka kana ye okubwira
1: ehe
2: tame ane abando bakani litrova mbo tai mtu aoneshake mwanamke kese atakuzoea eh so mburanga una uti kwa ufra kimba mala kichochote
0: ha chini chitsibu niba mbo abo ni bira bakana aba kana matoto
2: mtu awa yaka na mwanamke
0: kuti mukalisi wa muburebi yoshi
2: eh ai kakonara
1: Nero wa mawe hola, alu frangu na tuwikirelo.
2: Alu kaa heralo utie, unatevirelo mamolongi omu hao. Umu karechega wete.
0: Na ule tena tukuwa mire yati ni Joakimu ilu masereka.
1: Wasinja Joakimu.
0: Ya bari zenyu akisanti kwa kipindi ni kuna mafata sengi apa. Masereka ni Joakimu.
1: Wanya duka vushi masereka tu mabara mucha. Nalo enani lubero.
2: Lubero. Avumia meyo.
1: Basi.
2: Na chika timba.
1: Tuma mukandere.
2: Salaste.
0: Ano yuko salimia Kanari atimbo hiyo ni Kisangani atianzirinya sunge nimero ya Kanari.
2: Aone Kisangani aliambench.
0: Ati merci kwa kipindi mwambie Kanari anipatie namba yake ni Kisangani wake kurura.
1: Sawa.
2: Wake kurura.
0: Merci.
1: Utaipata.
0: Ndio.
1: Tukia mtu mero twa kwechende.
0: Kwechende.
1: Niba mbovu onani abetuka kanako bino batahi ubira ubira batahi umwira wo mundu akawaida ku umwira wo mundu bachituka hikako umwira wo mundu yo mundu oyo anga
2: mundu yakosei kwanze
1: no mati anga ku hachindu
2: me kuhane echu
1: enya kuhane chuwene na wose uti uyu manyana ndeke
2: eh
1: tao

0: waya hamukini na kula ngire kundi hani abantu abaka abakabudira bazazi be hadabu olwa sangala omugira 10 10 omubuti na mubutire na riwe murafiki una na huwa huna tu ni mamake umbo amuhanu tino mundu chereke bote no mubuti
1: cecho
0: Hani ya bandwa baka hano mdu ya muhanda muhanda.
1: Ndi hani ya mamu kwa otimie bwanangu wani sami ya keko.
0: Mayo
1: mamu kwa hano.
0: Wabwe.
1: Ungali nafatana na bwanangu.
0: Mama Jafete ungali vile. Bwanangu ungali na kuonea.
1: Oyu mwira.
0: Ono hati ati bonjour wazazi wangu wapendwa. Ati bonjour. Ati anduka merci beaucoup kwa kipindi. Na kwa kutufunza. Siku kwa siku msalimike pale ni mama Solange
2: huyo kabisa
0: Solange wasinja abanyachondo bushiro bara mchito no abira muri babira bo muri nabo yeyo
2: mama rasta wasi anuka watu na docteur Felix Felixien na ile ko l'hôpital le chondo
0: ndii pa mara mchabu
1: usi na wala mchanda kama nsekera
0: mama Solange basi
1: okay ameo mundu enyanga ka kukosea ta Ungo ndavulia bwanako. Ni wangu hapana iko na mikono mbili anapasha kujivulia. Ulangere.
0: Azarenge hapo. Na wasuki gabe bolobolo, uwe mchiru.
1: Eh, babi nyote.
0: Ese ni mwika sio njibisha byana. Sana kosa la kuvala mama fulani. Na mimi kuna kosa wakati ni remove wacha. Kwesi au wengine walio baka kwa marera.
1: Naye hana mikono kwe. Naye hizi vula.
0: Acha si chuene. Situene kabisa. Dalmo mudu avenue Sandre Roma kura mchongazi ya umu ahotu wa sinja Dalmo kari ya bahu tuwa makulangira kabisa unakuwa mire chende chenda kenda iki
2: sinja
1: kuti obwira tuchunguzai
2: haba kiti ravira amira ukaka na mundu wa murafimuira wa murafiku wa yoyo binya yaku laba kwena ninyi yaku timba timbako ayuri haba kati timba timbako okoba andi
1: Na umbo mundo yuka tuwala mundi wa yei rumufiase Na rumo bilonya shabu rumufiase Atala oyo kawa Isu uli oyo Na uka uti umura ote Nepeleke uku mburafiki yao Ibu ya katisha ikana yo Vendi uwe mwe biluwae Kusini meti ya wayetanda Oyo no mwira
0: Oyo si mwira
1: Tule ni mwizi
0: Tutere hanane misuko Aba kairabi rabanje vanje Aba seka Labalua natu Aba ushi Aba kairabi rabanje vanje Omunja chua kuli umura ya Onde Aumunja chua sana onde. Aumunja chua sana onde. Mwili ulimulu wana mwili ule mwombesa. Kwa uti umubuti wawo. Akandi kulangirati. Bakandi shamenya wahi maparsele.
1: Wakabula wanga yumu rafiku wa ukamilifu.
0: Nero bakale ndira. Tukaha na basika na balu wana. Bari ya bakale ndira. Kale ndira tibu mwenye tanjaka kuya na njole.
2: Ono ni luvanza.
0: Nenu luvanza lo nene.
2: Na mandu banjiba nene muhola
0: busa nene. Sana nene vyo.
2: Na yuni ritumu kabisa.
1: Kuna kusiba nene mkunde pasereko.
2: Kuna kusiba nene mkunde pasereko. Kuna kusiba nene
1: mkunde
2: pasereko.
1: Mafuta kupakara.
0: Ya uamusikuli kututu. Uwasha vya otu. Chena mbreka mandoba lunga kwenye uamusikuli. Umdu ya mabehole. Hao ndi mana hudine mwale ndi umovile moha. Nusini ndi umovile chihandecho. Uamusika. Nibu ambu ama lunye tuika. Mamu langa verevete. Anabi tahivua. Shomba nasha nabi asa. Nesimu langi lebi shivu. Evi shivu kutu tisabia na ya vio. Kunde umulu menga nafu mbrati. Ayi. Bokucho musikina fumulati ono ya maenda numwira wai kundini yote ba basika banene musungwa basika babiko lebe
1: tulu ninya brikene na basika
0: banji eringa bis
1: usiba na mulindi
0: na riye seto ya fulani
1: ngwa bondo ama ebere kama mara kwanza karo
0: kuti shombe na shabare
1: yana te ya nevya na ornya na munyete bati ngara
0: ko abri posti ono mushombe na shabare ndane bya pero kwa sungolo banzelo abulwa kalalo utia tubye bando baka yire burafiki buwene wa ringe kania ukali wa yira barafiki ngabane uwa musika ukashi ira bushibohe bamata sirako mero kwinga mtu katu haya ukashi bya wandu
1: wapoka shombe na karanta
0: chekale ke confiance iya ya bungo munyumba kusana wa bya mukuru munyumba ai washe uwa mashabare Wisa wa mrafiki na nani wa kule. Sina mrafiki wa mula na uwe furu. Ama mrafiki wa mula na uwe njia pandu.
1: Mbubi ya shenda betu. Chambala kenya atashabia
0: mbubi. Uwa niyana yu mnyumba. Eso uchirio kweje. Musa nana berenge. Chikatu mabalo nabane nuwa sungini ya briyano musika. Abi natahiyati. Siko tena kule. So yuze shaka anda. Sisa viku na muna gani. Nia fula muna. Haa ndi abi ni mrafiki wa fulani. Abi kwa tiyuka ni mutahiyati. Daere makabia na yuko masorti. Napehe. Na rukwa sumoti umusuki umula ni mbunia nati oyose na chiri okoyo
1: Tumumbia shomba na shai
0: Na mwosha angavorra na ishi vye yu
2: Vye yu
1: Kesha ronda sendi
0: Na rukwa hana basika tutu na chosi chitole reniwa mtu Yetu kabia na mira awali limite Yuali utikameme murafiki Obwile wukana huwa wabi hotibo Ono sitosha unanginanya naibo Sibia mahuwa Uwatosha yara okoo hondi Kwa pika ya ndave etia
2: Nyo mtumba langana kuhamabia ba umwira uyu wene no yutu wene Tushia naitondele uma etu wakalu mwumate ukwina lumu masinye shinga wama kanyo wae musha kuluwa kanata
1: haa nivaka mburafiki wa makuta ni mburafiki moya bori siku makuta itaisha na mburafiki unaisha
2: naba ndi ayabu ni mburafiki anabafanza kwa mbu haniya barafiki kwa mbu ambu debo konte for debo za mi obo shofu oh hali olufranga
1: obu rabu kanoka
2: kanoka obu si wira bata
1: na mwema
2: mwema kwa rao tuvye no wira buwene musha kuluwa kwa siba njire
0: yaso ndi wanyitia obira obukaso ndo labantu bayituwene kwa mfano ngoko bunaure tunamulula ko byatu atuka suko murafinya biri kunjyo mukashi yerengeye ha akose tabataka olari kya twena
1: eh ndi makia ikupiga huko ko kazi utangira ushapata na lara wadi ni kashi yarata sababu
0: ye kabisa kashi
1: yase obukaso
2: eh bor kribanzo saini ne nusu katambika buya kirumura kwa chihindi chomuira libula meso twabese bolo komwatsi obwira Mwaka mwaka kuburi, mwema shima chihendinga chene chi, mwema mtimerembe misa misa, sana musha kuluwa arsen kapisa, njimili musha kuluwa kimba musondo uliko na mburongo uliwe chini peche moto, vute mbone beni, sinu njua na tulomona bandebasha kulu wakika ulo komena.
0: Honorable kakule sivanzire president.
2: Anaonde musha kulu.
1: Kambale biloko, le marechal kanak ndoge ya letal, le gra kanak du siècle.
2: Tumabasi romusubumbuya, tutemuse baya.

Watunga pauli kiriwanzo wa chembe chomoto butembo beni Tuma wako chamo chendiche chiriko utu kwa mochari chino ye chambu na wire Chari chwa situwa minya kumina choma Mkara nuwanda atu kwa chemo chivinye viruma kumia vire Nenda atu chiriko utuku Tukandika niya muna wire kwa chita wa muambo Echana teka ye Paul Gaspar Ono ni muma wako bagali imam Nakatula wongoko rinatolere rina bererere referendum yanga nakore ko mochoche ko koche demokratike katika malengekani yawo kuwewe na rihandeka omugambono abadepite baba biriligawo batakumbya ngana labate babere tumirawo abandi bashakulu abasenater omwati otuka yibula yako akashongerachi okomeya mboye choche ko ngwe demokratike endambia neno Eyo mwati yoyo wanga huluki rempeno Vyo tuka banga banga na yako mochero chino Echa munabwira mochandicha tu echechere Oko butuku munasingo ko Echitawa chino mwambo chavrele kabanduwa buwangana Waka ganiria Nga maholo kukundambia ituwene Waka ganiria chisekedi nga kaso ndika na ya Reve ndulo mwambo mkulo choche kongwe cha demokratiki ya kutia katiba Chama likini ya hulu chayo miyati ya referendum Evyo siye vivyo tukega mochirengachi sayansi Ritukiriwa kangani anda kenda ke Nga vire vete na vete Nomo chende chiramu tukabri kiramu mundumu mamusayo tukandibia naye Ye metri jadu katsuwa Mungabri ikivuwe ndata ni mpoliticien Kande ni mavoka Nonge anashi miyati ngo kwa ikakoreka Na yu kandito kerevi ni akatu kaniraya Habari ya vitimbo mwambono Galangirewo ati na ati Na kuinye Kukandivi tunene nyune nyuku 09 11 48 10 09 11 48 10 Namba yetu veri kulesha Sieta kolande kendeke Chikandile kima tusakiru ku 09 11 48 10 Tule na due merci chioma Akatula vyo mo Chanya okundambi eno na ye niri Stanley Muhindo Kadima nire chehende omochiro chino echa munawiri

0: bana nebe hewa hewa batahi munemu langrejo kanje kwe ndio mwisha makola akalunya kululuka nyairiri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
1: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
2: na ile iko

Wakaaji wa Butembo na kandokando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Mais ça va, monsieur, on a toujours un courant dans ma singe.

0: ya miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
1: Na saha ya yu amalu ereni ya kepu wako. Etu ati mitokombeja, nomu hanyo.
0: Ansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
1: On a ne moulage ou sebeka omwila biro muradi, food security, bashu baswaga.
2: FSBB.
3: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihuri kirire. Okwi kwa manano bukake, owe sheferi yetu ye baswaga, etwe bosi tusabirwe, erereha ebetase ne palata.
4: Tuti wasinja nene, ribia mune mukama, echin bachi kwetu, mwabikoma ama publicity kwetu hatia, tukwame ikambuni moringa, ikendi tuichoko o 13h29. Tu yeah, yo.

0: ulikiriwa emwanze kuti kuti momaka akatabika ukakanoka ndi akatabikanzwa akukakania ukaulikirabo myatsi emyatsi mmenerembere eikakwasira oko kampuni moringa lie visionnaire de santé global omulabira lupitali lwa olokolo omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tukakushima momaka baba, tukakushima momaka mama wetu, mwala wetu, mwali wetu, muyomba. Songa likuti kutie yo, une mtu kwa maho, une mure mechitule chaho, une mwendi pichipichi. Yo, wabirika lomu biro, unatukwamire kandia katambika kanua sinja kutibu mwana wetu. Omumuyu wa butrembo, nendambi ndambi, omoboyinga, omomasereka, elubiro. Echipese omukasi omuhalia ayembenje kuti kuti yeye munayo munakalire batrai abashakuluba yo mochondo monde keremo halio mungite na mabala mucha mumuseya chabinyonge twa mabakocha katambike nyukaka noka ndio kwa mukakwa mako myatsi mbere mbere rikakwa siro ku hospitali lwao Moringa lie visionnaire de santé global omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa twa mabara mucha omolume omoloselose mwaho nzenga olunani alia omutsora basha kuluba na mabale byao kabisa basi katambika kanoka ni munemo umwatsi wetu wono ndambia mahika twa mabara mucha kutsebo omomakamwa yo munemo kantine mwaho mabalako chanzaba aho si komu netwa mabakucha kalibo echi ndi chenyu chachi no wakatambike nyukanzo akakano oku radio yenyu mutsemere kutsibu yomuka kwa mabolichiro kukatambinga kana kano echi ndi chao echi ndi chetu Moringa lie visionnaire de santé global twa mabashima bwalikiriwa tuanze tunasema asante sana kwa sababu mnatutegea tena sikio kwa muda kama huu, muda mzuri sana ambao mnafuata kipindi kyako, kipindi kipendacho, kipindi kampuni Moringa, Lie Visionnaire de Santé Global, chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Tunakushukuru sana huko manyumbani, huko mashambani, huko kazini, mahali pote ambako unatutegea sikio tunasema asante sana. Sisi ni kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa. Naye ni rewa uvulichiro oko nambevo Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Foronika njani ryoko mbevo ngakuli trokomiate mbere mberere shona mbashe si mwero ngatra kuwa shole nore no wangatro kerika nirania na Dr. Kasereka Barthélemy Valente kutu watu andikira message ito tuloko redio kwe sahe no ito nasomayo ito nakuha ama ajibu nga wanayo rekanga tuke na kubwera adrese yetu ali lupitali lwao olupitali Moringa tukabanika ona kijeki tubwetu tino omumuyo butrembo ahwerere gudro eyo mori Kinshasa egudro yo mori Kinshasa halia ohi werere ohi kabyanga ihwerere nabane ohi kabyanga itukire ingama na wetu kundu wababya sero ko chisomo chetu chaba horobe echiri ho chimwe mihalia uka hetruk nibo mbuke nibyangu katukire gudro eyo aho kutwa mabya sera ebwangu ko jete be kweria ko tsebwange matanda ukanda lo mori Kinshasa bo oho gudro kashawera mo wa aho wala lino hakabia ni pano de signalisation ikawa tika ya bandu resoka bemetoka bishipichipichi ya bebesando aho ni mambo eropo yu ukabia mkana lina uti hokijeki nero batimaye kwanza kokote goshe batimaye kaveri kokote goshe aho wali lupitali luahu olupitali luetru Moringa. Karibu sana upendo wa msikilizaji, tunasema Butembo tunapatikana kwenye Kinshasa, hiyo barabara ya kuelekea Kijeki, hiyo barabara ndiyo ambayo inaelekea kwake mheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni, na hiyo barabara ndiyo tu ambayo inaelekea maeneo za Mutiri. Yani wakati unatoka hapo kwenye gudru ya Kinshasa unakuwa kama unaenda hivi Kijeki, batima ya kwanza tu kote gauche, hiyo ni batima yake mzee wetu Serafe Chibweli,
1: kisha batima ya pili kote gauche, hapo ndiko utakuta hopitale yako, hopitale yetu Moringa Lievisionnaire de Santé Globale, na Dr. Moringa Barthélemy ko hapo akikusubiri na anaendelea kuwatunza watu. Tunashukuru sana maelfu ya watu ambao wako wanashuhudia uponaji. Tunasema asante, asante sana. Lakini tambua pia hospitali ya Moringa tukabaneka no hoisare. Tuneno hoisare hano ahali chitwa. Hoisare hano malangiro ko chitwa kwa no ahali Radio Maarifa. Ahali show antene, ahali show antene huwa au ahali Radio Maarifa kwa batima ya mwisha kuluwe trombahi ngana au kendi sunga olopitali luau Moringa liye visionnaire de santé globale. Tukaba nika olopitali Moringa, tukaba nika no hokasindi lubiriha olopitali Moringa, tuneno hokasindi lubiriha ahali ropwe la semase na malangira ahali ropwe la semase aha, nerewa iwache tau tukokote drua iwala bau tioko shodeposho buhoti nyeruwa shahikari Hotel La Grasse aho okede sunga olopitali luau olopitali luetu Moringa. Karibu sana mpendo wa msikilizaji. Lakini pia hopitali Moringa tunapatikana pia pa Nzenga. Tuneho Nzenga hano tusokerereni na Sikovir. Tuneho Nzenga tusokerereni na Sikovir aho ali lopitali luau olopitali luetu Moringa. Ni wambu ahali batimangulu tulio muparsele nguma na bataximen aba kaulawamo atamumu. Ni wambu association de taximen moto de Mutuanga aho Nzenga hano centre tusokerene tutiane Sikovir aho kende yao lopitali luau olopitali luetu Moringa. Olopitali Moringa trokavaneka noho kantine, itoba noho kantine hano, oho oberge, kantine muyo kau la mo oberge, nubambuka lo mosandri mwaha ahali soko, neruwa trambuka haki, wanadra haki, umamatokeo mwaho, iwa soka kushikake, haka ulamu muamini, neruwa luwa tuhikako hano, oko, oho oberge. Tole trotia tusokerini nubuka lo bukulu, obo muka mo muyi, omuami, obo muyi, aho kendi yaho, olupitali luau, lopitali luetru Moringa. Tunasema asante sana mpendwa msikilizaji. Hiyo ndiyo adrese zetu ambako tunapatikana. Tunasema tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa barabara kuelekea Mutiri, deuxième parcelle côté gauche. Tunapatikana pia pa Isale Bulambo, hapo kwenye Radio Maarifa. Tunapatikana pia pa Nzenga Mutuanga kuangaliana na izini ya Sikovir. Pia tunapatikana pa Kasindi Lubiria kwenye ropwe la semasi, unagunja upande wa kuume utakuta hapo hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunapatikana pia mpendwa msikilizaji pa kantine, kantine hapa ambako wanaita auberge mulikiriwa ye mwanzi hospitali lo acho adresse sisesho ibu kibo tubwa mukatunza chikwe. Tunatunza magonjwa yote, tunatunza magonjwa yote, iwe magonjwa ya aina gani tunayatunza. Wanganabi ukwire broshite, yanganabi ya mbino ye moroide, yobolo bolo bana betu mbino esumu batu basi esumu bolo bolo bolo bolo, yanganabi ye cirrhose de foie, tunatunza sterilite yani utasa, e diabete inaweza kuwa ni anemi, tunatunza hayo yote. Iwe ni prostate, inaweza kuwa ni mishipa, ni rimatisme, tunatunza hayo yote. Inaweza kuwa ni frigidite, ama erni, inaweza kuwa cancer, inaweza kuwa maefeksio, magonjwa mbalimbali, mbalimbali, ikaikuwa ni zona, inaweza kuwa ni tifoid. Mpendwa msikilizaji, labda ni berberi ambayo inakusumbua, inaweza kuwa ni tansio, inaweza kuwa ni magonjwa ya kifafa, epilepsi, mabeto, vidonda tumbu, sifilis, matori, chikono, kutapika, vile roho, kuyumba yumba, ama konia weshi tuhule awa, tuleke awa. Niba mtukata kare kuwa ramuli kiri watu mwanze. obukonyo boshi tunatunza. Na kolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukabu watote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha. Mulikiriwa ye Mwanza, chekele kena kwe nimero ya Dr. Kasereka Barthelemy Valante, wangala mubirikirako, imu hamburira na ndekendeke, iwa mubirikirako, imu akania, iwa utino omwati wono, iyo ngoo mubiriole tie, ngoko mwibialo kama tuyo mbinu anganabi endaya, iyo e michi omuangu akaluma, e mbinu embindi, sindisha tokerele ndera, iyo, sindisha kerele ya kario, ikashia lomonda, mbinu kari ya kario, ehe, kandika lukaso vahesi, bolo bolo mwana wetu, bolo bolo, bolo bolo, wakuni wetu, bolo bolo, mwuma kamu weyo, ama kunia nemu bunjo miviri, bolo bolo, bolo bolo, bolo bolo, aliwe, isi watu wa maha, isi watu wa maha, kalibo, okolupitari luau, olupitari luetu Moringa, wangatoka, elebana, amabalia. Wakati utafika, utaweza kupata matibabu na furaha yetu itakuwa kubwa wakati tutaona umeshapona na umerudilia afya yako ya mbele. Hey, kile kaka ndi watasha kulikashi yondeke, iwa yali mokobe tule kondeke, iwa naku nichinga chondeke, iwa fuwe pichipichi yondeke, iwa fuwa mutoka yondeke, nero echuwe ichine mulo lembere yondeke ndeke. Murikiriwa ye Mwanze na makushima kutsebu. Omo makamu ayo unatukwa mire wasinja kutsebu omwati wono. Lakini basi kumisi wako amechiende chino chiuene ngokuwa vile chingule radio vile kira no wonde. Weno tino katambika kanoka ikire tasha ulikire roko miati. Eika kwa siroko kampuni Moringa, eika kwa siroko lupitali Moringa, omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Muri kiriri. Ngaku nantino, ngaku enimero ya dokter, wanganaka nirani ya nai, iwa mubiro mbiriku ne mwango, na mukendi kania, miati keni vya menene, inia kuongo za kandendeke. Nimero ya ke Dr. Kasereka Barthelemy Valante, nimero ni 09 75 87 84 13. Eyo yo numero ya Dr. Moringa na masuba moneti ni 09 75 87 84 13. Iyo ndiyo nimero yake Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Wabirikiro kwa nimero yyo wangatoka Erika Nirania na Dokta. Lakini pia huko manyumbani unaweza kutuandikia SMS.

47 74 09 97 12 47 74 ama pia kwenye 081 66 69 585 081 66 69 585. Hiyo numero ukiweza kuandika kwa SMS kwa numero hizo mbili, tunaweza kusoma ujumbe wako na ile tunemkuha na majibu ngawana hayo. Hiyo ni numero tunemtumikisha mu studio kwa saa na tumawa shima kutibu wasinja kutibu mumeanza kuandika. Asante sana, asante sana. Kama vile huyu ameandika anasema hivi maramoya, anasema bonjour docteur, sema bonjour. Kujikinga na malaria mtu anapaswa atumie dawa gani? Basi uniambie dokta, numenisaidia. Asante sana mpendwa msikilizaji, nimero inaisha na 82. Asante sana. Magonjwa ya malaria zaidi sana kama vile tunasema ama kuniwa kapuru akasiro mabeka mberere mberere, na inaletwa zaidi sana na hiyo mbu kubwa ambayo inaita dani mustika nofen ikaleta obukonebo no. Na zaidi sana gokotu kabwa mochenganga, ni bora kujikinga kuliko kupata dawa kulipo kutibiwa. Lakini obu ama konye kabia bengere, basi kumbua yuko lupitali iwa yaba na dawa wanga shoka erebia ndeke. Na omomwati owe reji kinga kutibu sana nubukonibu wa kapuru bukonibu wa malaria, eche kwanza kumbe itwa lebia kutibu ama ete utu kanywa kun ama ete ushishali nyiba wa ama ete hakana bia watu yeno ya mabia nga ya matakata, lakini yanga nabia si uwene yanga nabia ii natakatire, lakini mikorombi iine mwese maluari kila lune kubuka basha kuluwa yaba kawa mbira risosi ife niyo mamarete umalangina kwa fano ngesho tangi esho tukatu mikisayeka esho tangi esho nyamwanga sinja abritu esho tangi. Lakini ukasungo muu luo mwesi amanzanza wetu nao inabia kwini yane kupusiere omulu erhunga rikilabu yashi ya kwe ebiti nero embuliki vikasikawa iya luya ndalili ya ebiti ebiyo no mutafu woshi hayi omutangi netutu asumu asubu netutu ataya nero situ le menyu kasungo nato nama kwe nyota mwaba trai kasutu tutuwa yoko kano kutuka watu tiyano yendi yu sene magete ache ele netanga tanywa ku nero ukanywa magete kwesi kadune munyechi amakoni malaria ni wapo mustike kotu kabu wa mukulori akabia wamare bia na ahotu kabu wa kwezi kinga ama ete otu kanyo tuleba inga tukanyo ama ete awaliate ama zingira ahotu kikala, yani ile hewa ambao kupali tunaikalia hanganabi halebegete gete pembeni baba kute mama liba ya angu haube lusa yeho wangatu kerika kirio kumakoni yeyo wangatu kerika kiria naba timbire timbire uko nyumba yao naba timbire timbire ya husha ho konde omulu wabigete vyo bekireka ho mistiki kende bana kabisa heri tungerande ke heri niri ya mayaye nerisha kanya kanya shatu lumang nerono lubanzelu na imutuika kwesi kumitu alevya heri nga mazingiro hotu liobu safi hama vya nebigete getse yalele komo parcel itu atuka labia vyo luba luba ebere nga besu waga alatuka nabishi ahalia nero wasungebe mwasaku wa hehoka nachi nachi nero mikorombi minene ya mamustiki akalo nianza ahari mutafu mutafu wakabana ahiri shabo trail nerono lubanzelu atuika ni mambo koche nene chikibia checho kunde emeveri mwana wetu ikabia ngasiso sene hakana ikawa na injenga vya nabi nywe daweno wasunga kapuruka matebeti injenga vya nabi nywe daweno akapuruka kabia ikamatebeti. Lakini echide ni umobi ushi mwana wetu umetuwa toke rilatu te ere yikinga emberi ubukoni wirevo te emberi ubukoni wengere uhike omomobere. Mupenda msikilizaji, tunasema asante sana kwa sababu huko unatufata kabisa huko manyumbani. Na ngoko tunaliabuwa wangana handika SMS yao ngaba ngokova nemu handika oko 09 nona 7 12

0: 47 74 09 97 12 47 74. Ama unaandika kwa 081 66 69 585. Asante sana, asante sana, asante sana. Ndiyo, ndiyo. Asante sana, asante sana. Ndiyo, mko wengi, mko naandika. Naona mesaje yako, jibu ni ndiyo. Usiwe na matatizo yoyote, fika tu kwenye hospitali, utaweza kupata dawa na utarudia taratibu, mambo yote itakuwa sawa sawa. Asante sana. Ndiyo. Uya nasema. Hapana, usio na mashaka. Ndiyo, ndiyo. Asante, utapata dawa bila tatizo yoyote na utaweza kurudi tena taratibu. Asante mpendwa msikilizaji. Muri kiriwa ye Mwanze na mikubira oko lupitali lwao, olupitali lwa tumoringa tukatunza makoni wushi. Isi wabi eko tuyo yo batra yolwa ye mwambino ngesha ikirai mbino iyo ngesha ika iye iye se wakwa ma olupitali lwa ulwa veri asa ebi umabi abi veri asa ebi umakwa wingi ni wabu Dr. Masereka Bartelemi Valandi Troma utuwa sinja kutsibu okukashi nene yune mkoli raba abahimbani wasinja wasinja wasinja mwana wetu ebi uma yabi abiri hika tuitu yoko vyuma eka ulamo machine scanner analyzer awakali ba mubiringo kwa ne mwenda ama kuningo kwa ne anemwendo ba mubiringa awakato sumbua tunakuwa pia na mini scanner rapide ni hiyo chuma kubwa ambayo watu walikuwa wanafuatilia huko na kule ni wambo mundunya inya huke ndanda inya sukata rishe esho franga shemirata shishe mapase poro inya tarishe esho franga shishe rigende rako esho franga shisha akishabia kare reri ya vihika esha kisha sobre rako neruishi kalusha hika ndata ndata ndata neruasu kumdamu omdumaka kwa merechu mache endre omdumaka kwa merechu mache Nairobi omdumaka kwa merechu ma cha Afrika Disid omdumaka kwa merechu macho mburopa mweria lakini chumecho Dr. Masereka Bartelemi Valante anabri chako cho okolupitali lwau wangatroka eripi mishiwa kucho kandinecho chenea ho ukahika neru ukanapimwa ichalucha kuwa omubuyabu wacho chikalu cha minya enzu ko iyo bukwetu ubukoni buno wabono watuka botia wamabihikira hano wamabitunzwa omubiri akendi wana atya buta tunza kutse ohongo bomahikira bukata kerito twale labwanga halia kandi obubuyabo ko chumecho bukalu bwakanjot edawa eyitrolder okumakuniano iwaya kundi ichama bikanja ndeke ndeke ndeke ndeke mwana wetu nero omuhali otu limo munawire Dr. Kasereka Bartelemi Valante omuvisionere wa kampuni Moringa liye visionere de Santé Global wawa nebutekani wambu promosyo ichina endelea erilabo ku mini scanner oko scanner analyzer ni bure scanner analyzer ni bure wamala boko mini scanner rapide echo machina necho echo bandu babaka kwa merera omo nani omo promotion rino tu ukiteke dollare tano nyisa 5 dollar amerike selema 5 dollar selema mwana wetu wana malangira si wande shale hera e transport oyu kendia kusunga monzera mbinu esha viratasi lakini echu machikalu chaku ya utu kachikali kitu watino wasinjo kwa kampuni Moringa wasinjo kwa Dr. Moringa okwile techu mecho na elkubia ichaluche wati chabandubo vonde kendeke mwana wetu mwana wetu na makusemera na watu wasinja kutsebu karibo wase na okomulwe promosyono wangatro keri beneficie oko maavantaje ayo erilaba oko iwa uwa tuifishe yao eye bure paka kutuifishe yo bure wabituifishe yo bure walaba ko scanner analyzer aho siwe nditreka nelomia, nolomia, nolomia. Dr. Masereka, Barthelemy Valante, abanduku mibu watikibwa, omulo no konde, omundo yukalir, wana wetu, baba, mama, yuka kulikashi, omundo yukalir, yuka kuhira kuhira, abaname kereria, omundo yukalir, yuka kule proje mberere mberere ya hamba. Nibamboche, kareka, omuhari yotu limo, munabwire Dr. Kasereka Barthelemy Valentine abatuno abandu kumbe iba pate dawa yondeke iba lamibwa kundia saba kikole kashi development ikindi endelea na iba handa bekendu lolempere yani omwati woyu mwana wetu unapkata fiche yako bure walabo komunis, oko scanner analizer kubure echo machire nechiria echo banduba abaka kwa mireine ria echo chokete kako tu dolare tano, 5 dolar selema. Nakandi, olupitari luau, olupitari Moringa, omwila vila Dr. Moringa Barthelemy Valante, aana vila hila, abakonyabo oshi, omo promosi otu limu eno, enusu eyi faktir. Niwa, wamabi koko dawa, ukapimishiwa, naribali nyambu, edawa yu wama tolerinywa, yokiendi ula dolare tano. Kutse dolari kumi. Mbamba mbake ula dolari tano. Nibu mbwere ukitile ha dolari mbili na nusu. Na dokter inyabrele ha indi dolari mbili na nusu. Muli ukeni nyadaye dolari kumi. Eru ukitile ha dolari tano. Muli mbwere ukoni watu unoba maikaringo kwa chika ukeni ha dolari makumi mbili. Nibu mbukeli ha dolari kumi. Nibu mbwere enusu eyi faktire. Omo chika echotu limo chino. Kampuni Moringa. Omurang vira visionnaire Dr. Kasereka Barthelemy Valente kampuni Moringa ukendele ha enusu eye factire lakini Dr. Masereka Barthelemy Valente si atahweraho okobo baba wetu obo baba wetu obo songali obo muyomba aba mabiko mo 3e marge ba Franza kama utruwazi ya meajamu. Ibu, haba tukiro komi ya kanga makumi sita kwa ho erehe truka. Nibu, haba liyo molubwe luria. Dr. Moringa, kampuni Moringa, tinu ye, haba baba wetu haba, haba mama wetu haba, haba songali wetu, haba muyomba wetu. Babe rekolereche huo, babe rekolereche handa, babe rikuliabana, babe rikolokosho salongwe, babe rikolebetume kwa chisomo, babe nerukumbe, netu tuatasha hamberabo batraiba na wetu, ito watichabo. Chikareka, kampuni Moringa, Dr. Moringa, tino, haba liyo ngotruwazie meaji, obo baba wetu haba, obo mama wetu haba, obo songali, obo mukaka, obo muyomba, ababili hiko momi ya keyo, abili hiko kolupitali, iye, wakimure hire, truakar, ni wambu, akiri hatu ekar, iye akiri hakare, akedawa, kun erikuwa mana, nikashe shabe rekola, kumbe, na baka kulare no na lupitani kuma mamu itu hambere rabo, itu atasha kanzi yabo netuwechi olwanzo chikare kababa, mama songa liwoli umu makamweria unemu kwa miradio eno vire kirokomu tikuluko luva vire kirokomu lerewa ye utiyo chisye nitu aloko lupitani wa Moringa nangato kareba nedawo yeyo itweba itweba mahike umomi ya keno tukele hirwa Truwa kar, ito tukeli hatue kare akedawa. Ibu kiwetimbiru wa kare kokae, ngata kuhama mufano. Wamababu, yadu obukoni wamakwa, edawa ngoko, iwa nganyire, niye dolari kumi. Aha, neruaho, olupitali, Dr. Moringa, wakiri kurehira, dolari saba na nusu, na uwe mukoni, iwareha dolari mbili na nusu. Wanama langira singa tekao mufano o akare. Akare kakwe. Pamoba mbaa. Yenu arenga. Uliendele hafatire. Dolari makumi mbili. Aha. Nero makumi mbili ya iyo. Iwagabayo kane. Yoyo kare. Iwagabayo kane. Nero. Iwagabayo kane. Niwa mbukili ha dolari ngapi? Dolari tano. Nero dolari kumi na tano. Kampuni Moringa. omwilabira Dr. Kasereka Barthelemy Valentin Moringa na inia mabekule hireti e truwa kari wa mkenzi dolar e yendata. Muli kiriri, unakuwa miri, uniomomaka, omatesi woyo, basi kweshi itueboshi echibuya echo lupitari Moringa omwilabira Dr. Moringa wakatu saba yeri wambuno itueboshi itueboshi kumbe tuwa lama, itwa bane dawa. Musha kuluwa ikaruli kutri kutri na makura mucha. Okuwa setra kako halia. Na bandi batungaba ya halia kose kutri. Muna ya batrai muna kalire. Na shine nyuko simuli kose reche ndichi no. Rumu kuki kwa nemu. Muna muhole kerande kendeke emiati yeyo. Wasinja musha kuluwa ikapa tawangahe muka. Unemu uri kerera. Na ukabia kabisu unemuti. Omati na matasha kwa ama, ama hikira. Mama furunika kote kote mama wai onei inga wasinja mama yo ngesha kuhachi mama wai wasinja o Mungu yambai we mama wai wasinja mama furunika unakuwa mire basha kuluba yiboshi musha kuluwa ikamati kaswili hao nashiku unakuwa mire umire alia na usole mulari kwa mechende chino wauli kiribe tuvance okulupitari au shio muna tukuwa mire tukama tuwasinja kutimu mama Everias na bande banganga kutia voishi tuwa mama tuno mwasinja na muli kiriri ngokona makubira emiati yeyo nibwambu okutruwazi emaji olupitari lwa Moringa omulabira Dr. Moringa Kasereka Barthelemy Valentin ababu tia vama vikiro mulambu wakati aba franza mutruwazi emaji olwengabuwa vakale hirwa ibo vamabi okulupitari korinu vakale hatu ekar eyi faktiri ekar nibwambu ekar nibwambu erip eritwe faktire ngendo kane yoba kende re erikuwa manana makwene dawa yenu ya matolera olufranga lura neru iwa luwa baralu ngendo kane neru wa mebana olukiri ya yu kaulamo kare chikari kitu wa utino vatrae batikulube tuwe mune muirande ke mukare mberobo mukaka mune muirande ke vatrae mukare mberobo sokulu muka irande ke nyamuanga babo ile kwemisa yewe kandi nacho chikenda sha wana zaidi une muodu ngoko mukaka songalie iyo muyomba sokulu akali rembendri iyo akali ratu yo nganga ende bisandu yabikala bamuheringa eringa hizumali zumali iyo nganga ende ngango paralizinga Tasha mwole troko lupitali, mwole treko lupitali, angacho kareba na dawa, ekare eye dawa, ya kendeleha, kandikibi yabu temevo nene, akasubamo makamu waho, akatema, akaba tu wasinja, wasinja nyamuhanga. Asante sana, iyo, na mabeta shanguha, unashubamu kakawe, trobamu yombo bosokulu, vakanza na vanemu yomu, omoherima hetu heria ya matukulia, ibanemu vakale merehinyangwa hetu heria, vakale merebuhoti, vakale merebeseke, because akate manai, akaluhuka, inikala kwanza shidoko, inatalia kwanza, inatalia nunguya chiseke, akarevia, akatunyamu hanga, chishi wa sinja, mwande kukochi wache, no, na vribu anamu alia nae, na veriba nabati kulwe ini atashia tema akaluwa ini ya hiko mwongo mwurina hisombe hiwa ini ya hiki hoka ini ya vini ya nyo mwobu teme basi kweshi vana vetu tutashia suri wabu kaka wetu wabu abo sokulu wetu wabu muyomba abo mama wabu sungali obu teme wabu nabu akarendera akayimuli basi mune muirande keba trae mune mubare mbera muka irande kebe buya bisa bisa nyamuanga batu mule basi batikulu betu obu maino mwasinja mune mure mbera mwasinja mwasinja vane aho vane muri oko kalio mune mba hoko maete mwasinja kutibu mwasinja aliweka ndichikendi wana zaidi karina ya kaluwa halia na ingata shalema nero akari kwa mkongo akari kwa chikosa ninje nilira chikosa na ikandia atasha vya kandevo ndevo teme chikari kitu wakule mbalemba baba itu wakule mbalemba mama itu wakule mbalemba maina wetu bonde leba ya mama anyaho baba anyaho unemurembera sungali muyomba remurete okulupitali angatroka erishaba nachi erishaba na dawa unashina bande bakabwa mbono esa abantu tukagenda itunemo kula na mubiri akabini anemwenda kabyanga ngakata shaka kana na rokumbi omuntu yanemba na dawa omubiri nyanemwa nkoha nobotseme babyandeke fatre myate siyeyo chikare kina kula tuno omo promosyo yi itwebo shitubirikirwe okwebye tukende asa tukashapate dawa tukashapimisha bure bana wetu tukalapo ko machine oko scanner analyzer ko bure tukalapo ko mini scanner rapid ni dolare 5 tungo kongabe kubura mwana wetu na ritwa bana dawa na omo promosyo no tutino mukoni abo sheba kaika leno okolupitali wa morenga kukwa mwino kumbe banduba watikibwa kundi tukibia tuwabi kalakal itwe bushi neri tuwafanyi kasi yondeke eikendi watichache huo eikendi watichache somo eikendi watichache tutunga eikendi watichache handa itwe bushi tuwafaidi kandeke kundi tune mukole kasi e bibili yeyo tukasoma bata ikalu ya wete basi oyute kole kasi kumbe shalye ibwa baba wa mama wa kayeno anyomo njingomo alia na ya nauti ya matu kumbe na mayale mabatrae iyo kumbe na mika loko kalore konzira iyo kumbe na mautu na mauri obuhoti munaburene soko iyo harebe kumbe na malolaywe niribwa omuvere akalu ni alekini ya basibwa sina ndi troka kwesi itubu shia umerela tutasha kado aba kunia boshi ngoko kampuni moringa lupitali moringa emoti ye kumbi abantu boshi babane dawa obukoni nyasa enyali nusu ya faktire na itwe tule mama kamweria tutrasha le tabakoni tuwanguha yebo na ingatwa la muyombo ko lupitali na ingatwa la mulerewa ko lupitali ngatwa la mukulu abantu ko lupitali nga ukibya kadua mabiko le chibu ya zaidi mwana wetu ukendivya kandua makolechu wene zaidi zaidi wasinja kotevo nango kutuwa mabua hapa ndivoshi nele hanusu eye faktire konde doktor kampuni kakavire ha enusu ya faktire okoba ndivakonivoshi na abakoni hapa mabihikiro mobu lambo mohalia ngokonga mibuacho hapa ni motruazieme aje iye akiri hatu ekar eye dawa ekar eye faktire eye dawe ye kendi inywa na ngabi kuna te ekari ni wambuchi eye faktire wabi kuwa neriwa iwa tuwayo ngaindro kane eyo yo kare nero esho isha kendereha basi mwana wetu wasinja kosebu unakuwa mire unyomo makamu eyo asante asante asante ndiyo munemuhandika batae ama SMS wenyu munemuhandika wasinja munemuhandika asante sana oya mahandikati nimero iwere kona na 4 sasa hamutafika hapa Lubero tunasema tuko najitayarisha na ndiyo maana kampuni Moringa kama vile tulikuwa tumezungumzia hapo tuko tunazungumzia pia hiyo promosyo ngali ambayo ingali hadi leo ikasa vitu kumbe abantu boshi abantu basa ibashasoma na oko centre de formation professionnelle Moringa abantu bakasoma karasi mwandisatu abantu bakasoma chinganga inga kafunisa chinganga yindia kabere karasi ko bakasoma karasi ako mutrungo na kandi karasi kuba kasoma ko karasi akoboreme ehe nerchikareka omulukasa ukasha soma inyo bandu boshi obo muhimu eriya no monda mbenda atuka imwa semwa sha soma oko karasi oho na mutiri halia oho bakafundisira ya okaso kuko mutiri ner wabe soma Dr. Moringa ukasha suba eyo ulieria neriwa mavitu alayo na wengulu na uka ye waticha bande nero na u omwasi ni anemu endatia kuni na unemu ya vya representa ewe Moringa kwa eria erikuwa manu na karasi nkukua brosom na unku ningo kuu unemu enduka ya watichachi avandi lakini kwa sasa hatujafika Lubero ndiyo msikilizaji uyu mwingine alikuwa ameandika hivi nimero inaisha na nonante ye jambo papa dokter
1: Sasa na mwenye iko nasikia kikohozi. Mwingine anasema pia ama peta anapashwa kunywa dawa gani mzee wangu? Ni mie msikilizaji kutoka Mulo. Mulo na malengero Mulo halia Mulo palubero kutikuti volovolo batai wana wetu volovolo chiko holo abafranza bulatu kikohozi. Kikohozi na ngokotu kabwa mulikirira kikohozi sio ugonjwa bali dalili kwa magonjwa mbalimbali. Tunashinga wanama kwa maa. Ni esamu nduwa kakola kumbe tuangawati echo kumbe sivu koni. Lakini ningu mechi kaka ngana yangu kwa ukiri ya makoni mbele mbele. Na dalili ni wambu kwa omutu ukasu maumivu ya kichwa. Maumivu ya kichwa. Ukakolewa suga na kichwa tena iko na loma. Kupandisha moto. Joto. Omutuwa nambi yanga kapanda. Kikohozi ikiwa alama kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu wana malangera. Iyo ni alama mkona makura mulikiriwa tumansi. Eritunza kubwa minyechi uwa minye sababu. Ya masabu sana nachi. Echikoloche no. Echona maba nachi no. Chekasabu sana nachi kwe wana malangera mwana wetu. Akanabia bandri kwe kwa mfano mwaka otera omombe huwe. Akabia tu mombe humwe hiya basi wapi shatateka eribini angadambere enane tunasema ni kushika shingo vizuri eribini angakaita kakwa ringa chimba ndekembe yuka shalam nerukasu ngomundu kwa fano oyu ni avere kohol ini avere kohol ni mambu mabi nyata kwesi na mabi yehia kwa mfano kuse na mautsera yehia kwa fano tukatu nga mkoni kuse tukatu nga tuli ahaliluba anza munduwa shitushi hiri nerutuka tukale ranako tukaha naipole akubena inateka ndeke mulie ya sharpi mubicha ikini vika watichachi omeruni ya nabi ni ya nendeke isenasha kohola tisikari kwa tuno kikohozi ikiwa alama kuitunza inakubidi kutunza kwanza sababu chiri aleka nichi lakini tukala ngira wandu wane mkohola chambo chao ndio kada sunga wanganaya umonzera wanemu ya mbonzira nero lututu kunde luavere labe iwalua kwe homa iwalua sungana wa duni ya luni ya kohola kunde mbido mwaka endechi omo lututu kutse mwaka enda omo mbengu kutuwa ayabu na hie uruo kupichi pichi uruo kutse yoko mitoka yetu kwenda teyo tunio nero mbeo hii nemu get nero sungana omo nduwa makohola lakini okuitu ndeche koholo kama ulu ambayo ulisema tunasema unafanya siro ya kikanya mwana wetu nashe chikanya chikanya ile mbegu ile chikanya sinya si aba ninga bakao lacho bandi mori ndirina hiyo chikanya unakamata na chai ya nyasi chai ya nyasi hiyo tukaula mu tizane hiyo tunitaka mu chai ya nyasi ya unakamata hiyo siro hiyo chikanya na chai ya nyasi na hiyo ambayo tunaita munyua mben hasa tikale kama ulikiriwa imwanzi iyo tulio ku radio ku tulio ku television bino kumi tunoba kanje wanamalangire chiti echi chinocho chikao la wamo munyua mpen lakini tikale kama nuwa mbuno kumi mwasa nenyumuka shaso mwako karasi mwangatoka elinyut chiti echi ukala mwako chiti isu wa shikwesi rinari yacho karina chiti echo ene dawa ewe kubukone mbire mbire yo wanganasa nelesenga wate basi tuwa shinga wanama menya echekanya mungu likiriri kundi anu tukaku kota yesiro nima tukaku kota yesiro nima tukabia nga tukaku lahu iji tukaku kota yesiro yesiro mnye tukima yechi echekanya echiti chechekanya itu imya echai yetu kaula mutizane yetu katuka hereno yomosho parasele itu imya nomunyua mbene itu imya nesho ndimo chungu eshibivi nere shosho tukaka mletu etu watonga hao merera neri ya vyechi etu walushamu amatiaria nere pozolojia ni mwambu eri nywayo ni mwambu deku yere asup ehilupo hebere umala ngere ehilupo mwavari kiretu vansi kutu lioko televizyo kumena matashe makanjayo kutse kutu lioko karasi hali ulupo kasu kwa olonu ulupo lwerere rako olonu lweri hukiramu olonu lwe kawa nulu erite kama sukari wana malangira hakabia mihanda mihanda hiyo lupao na ili tukau lamo deku yere asupi ni wambu kalupao kalia lupao hebere oko chero oko seti juru eye sirueyi itakuwa imesaidia kutunza hiyo kikohozi. Na hapo pia wakati unafika wanganaika kwenye tukata kerikania, wanganaika noko nani oko, oko, oko lupitali kwa tru, oko lupitali kwa alia, wengiro momoringa far, ngasha ula mumbe ebre moksi. Nayo, ne dawa kai babiri kuko kotiri yao ndekendeki, neruwa olayo, iwa yanyuayo, iye kuwe ticho kuchi, okochol. Kwa raka pori, echiko olu chavo rirani rei, mwana wetu. Sina mabiku hejibu, asante sana. Na sasa, ngokodi makabua, munatunza, na nini? Muli kiriwa ye mwanze, rekanga dinga tasha koso viramo. Oko lupitari luau, olupitari luetu moringa, tukatunza, omobetri. Tunatunza na majani ama miti mbali mbali. Majani, miti mbali mbali. Tunatunza hayo, tunatunza na hayo. Tunatunza pia na mizizi mbali mbali. Emiri mberere mberere eiri okometri. Eiri okometri mberere mberere. Emirihi. Ikatua tikaya, ito wakoti ya shodawa. Tukatunza no muji. Tukatunza nomula vila nomobikokolio. Ebikokolio. Ebikavyo kometre. Mberere mberere. Ebikavyo komemeya. Mberere mberere. Ebikokolio ebyo. Navyo tukatunza mubyo. Na mekura muhili kiriri. Ne tukatunza omuchi. Tukatunza omobetre. Tukatunza omomirihi. Eye metre mberere mberere. Na ye memeya mberere mberere. Tukatunza nomobikokolio. Ewi kasiro komite, ewi kalu komite mberere mberere. Tukatunza no muchi, tukatunza no mubi huma. Mbegu mbali mbali, zenye kutoka kwa mimea mbali mbali, ama miti mbali mbali. Tukatunza no mubi huma ebyo. Tukatunza no muchi, omo mauta. Kuchi omo magete, awakalwila omo mite mberere mberere. Kuchi mbitimire, wana malangira, nganabia. Bino yeshombono mukana lwa magete enani emiti yemikoha mukana lwa magete wana malangira mwana wano na yende metu kutia ama eti ya ino tukawa ikatu watikaya okuitunza na utukatunza mungu. Tunatunza pia kupitia mafuta mbali mbali ambayo imetoka kwa mbegu ama miti mbali mbali. Na ito tasha tunza mulikiriwe tumwanze, ito tasha tunza no muchi, tutafe tunza no mokalio. Na leo tukao tino chakula dawa. Nomo wabi koko lupitamu. Obuko nipu wetu obu. Nwa malangira mulikiri wetu mwanze. Ombere hali ukasungamu. Mama aka uka akamboka kiwe. Isi amu lerite kamo hisoya kundikabi inemu watichomu vire erilo lembere. Kumbi itwa lia amatanguru. Itwa lia kari wa karimu miandisatru. Miandisatru ya kari wa kari tirakagala. Aka kari tirichukute uvire. Aka kari nani. Amenejina venda non kometu wali akalio akakawo tikai tikale kitu watino. Tunatunza pia na chakula. Ni wambu akalio nako tukatunza muko. Wambu chuwene kumbuwa hii tunza utia kundi eso ukaipi misaya mwana wetu. Eso ukayoko dawa ukami nyobu konyobu ukwire. Na akalio ukami wamenya akalio kano kawanganari yako. Sikangale tela la mamubiri, kakibia kandika ni muendele sheri ragote, eri kutunza. Lakini ya kandikari okaria, eri kwa manano homubiri ya mabiangama iwata, kwesi, wanganabi uchendari yako, kundusuri wa menya, bino suri wa pimisho mubiri, suri wa minyo mubiri kwa nemu homola. Neru wanganabi ya mua unemuri yako, lakini isu washi, kwe kandiko kanemu endele, kakabia kadinga kakata shaka la yochi olubanzo mamubiri. Chekare kitote, wawetu tukatunza no muchi, tukatunza no mo kalio. Mwana wetu, silo checho, nila mejibu, meno na mtu nga oyulia mabi handekati ya wasinja, lakini na ukutia ngaendelele kuimbusha, nimero ya Dr. Kasereka Bartolomé Valentin, tuwangana mubirikira kodi nimero ya Dr. ni 09 75 84 13 09 75 87 84 stress ahua meba na doctor iwa muberekirako kuna minu wanganandi kesemezo tiyo shata somayo minu kundi ehalina bakoni ane mutu mikuku bakoni kulubalu nero endra minu eria lava kuma sms ukiwa minu halinga mwaka somea ine retare ulu wanziru wakani yana ina ulubalu iwa lua muberekirako iwa luma kanirania lakini injene rio enimero yotu katu mikisa yari noko studio wangana tuandikire sms na le tuasomayo enimero yotu nemutu mikisho kwa studio kwa sahe notu ni 0 nef nonanseti 12 karanseti 74 0 nef nonanseti 12 47 74 iwa handika sms neri twasomayo kute wangana handiko ko 0 81 66 69 585 0 81 66 69 585 wasinja mulikiriwa emwanze inga wasinja oyamande kati asante kwa kipindi na shukurani kwa hiyo promotion. Mungu awabariki, asante sana mpendwa msikilizaji, merci. Oyamande kati tuko tunawafata hapa Kabuabua, asante. Tunashukuru sana. Tutafika kujipimisha. Karibu sana na pole na magonjwa. Asante. Asante. Uya kande katia. Huko Kanyihunga, tunaweza kuwapata wapi? Asante sana mpendwa msikilizaji. Bolobolo. Paka Nyihunga iwa Luanguha, iwa Luandarera, oho isale aho, ukeditu yoko lupitali lotuku aho, ngoko tulia buwa, tunapatikana pia, pa isale Bulambo, pale kwenye maantene iko, karibu na Radio Maarifa, karibu na Radio Maarifa, hapo ndiko, tunapatikana, asante. Wayoina ya mahandika ni merewe rere kwa Sengansete. Mukuye na huku kwetu njia panda mangolio, asante. Omu njia panda mangolio mwa hukote kote watai mune aho na malangera aho na tune mwanguha kubironga vya na vyo kunde akana irechika itwa fanyango komu shakulu doktor Kasereka Bartelemi Valante abini abrite ikania chonde kende kena chene muenda embere e klinik mobile neba itwa kwa merera abakoni eyo bale konde hane bino bale hale na retro lutwa kwa merabo echiru echo ibaluba pimishi baluba pate dawa na retro ne mutashala birano kundi muyi na kada ile chikacho machuma tukana vya na hodani aho okambau mpendwa msikilizaji eho kabre kire eho kande kire lwenzi apanda mangolio tukana vya na okamba uhalia ali kosio oho abokasi na tukana ikaho tukana tumikirana wasinja mulikiriri kwibia imone mtu kwama nzia panda mangorojipa tunawasalimu huko manyumbani. Asante sana muri kiriri mama kamwe yo ebikabye byo mbino na uloane utakupika na inama andika asante yo oyina maka akabye andika tu Bolobolo nimero ya kuinisha na 09 ni 0946 kumwisho kuna kuwa na 09. Tunasema pole sana na magonjwa, unasema huko pale Butahira ndio huko pale Butahira ndio bolobolo pole lakini fika kwenye hospitali utaweza kupimishwa na tuweze kujua chanjo kabisa ya hiyo mambo ambao unazungumzia hapo, na usiwe na shaka yoyote, kwa haraka tu utakuwa taratibu na mambo itaenda vizuri sana na tutafurahi sana, tutamsifu tena Mungu tukikuona hiyo mambo ambayo inakusumbua inakwisha bolobolo. Basi bana wetu nyuma mlio makamwe hiyo kwa bolobolo hiyo stoma sinoba kinderi hiyo bolobolo hiyo batai aba ndiko atino echitofu tikachika lome chalome rakabu nwakandi na yale vya kupyaringa biro bene mwenda ndreke tukote bolobolo bolobolo emibiri yetu kaenda na ene mwenda kabasula omuhali yindi na re ene mwenda kumbe tune mwenda tune mpate dawa itu ni muwa tricha erulo lembere na ukasunga doktere moringa kwa bere ribua dawa ikagenda na kalio omundo yune mulia yukanywa ne dawa iyatasha tumika bana betu na utu tayaria no mwanga na tulikuwa modawa yangana bulakala kutse kandia kutro lususu iyareka wasunguti ibwa ngabya naberia inabya nganama bya model chikale kito tino akalio na kutukatunza muko chakula dawa levai akalio kone mulia kane mutasha waticha omubiri erilo lembere ndekende kero mulandeke sika nganabia kwesi mwana wetu tunemuri yako kundisi tuashi chiro chindi mtu anasoma hano nabokoyo na mabara mucha yo bali yo mama misabe na mabara mucha Mario Atito twa mabara mucha na bande kutia twa bya no chindi chiro bakatuka ndoko kasere komo mala nerika njambwa kana bandu erikwa manana makodeombo kama byanga kama bane komo mubiri kundi wanganabi kali akandekali ako mundu wakasere shatolereria kwa forum iso byukalia evyanderuje nibambo enyama ikabyanga irimo musasie mana wetu kulia kama hari vyanderuje ya vyande vyande blush vyande blush ni mwana mala ngiranga yengoko ikabyanga re bla naye lape ikabyanga re bla ne ikururu lakini send ikabyanga iriruje nero hani ndi makoni bakamba isi wali enyama eyo musase ikabyanga rebo musase yetia nero wesa tukapi misaya etwamenye tukana sungamba owa kasere basi yere ngatrapa kubisha shashanywa yokutsewa kama malakundi kadi kabyangika nimambo akali okotukalia ebindo byo tukate komonda byanganabya ebe kata shaendayo bikayadunga omubiri kandi tukabyanga twamaretekamo ebende myatsi eikalakalire lakini kubi twatulia kalio itwate komo mubiri mwebindu ebi kitashe waticha okwibya omubiri niho mulandeke omubiri nyabya kadinga dempate dawa omubiri nyananguha ndeke ndeke mwana wetu basi twoma kushima omamaka baba one mtu kwama twoma tu wasinja kutsibu muri banji no mtu kwa meineria basha kuluba ina mabashima muri omamaka mweyo twoma tu wasinja oyamande katia habari nasema vizuri munatunzaka hemoroide ishaka nisua mimi wabangata kadi ishaka nisumbua ndio polepole na magonjwa polepole nimero ya uhero 45 polepole na magonjwa ndio tumesema hiyo magonjwa yote tunayatunza kwenye hospitali yetu. Asante sana mpendwa msikilizaji. Huyu pia nadika tu anasema asante kwa kipindi nimero inaisha na 23 nasi tunasema asante sana kwa kutusikiliza. Asante. Mone muandika wasinja baulikiriri waulikiriri wasinja. Oya kaandika tichi. Pole kwanja na magonjwa, pole na magonjwa kwanja, lakini tunasema karibu kwenye hospitali yetu utaweza kupata dawa bila matatizo. Usiwe na shaka lolote. Hapana, usiwe na shaka lolote. Karibu sana uweze kupata matibabu na tutakuwa na furaha tukiona umerudilia tena afya yako ya mbele. Asante sana muri kiriri, mama kamwe hiyo una mtu kwama na bado bado watukupe mama berekiri ye uandika tu SMS. Asante sana mpendwa msikilizaji. Yeye anasema niko hapa Bulongo, tunawafata 5 juu ya 5. Ni Sami. Asante sana Sami pa Bulongo. Tunasalimu pia wasikilizaji wa hapo Bulongo. Tubalutwale bya bali hukilia halia kote omaki sabomo hali ya kutu munayo batrahi inga wasinja. Asante sana Ndiyo mpendo msikilizaji, hiyo kabisa ni mambo ambayo tunasema tunatumika bila matatizo yoyote. Nimeruinisha na karantini, tunasema bonjour, aksanti kwa kipindi, masomo ingali inaishaka isha na dawa kamwezi kwenda. Ya sisikie mzuri SMS hii. Kumushu nasema ovyo ovyo muko nayo. Ndiyo, pole sana na magonjwa. Na nimesikia ndiyo nimeroni 48. Pole sana, na ndiyo mana tunataka sema dawa ziko kwa uwingi mno. Na kama vile tumesema hapa, tunakuwa na vyuma pia ambayo vinakokota mchafu kwenye mwili. Yani wakati tunafika kwenye hospitali yetu, hospitali yako Muringa, tunakuwa pia na vyuma ambavyo vinakokota mchafu ndani ya mwili. Na pia kunakuwa vile ambavyo kwa haraka wanavitumikisha hivyo ya manipulio wanguanja. Edawei ya mabia edawa yao isiri yao elikuwa manana makoni obono edawa eno niyo bukoni bule eda neruka sabu uba mabia ngani bukoni buhi abu ya bama ula ngereka eni bukoni bukoni. Dawa yako inatengenezwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu aho nao formula bakalo watu mikisha neruwa lua habu edawa yao uchiri luba. Yani ufike utapata dawa bila matatizo yoyote. Asante sana mpendo wa msikilizaji, uko manyumbani, uko ambako unaendelea kutufata. Wina ya maandika tichi. Asante. Ni waso asante katri kumisho. Aendelea kuuliza jia dawa ya kikohozi. Ndiyo nisema, iyo jambo unakamata tu. Sawa, tusema tunafanya hiyo siro. Unaweza kuweka hayasali kidogo, jua kupitiza tu mbino kabuchungu kake. Okovana kwa hiyo ya mabianga ya matasha kare mbino kake tu kidogo. Lakini ingekuwa vizuri sana unatumia tena hivyo itakuwa imekuwa tena vizuri hiyo ji. Na inafaa siro kwa ajili ya watoto, angalaongelea hayasali tu kidogo. Asante sana mpendo wa msikilizaji wangu, naendelea kututegea sikio. Aksanti. Asante. Uya nasema hivi, nimeru inaisha na 38, ni 0-98, kumisho kuna kwa 38. Unasema hivi, jambo papa, asante kwa kipindi, adrese ni wapi, na kupimisha ni ngapi? Unasema ni safi kutoka Kasesa. Banya Kasesa wetu kutri kutri, wababotahiramu ayo kutri. Sokuluwa eklema wahi na mukakawa ye polonye muneho munakalire batahi wasinja. Yani tunasema tunapatikana hapo, unakuwa hapa Butembo, Kasesa Butembo. Tunafika hapo Murikishas, unakuya wakati unatoka Kasesa unakamata barabara, kama utapita Kitulule barabara ya Kitulumo, kisha unashuka Murikishas. Unashuka kugudro Murikishasa. Saa unamaliza gudro, pale kwa gudro inaishia. Kukamata hii njia kukua kama unapandia Mutiri. Maa kile njia kukua kama unashukia pale Kijekile, njia tu ya kuendia kwa Melkisedeki. Ile saa unatoke vitu kugudro mo paf, unakolosivu unakua kama unaendia Mutiri. Ni batima ya kwanza kote goshe, kwa Muzee Kibweli pale. Batima ya pili kote goshe, pale njo kwenye tunapatikana. Utakuta pale hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na umesema kupimisha ni ngapi? Nimesema kupimisha kupita kwenye skaneri analizeri, yani vyuma vile ambavyo vinaangalia unasikia magonjwa gani, nini na kusumbua sana, ni kwa bure. Hautalipa hata difra, ni kwa bure kwa hii promotion. Na fishe hautalipa hata difra. Lakini wakati unafika unasema hii magonjwa, ukanende ya unasikia magonjwa fulani, unaenda huku ukone mtu wakana ule ukana hiyo ukone mama bene kendelea. Sa unapita kwenye hiyo chuma sa mini scanner analyzer, kusudi ya kuweza kuangalia chanjo ilikuwa nini, hiyo magonjwa imefikia wapi, na inastahili ipate dawa namna gani. Unaona, Iyo sasa chuma iyo miniskane rapide ndio utalipia tu 5 dolar Amerika. 5 tu. 5. Na hapo sasa utaweza kupewa dawa, kuandikishiwa dawa. Na kama tunasema kwa promosyo ambayo tuko nayo kwa sasa, utalipa tu nusu ya dawa. Hautalipa totalite ya dawa, hapana. Utalipa tu nusu ya dawa, yani 50%. Yani nusu mwatie. Na kama uko mama mkubwa sana, mkaka wetu, baba, muyomba, songali, ambaye ananja kwa miaka 60, donc 60, mwananja na 60, ule yeye atalipa ekare ya dawa. Yani, Dr. Moringa, kampuni Moringa, imeshawalipia 3 kar, au wanalipa tu ekare, ndiyo watalipa. Yani, wale ambao wanakuwa ku 3e age. Asante sana. Huko Kasesa ambako mnatutegia sikio, tunasema asante sana mpendwa msikilizaji. Na huko nyumbani na unaweza kuandika huu ujumbe mfupi tu, unaandika na wewe kama vile wengine wako wanaandika, ama unaita Dr. Kasereka Barthelemy Valentin Moringa. Nimesema numero ya Dr. ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13. Hiyo ndiyo numero yake Dr. Moringa. Lakini mesema unaweza kuandika pia SMS ujumbe mfupi kama vile wengine wako wanafango kwa bande bane muandika wanganasa ka enza kano ya u oko 09 97 12 47 74. 09 97 12 47 74, ama kwa 081 66 69 585. 081 66 69 585. Uya naandika hivi: asante kwa mafundisho, na mie ninapenda nisome. Karibu sana mpendwa msikilizaji. Asante, numero ni hiyo, unafanya tu SMS usiite. Asante, karibu sana kwa kusoma masomo, karibu sana kwa muda ndio huu. Asante. Na pia kwa promosyo hiyo, tambua ya kwamba kwa promosyo ambayo tungali, kuna kitabu kile ambacho Dr. Moringa ameandika. Kitabu cho Dr. Moringa abrehandika. Chihandikiro muluswali lololo. Iwa lua ulikiracho. Iwa lua kwa manda ndeke. Wanganayi tunza nebio neno mama kababa. Mama, mwala wetu, mwali wetu. Kitabu nacho chinemu uliwa. Chiwite titre ngulu. Votre santé, c'est votre avenir. Nwambu, afya yao. Yo yaribu ya uri ya uri ya munja acha. Afya yako ndiyo maisha yako ya kesho. Kwa oyukarire yukatoka eriwa na matasha tenga mpango mure nangana kolao. Gitasha kola chinga. Gitasha kola hanena bandi eriendomo mutoka. Basi iyo ika musumbua. Eriendomo lisiri ya musumbua. Amendo komoturi ya musumbua. Niba emibiri ikabia iyiwi yeringo koyiri. Nese yukatunza uwa. Wanganata shaika, ndekende kukata shaika, halev, kundi omubirini aliatri, omubirini anata keni, inyanuwene. Murikiriwa ye mwanze, wasinjo mama kamu ayu. Nero kitabu hiyo, yake Dr. Moringa, votre santé, c'est votre avenir, kwa leo inauzishwa, pamoja na flash. Flash hiyo, yiriko, espor, nubambu, esho nyimbo, esikanga na nangu ko, umudumu lini bicha vyo bekaluma, ama sato mdungu kwae nguka sata, ngo kuka agenda, nebiche benemu lame, benemu lame, nubambu kaji mase, nubambu kaji mase, nubambu kaji nduka imase, mwreni yendo mwabesando, nubambu, omwati yon nubambu, omziki yungu kwa nemu endatia, wamai rao utia ukele, flash yune kwa hivyo. Ia tachabia kona na maimisio manje manje. Au Dr. Moringa akalabaya eineria. Kusudi unemo maka. Wangata yotu. Iyo mbakebu ambu. Okomwate murebe kumitua kolacheno. Okomwate murebe kumitua kolacheno. Mbenwe chakula bako sutra handeka sutra. Lakini kandukibia wabe hukulikire flash. Uwa tachabia kona. Echubalia buwa chacheria. Nerole no. Omo promosyo yo, eyo tulemo, muri kiriwa ye mwanzi. Echitabu cha Dr. Moringa, votre santé c'est votre avenir. Eritre kako ne flash, ebyo siwe bere munawiri, wamabe ulabyo, ne $35 amerike. $35. Wakana watu yo, mwambino lubwa rekanino sini una, onaone rio loshi, ngendi rarity kwe, wangana ule chitabu, oho chwabu ni $25. Echitabu. Ne flash area ni $10. Na endi avantage. Eiri okwe ule chitabu echi. Eiri okwe ula flash area kumerane chitabu. Okende so makarase bure. Se wanga rehane difra. Kutu wanga datu momo anawa inyasha so makarase bure. Reba ye avantage nyinga hane yotrami. Muriko karase ya kechenga ngokiso mako bure. Muluko ngaso makobule ukendi so makobule kundi kwanza wabiri ulechi tabu chiria chitabu cha Dr. Moringa na ukaso macho ichalucha tonde kama koningo kwali esho alama mbalimbali omundu wanga nai kingati wanga nai tunza nguti emenawe miti uwebeti esho dao koshika kutiba iwatasha so macho ichinemu tasha kuwa teacher zaidi sana echo nacho mpromosyo ichinemu liwa $25. Ano, eyo sewe umerera nechi ne flash. Mupedo wa msikilizaji, tuwama kushima, oniyomo mak, onemo tukwama. Echiende ni chao, echiende ni chetu, echiende chika kwa sira, oko kampuni Moringa, liye vizione de sante global, omobu hanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Asante sana, oyu makande kati oyu anandika hivi nimeruinisha na 63. Sasa masomo ni ngapi? Hapa ni Zakari Pakasuo. Ah! Vanyekasuo wae kute kuti. Mune yo watrai. Wasinja mukairande ke mukakwa mechindi chenyu. Kasuo chamaru chale kina lwara mucha. Namali umuchila umweria. Umuchila umweria namali. Abali mburieria. Buhahate. Izine. Namabara mucha batai kutri kutri munayo. Wasinja. Akarasi lino. Omo promosyo yetu limo. Dokter. Akawati. Nichi lebai. Uka naule chetabu. Nichi ukende so makarasi. Kobole. Ukiso makarasi kubole. Lakini hombere halia, omulu, banduba luba wakareha, olufranga lukavya hondata halia, lakini, omudolari makumbiri na tanu kule chitabu ne flash, ukende soma bole. Uwasa, abandule no banemo promosyo, banemo soma akarasi. Wasinja kutibu mshakuluwa ye, omunyakasio mulene baba, mulene mama, mulene mulerewa ye, mbino mukuluwa ye, muyomba songali, Wasinja ikasuwe yo. Wasinja kutsevu. Probabara mucha. Oya kahande katia. Nimero inaisha na 09-09-88. Okomisho kule 89. Kahande katia. Asante kwa mafundisho. Nauliza. Apa Lubero. Tunapasha waona wapi? Ni Fovete kutoka Lubero. Ndiyo Fovete, labda Fovete wetu tunakusalimu tena sana. Mwaka andika na mwingine alikuwa ameandika hapo mbeleni naye wa huko Lubero. Ndiyo, tulisema hivi papa anasema ni Fovete pa Lubero. Kwa sasa hospitali Moringa hatuyaitia pale Lubero hapana. Wale ambao wanakuja kusoma ngoko tunibua abakasa wakasha soma nero abisha soma karasi akichinga nganachi neribuwa nenyumbwa ngandasha agenda nenyumbwa tasha kwatichaba andi elubirweri yango kwa doktere Masereka Barthelemy Kasereka Barthelemy Valante Moringa akabuwa nero netuka nwa tasha waticha abandi enuwa inyo mukasha soma ninyo mukisha tuwalaka nilupitari la hiyo tukasi reri ya wasinja mshakuluwa ye mruni mama Fovete Palubero asante. Aha, nimero senganditi sintro mese ya oyonde ke Ah, sinta kwa mayo ndeke ndekia kwa zi unetasha ndeka yo ndeki wasinja. Wasinja. Nimerosa sadikati wama ndika SMS kabisa. Unasema niko na kufata tu. Unasema huko pale Muhangi. Ndio sana pole sana kabisa na magonjwa, lakini tunasema karibu sana. Fika kwenye hospitali yetu, utapata hapo kwenye Moringa Far kuna kuwa pomade mbalimbali. Agro Air Detail, kwa sababu niko nataka kuzungumzia pia hali ya mapomade mbele mbele. Utapata pale pomade Kanusa. Pomade Kanusa. Pomade ya Katrehwa. Miaka tano une mtu mikishako. Ukakura tumo hwa. Na inatumika sana kukichwa, kuasme, inatumika kusumu antipuazo, inatumika kabisa, hati inasaidia.

deontolojia ya kiganga. Asante sana. Pomade rapide itaweza kutumika hapo. Na pia tunakuwa na ile pomade ambayo tunaita pomade feminine. Pomade feminine na utaikuta hapo kwenye Moringa Fare, Donge Masufar. Ma utaipata hapo. Pomade feminine wataweza kuambia vile inatumikishiwa. Mungu likiriwa imwanzi, nine mubu wao. Basi, munashi tulioko radio, tukashi makotebo, emiate nimenje, monemu tukwama, na katambike tukanemulo lembere yobo lobolo, kanemulo lembere yobo lobolo. Na omo mosu farmamo alia, ukendi yaona ni pomade, ukaulamo pomade kifagio. Pomade lubi irio, inafagia magonjo. Ni wapu, ukatumikishai na makoni wati, kwa herie, kwa herie. Ukeni sungomo mosu farma mwamajimbiri rembiriri nimesema hapa bremoxi kwezi utapata hapo. Ukeni sungamo elongevite ne dawa ikawa tikaye jilongevite ikawa tikaye tasa kurokobe iro tuwita olumonke iya vyangi kai raya ikata siri echi iya tashiri ya omusasi wao omusasi ni abini ya nataka tire ayiranga engo kutu kabate omutoka na wisho pichipichi ya bakenda hakane rakatambi ama uta ini asose wiura nero aho omotere shanga shenda nreke kumunga tashenda awa ndi mauta mahi ya mai na omubiri wa mundu omubiri wetu kwa aliatia omusasi na wakabia kasaka lua kutinachi nachi na shaluta shatu mikandeke nero edawa lijulo njevite na hali iwanyuai. Iya tashiri yo musasi ngoko kano wa docteur Barthélemy Valente Moringa kakobwira wasunga badamo yele bya labya kaenda akaende Taiwan abya akaende end bakabake yiryo musasi kuze bakabaka mte kamonde musasi muhi amoi ye chikacheri wati cha kupyo muberi wewe ini abinya nemu angu hande kidi nemu kolandeke ini atumika ndeke ini ho mulandeke lakini ho wetu wabihika omusasi ukisunga hano hano kundi ukibya bipata ezilongevite yukanywa neri aluye watiche ikeria omusasi zimaishi yeri omusasi ya kuti ya miyati yonde kendeke watashe nduwa sunga mdwati omabiria mango wana betu siya kana vya katambi wabere loha binu muka yemoli mukare makotsebo muka enda epichipichi kotsebo iyo wabiri trimbu karo ndia chere wachaba ni neria neria neruka ikeka wabere loha hakana recheka wabimi ya maetitu wabe naba mokwa iwatashi omoberengo kwa mangota omohi unwa mangoa chikari kitu wa shima ninyo mkapo kiraba geni batai mukai randeke omwenye kabia bilu wa hale hali yari yoko lugendo abi na hiko tuka wawa kwa higete hae heno nero saka naba inawati uhi omoberia mangoa basi neni atashi ya wotsera ini anuwene ini anatulere watashi checho chikareka na musasi wetu kutia esa kabia ini anempate vindu viwene vyo nga jilo njevitene ni wa mwesho dansi kaya iye tashi iriao no musasini atasha homola omubirini atasha homola ndreke nereka ni tasha shakola ikasi yo ndreke ndreke kudu omusasini anemuenda katimba ndreke ndreke nivyo shi ebe nemu timba kama kawaida wasinja kutibu mulikiri wa emuanze wamabi hikomo nani omo mosufarma mohalia ukendi yaho ne Foxin Power 4x4 Foxin Power 4x4 ne shende dawa sinze sene aho wabina hika ukene songasha na wabingiromo ukene songamo nembuto eya makadamia murikiriwa emwanzi unemone andekere iyongene suga makadamia olitie asa ngabikura ntino oku complex centre professionnel Moringa tukafundisa yao bandwe chenganga ito wafundisha novoleme ito wafundisha novotongo na miyati ea voleme kumitwa lutwa kule terai chikareka wa mabiko momosufarma mohalia ukene sungaho nachi uke sungaho Moringa hawa nimuro ndio Moringa uhike tu momosufarma mohalia uke sungaho Moringa halia na uwa ya hera hawa nimuro ndia embu tuya makadamia makadamia rinogwa lioko top kunilido wa mumaka awaka rudiba awakare mawakote kandi obubuye wa makadamia mwana wetu wukera ahushi sibulikwa chitakiriwa echichirimu embeho echichirimu chifukutu iye ahushi amakadamia kakola kandi akana tukeritowa ukabi wa mabitre kanya maisha wa uondreke owa monjacha kwesi iwe baba
mama mwala wetu iwe wote kukalimake tuhalia angoha na wase uheke embutu ya makadamia wangatoka eria herao kundukibia biherao akibia kai

kuko chikache ritu kare towa oko buri mwaka ni masezo wabere ukene bikarushako ebiuba kabere yoko mwaka na omutrimuma omutrimuma anganalwa ku eringa 30 kilo var meme 50 kilo kwa manana chitaka ho ile ga yacho na munabure chilo baba mama sini 30 dollar nere hetruka nero huwe tuwa liwa mabihika lino kundulimuwe promosyo ukeni vanetino omo dolari makumi mbili kandu wangana hika watu ngaro ndaeshe uluke kwao nero ingiro mmosufarmamo halia iba kura tukana pimea shaheno na shaheno wangatoka na ere raute eri ya hera oko makadamia muli kiriwa ye mwanzi si unatukwa mire wasinja kusibu na makushima na makushima muli kiriwa ye mwanze unemo makamu aho embu tuwa ye moli karibo sana hiko komo sifarma ukendi songa embu tuwa ye ni aho oya kande katia merci nimeru inaisha na transet 0F9F mwisho transet ya kande katia jambo Dr. Moringa tuko mulubango tunapenda ufike muparuasi ya Lubango. Abanya Lubango wetu kutu yeyo muna yo batai. Mwasinja nyamuangane mutute yeyo ndeke. Mwasinja. Lubango wasinja. Basi nyamuanga kisha kole roto tunemu ndia satu kahike yo. Omo klinik. Klinik. Ngoko tunemu buwa klinik mobil. Tuka yetu nzire yine ria. Lakini ngoko tunemu buwa tuanguhe tuase. Itwe banya Lubango. Itwe banyambenji, itwe tule mukasuo mweria, itwe tule mumiriki, itwe tule mukaino mochirumba, tuwase, tuangatoka erishabana akaras, nerutuka soma, nerutwa lutwa yendra, itwe lutwa yewe teacher netuwa bandi, kuni netutwa vere tseboha, netutwa vere soma. Wasinja karibo kwa espasi di peple moringa, nenyuma angatoka erishabana. Soma wasinja uyamani katuwa ti merci na itupama watu wasinja asante mpendo wa msikilizaji muri kiriwa ye mwanzi tulimwasa tuka hiko kumuhindo owe chindiche tu eche muna wire itwe tulwe kampuni Moringa ilie visione de sante global omobu hanga niriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa na mikuka niria muri kiriwa ye mwanzi tino basi okobiro vyo tuliko veno akambuni kane mwandelea kaka tunza bandu ama konia woshi lupitari wa mabika ama konia woshi isi washi aleko tiyo niriwandi ye mbino batai ye nashia kuolo ye bolo bolo mwana wetu isi watu wa maha mbino kwa nene kwa viwa metu wa maha kundi wa viriti mbatimbe ineria kosho lupitari kwa ineria lakini bolo bolo mwana wetu yule suru wa hika kwesi lupitari lwa holo Moringa karibo wase wangatroka ereba na dawa wangatroka na erisha fanyobushuda ukawa tino na bina mabibi ya retia iba kabwa Moringa sina ngasha troka nere hangane naritasha alia kani kuse nereko lomati mwep isina ngasha troka yeno nere moko la nere kevi ya vote me wetu kuntukabu wako lupitari Moringa tukatunza na nyamuhanga inalamia tukakushimamuli kiriri iwo lutu kwa mire eritu koko mwanzo yeno tumasatu kahi koko muhindo owe chindi chetu omoma kamweyo okoshobiro mbere mbere bataksimene baena mabara mucha aba sofere baye aba koni baye bolo bolo bolo bolo na makoni aliwe edawa karibu ene mwasa yabere ya sanene yabere sungika okulupitari luau Moringa ebyo mabya ubyoshi byabya birika halia nabo shaba tumawo busungu baka yeso makarasi busana na kaser zaidi sana na baba ne aho bane mukola bane mupima bandu na bandu bane mupate dawa kwesi na uliyo mamaka mwai muri ye paralizi muri yanga ye berberi obuko ni bwai angoha wase wangatroka eribanachi eribana edawa wangatroka erilama oyama andekati pima ni mbomberia bei ya kitabu mulikiriwa emwanze ya mwenye muhangi kande nini wabiribu andino bei ya kitabu munabwire kitabu chichene ni $25 na inauzishiwa hanene flash irimu webe hindi vya Dr. Moringa ya vyako eshenye mbosho massage mko mduanga na itunza ya vyako naende miati eyo ni $10 nimbo mbebe shivere ni ve ni $35 lakini wa mapa neve seng wanganimi ya chitabu kwanza chitabu neruahua mapa nefever
okwisoma bure kutyo mwanawa wari mutrol ari mutuma inyashasoma karasi kabure muri kiriwaye mwanze na maiko ko muhindo owe chende chetu cha munabwire na ngatashasubura enimero ya Dr. Muringa ni 09 75 87 84 13 09 85 87 84 13 kutse wangana ni handikira na SMS oko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74 Trauma iko kumwiso Trauma kushima inje nilwe wau Muindo Safari Joseph Akaisu baba mwala wa Furuneka Eriasiro kukampuni Moringa Tosha sunga neche ndechiro Nyamuangatu herecho vuholo.

0: tuka kwa ma esiongolo esimo bitulangolo esiri handikawa na balichetu abe Kinshasa
1: abari chetu abe Kinshasa mbo kakana yasa kutsego komwatsi uhambene no bukuni obwe bola kandi banakania no kuchipolitike ko hangenya cette suite peut céder ikatulawo ngoko omwatsi waleho ryarebya abanyamarekani Amerika bae babiri tulawo batse abanyabubeleji kumbe se basha kukayano mundu no mukwe yo kasoro ko butaka obwe Kongo bakasha hichebola ye Ulaya na ria ya tababera no mu Amerika cette suite peut céder ikalo yakani komatse nga wano yo kwa ba Amerika balu babiri sonda ri bwira bubeleji yo batya ne bya bakakakayo ni kwambore rekasayo kumbe se basha kukaya ba Kongo omwatsa no sheta tokekana kundi abanyabubeleji mo bakaga na kotse kotse le potasiel ya luya yingira mu matse nga wano yika tula waiti abanyabubeleji mo bakatula ngoko echiwo chabo china yeremere kandi china shikire mu metanu yacho si changatwa etimbo timbo wakati ka bakongo na abanyabubeleji no kwa hoa machesa chisa usha kandululia cha emurero ini anemululia mpere na bandu busha wangalu wa Kongo waka ibubeleji na bangalu ubeleji waka se Kongo se harebia umundu kandibia umundu kapumawa kutse umundu kanyunga nyunga wa ea sepia jas Congolese de Press na iya kani okomate nga wano yu yika tulawo ngoko chabere menywa umundu sha kwa wabaribu atano shendi ibubeleji kutse umubeleji shanga se Kongo kundi ababele abanyabubeleji babere gana cho ba Amerika basonda areba teka kubaka batebagane abakungumani shaba kahika ewabo na mwatio yon yase pia shonge rako ngoko euni arewe ya bribu tulawo itekumbibwa obukunibu no we ebola uri atambira welu welu basa kutsebo abandori ya baka sera kuina vikalani nilibu ushanda kena kenga mangai tuwabate kwa nyako ya rea kana kubia la resari weba na hiti lolani vya niri ya vikalani baka bu ushia ndeke ndeke onde mwati obali atulako ya actualite sediyo ya mayabu uko politika eribu wanda kenda kengo ko chitulwe chitolere umukania ini avya oku kwa mana nevero ewe kasa na miate ya hambe nene resuva kutene ribi ndulikania omuambu mkulo choche kongo cha demokratike ya actualite sedi kahula seti kikuni mumo kubatwebi oyuka tulawo ngoko abandoba mabisi wa mchitabu cha miambu choche kongo ewa kasonda ereha chisekedi yeri nene na ho inyakandilulie murero ne miatse yewe ya kasololo kewe handa akasololo ekerikalira abandu eribikala konde kendeke na revya kaibandu kuchikuba kunde shale korera abakungumani vonde kendeke seti kikuni eni abatse abandu ba mabibulikira baka lulia empere ne ribarucha amanda au mu president eba mabetengwa katambika umerere forum des ans ya tulo komatse mu mereranga wano iyo ale weika tula weti a van maba u manga mwezi katumbi ya tula ngo kuri bila ritorere abandu bika libakania obutekane ewa be mukati ka bandu ne tahita ya shasuba katumbi mwezi mwa bwiri atakumbe chisekedi na kabila bali kala kundibu banasi munagwire horeho ringerera na rikali ambaye abakungumani babi banganabu wubuli obo bakasonda iringiriamu abakungumani echo wachetekane na bandu balula imuriro ngoko vena torere abali chetu mu bakasaka batya ebiri tula ala niri bawana bali chetu abai radio Okapi twamabwira ho tukabasima inyomulo ha umanetu buholo.

Jambo wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha Museum Musée National ya Butembo. Tunakuwa kwa ajili ya kipindi yenu utamaduni asili na mazingira. Kipindi inazoea pita kila siku ya nne toka saa nane hadi saa nane na nusu. Tuna mimi ni Biamungu Bibuse François, na ufundi unashikiliwa na Monsieur Dieme Kioma. Tunaenda tukikumbusha kama siku zilizopita tulikuwa naongelea juu ya siku kuu ya museum, yani siku zenye Conseil International ya Museum iliundaka kusudi tuona kuwa na ukumbusho kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya mazingira zetu, kwa ajili ya utamaduni, kwa ajili ya asili yetu. Na ile tukawambia kama ile Conseil International ya Museum ilishikilia ile siku na ilishikilia mwezi wa tano sawa mwezi wa Museum. Sawa gisi na sisi leo tutawambia kama mwezi wa sita nayo ni mwezi wa Lipanda, mwezi wa Independence ya Congo. Yani tukisema kama sawa gisi tuliwambia ka siku zilizopita, mwezi iliyopita, mwezi wa tano, tuliwambia kama ni mwezi wa Museum, ni mwezi yenye Museum inakumbuka ka siku iliundaka, iliunduaka, siku ilifunguaka milango zake, na siku inatarajia kuonesha watu mafaa ya vitu vya utamaduni, vitu vya mababu, vitu vya asili na mazingira. Na tukawambia kama teme ya ile siku walisamaka Museum inaunga watu wote kwa ajili ya amani. Donc Museum inasaidia watu wenye wanagawanyika, inasaidia kuwaunga fasi moja, kuwatia fasi moja, kuwaleta fasi moja. Kama watu walishagawanyika, walishatapanyiwa huku na huku, walishakimbizwa, walishabebewa huku na huku, Museum inasaidia kwa ajili ya nini? Ukikumbusha gisi mababu zetu waliishi, walitumikisha vitu vya asili, na vile vitu vinatukumbusha gisi walikuwa na kinga mazingira yao, walikuwa na zingira wanakinga asili yao, wakitumikisha mikuki, wakitumikisha engavo, wakitumikisha vitu vya asili kwa ajili ya kujikinga. Tuna vile vyote vinatuleta kuambia kama ukishaenda ona Museum directement unajua yenye inaelekea asili yako, unajua yenye inaelekea amani, unajua yenye inaelekea mivalio, unajua yenye inaelekea hata maisha ya mababu zetu. Ile njo ilikuwa mwezi iliyopita, yani tulikuwa nasema ni mwezi ya Museum, yani Musée, mwezi la le mois de Musée. Na leo tunafika mwezi wa sita, yani tunazoambia kama mwezi wa sita tunatayarishaka uhuru Lipanda, tunatayarishaka siku ya ukumbusho wa Lipanda, yani wanasema Lipanda ya Congo tulipata le 30 juin. Le 30 juin yani siku makumi tatu ya mwezi wa sita ndiyo tunakumbukaka Lipanda ya Congo. Na kwa hiyo tutaenda kama tukiwaambia kama leo tutakumbusha wakati kubwa kubwa zenye zili markaka hewa, yani markaka Congo nzima kwa ile mbele ya Lipanda, yani na wakati tu na Lipanda ikue, tunawaambia zile wakati kubwa kubwa, tunawaambia gisi Congo iligawanyika, ili vipindi donc ma partie za Congo zote, ma découpage administrative za Congo kutokea wakati ule. Na tukawaambia kama Mwami Leopolde alilinda inchi toka ile, unajua Leopold ni Mbelgiji, ni Mbelgian, yani ni mzaliwa wa Ubelgiji, na lezalika kule. Unajua kama Kongo yetu ilikuwa kwa ukoloni
ilikuwa kolonize na wa Belgian na wa Belgiji na wa Belge, na wale wa Belge wali tu gérer ça wa wa vitu vyao, wali tu gérer donc wali tu fat tuonesha kama sisi hatukuwa na stahili sana sana, lakini mkienda angalia muinchi zingine zenye wengine wali tawala hawakuwa beba vile sawa gisi walitubeba sisi. Mnajua kama leo tuko na museum ya Afrique Centrale katika Ubelgiji, yani wanasema ni Musée de l'Afrique Centrale ya Terviren, na ile inakuwa kule Ubelgiji, inaweka vitu vya Ira Baira, inaweka vya Barega, inaweka vya Bakongo, inaweka vya Luba, inaweka vitu, donc inaweka presque ma vitu vyote vya asili. Tulikuwa na mtafiti moja mwenye alifika ku museum kutafuta les éléments de la dot, vitu vya kuelekea ndoa ku wanande. Alifika huko, alileta omusu, akaleta donc akaleta mkuki donc ritumu, akaleta vitu vingi vingi vinaelekea les éléments de la dot. Na vile vitu alileta ilikuwa lakini ilikuwa masura, ni mafoto njo alileta kule, na alikuwa anazionyesha gizi eske tunamunaweza pata ma vitu vya hili, par exemple myali alikuwa analeta eske hivi vitu vilikuwa vinatumikishiwa namna gani. Tulimbeba kubale bachonga, tulimbeba ku wale wa wakuchonga donc wale ba forgero, tulimwambia fasi zengi kusudi agundue na apate mafasirio bora kuelekea vile vitu vyenye viko Terviren ku Ulaya ku bazungu. Na kuambia kama huyu Belgian ni donc ye Leopold II ali kinga ali gere inchi na kaigawanyamo ma miji kumi na mimoya na maji donc jimbo kumi na moya, na kakuwa najua kama yeye na ijere watu wenye walikuwa mule walikuwa natumika sawa watumwa sivre, na watumwa mnajua kisi watumwa wanatumikaka, hawana repo, hawahurumiwe, donc unatumika bila hata kujua umutu wa mtu. Ile njoo ilikuwa inamkarakterize ile mnajua donc mbele ya Lipanda mnajua avant 1910, donc mbele ya 1910 njo 1910 na 10, donc njo yenye uhali ilikuwa watu wa kongomani walikuwa naishi hamo ile. Na sasa walikuwa nafanya nini? Walikuwa natumika mumashamba za makauchu. Na walikuwa natumia mashamba za makauchu ni mwenye alikuwa na kinga, mnajua mwenye alikuwa na izere, donc anaweka na anapana sheria, anapana shurti, alikuwa ule ni roi Leopold II wa Ubelgiji. Sasa kuanzia 1910 donc yani 1910 tuka kukakuwa yenye wanaita inchi Lipanda ya Congo, inchi Lipanda ya Congo, c'est-à-dire l'état indépendant du Congo. Na ile inchi Lipanda ya Congo ya yani l'état indépendant du Congo, na ilikuwamo nayo ilikuwa na ile madistrict, lakini ile madistrict zikagawuliwa na nazo na ma territoire donc yani comme tunaweza sema kani ma miji mikubwa, donc mitani ma cheferi mani, donc ile ikagawuliwa vile, c'était en 1910. Na ile inchi yote ilikuwa na 180 cheferi, ilikuwa na ma territoire na ma mita, donc ikakuwa na territoire mita na ma district yani majimbo.
Zile zote zikaelekea kwa ile njo ilikuwa wakati wa 1910, ni mgawanyiko wa kwa ile wakati. Sasa tukifika ku 1914, yani mnasikia kama ile inakuwa hewa ya inchi lipanda ya Congo, ndio hewa ilikuwa donc l'état indépendant du Congo. Me na wakaunda inchi ya majimbo masita na ma na zenye zilikuwa nikakuwa na mazile ma territoire, yani masheferizi kapunguka. Masheferizi ilikuwa 180 donc 180, lakini hapa zinashuka saba na faya majimbo zinakuwa sita, si province. Kunakuwa ma district, ma district yani na ma territoire zinakuwa, lakini mnasikia kama na masheferi zinapunguka. Donc zimoze zilikuwa territoire, zilikuwa sheferi, donc zinakuwa deja ma territoire. Zilikuwa ma miji mikubwa zinaenda shuka ku 1914 zinafika. Donc na mnajua kama ku 1914 wazazi wote wanasema kula 14 le 14, donc kwa 14 c'est-à-dire mnajua nini ilikuwa caractériser kwa ile période, ilikuwa ni première guerre mondiale. Donc na première guerre mondiale ilifika fasi zote, na mnajua kama wajeshi wa Congo, watoto wa Congo walienda gombana huku na huku kusaidia wale wa Belgian, kusaidia Congo Belge kukamata miji, kukamata mafasi na kusaidia wengine inchi kuendelea. Mkisikia kama wasoda wa Congo kwa ile wakati, hata na waza na leo wako shujaa, wako ngufu, kama hawako demotive. Merci. Na kwa hiyo unasikia kama kulikuwa jimbo sita, kukakuwa mitaa zitakakuwa zengi, kukakuwa ma district, kukakuwa ma sheferi. Hapa wanapana jimbo sita na zile mitaa, wakapana ma mitaa kukakuwa sae 4 ma sheferi. Donc le ma sheferi ilikuwa 104. Lakini

inatokea iko parmi matukio ya hii wakati wa vita, na watu wanaanza zirekonstitue tena, wanaanzia upya, wana kwenye kulikuwa mgawanyiko, wanasema nono tufanye hiki, tuvirienir ensemble pour que tuweze vigere, tuvifaye hivi. Donc ile ndio ilikuwa, lakini mkiona kwa ile mgawanyiko ya majimbo sita, kulikuwa jimbo ya Leopoldville, yani na ilikuwa na beba yeye chefulia kilikuwa Maindombe, na ilikuwa mu province, donc ilikuwa na beba Bandundu, ilikuwa na beba kule, ilikuwa na beba donc kule parti yote presque ouest yote, na ilikuwa na beba parti yote ya nini ya ouest, comme on peut prendre le Bandundu, naza prokamata na Bakongo, naza parti kamata parti moya ya donc ya chini ya Equateur kidogo, lakini ile ndio ilikuwa mgawanyiko wa ile wakati. Na ingine ikakuwa hii ya huku east and north, donc nord est, kulikuwa nord nord est ilikuwa inakamatiwa na yenye na Stanleyville, donc ilikuwa Stanleyville. Yani hawa watu wanafanya nini? Mavile wanazipatia watu, donc majina za watu, lakini wale watu ni wa Belgian wote, wanawapatia majina ya majimbo, donc majimbo zinakamata jina za wale wa kolon, wale wenyewe walikuwa na tawala. Na mnasikia kama moya inabeba Leopold, kisha banatia Leopoldville, donc njo inaenda sema mimi naenda Leopoldville. Leopoldville c'est-à-dire leo njo Kinshasa ya leo, njo ilikuwa capitale ya vile Kinshasa, njo kigisi biko kwa leo. Na ingine inaenda Stanleyville. Stanleyville ni province orientale, province orientale, yani tunasema Stanleyville. Na Stanleyville mnajua kama leo province orientale isha gawanyika mo miji mingi, kusha kuwa Maituri, kusha kuwa Hotuele, Bazuele, kusha kuwa province ya Chopo, vile zote ndio zishakuwa kule. Lakini zamani za kale ilikuwa naitiwa Stanleyville, yani province orientale, ikapana ni province orientale, après ikakuwa ikagawanyika mo jimbo tatu kama ine kama haiko tano ba kwa leo hesabu nawaza inafika kwa ile. Na ingine tunakuwa ingine kukakua Elizabethville ndio ilikuwa jimbo ya Lubumbashi, ya donc Shaba Lubumbashi ndio ilikuwa Elizabethville. Na Elizabethville mnasikia Shaba ni utajiri, ni utajiri wanaipatia Shaba, après Elizabethville inaingia ku Shaba, après Shaba mnasikia deja province ya Katanga, na iko na panda vile. Donc historia inakuwa na iko na avancer, iko na songa mbele, iko naenda mbele, lakini inaendaka kufatana na wakati kubwa kubwa zenye zina marke mugini. Na Elizabethville bakaipatia donc Elizabeth, kisha wakadia Elizabethville njo mkubwa wa ile, sawa kisi wanasema Saint-Elle, donc ile biote njo kisi vilikuwa. Kwa kuwa ingine nayo Tisville ni njo likuwa makasai. Kasai hakukua Kasai oriental, occidental, Kasai central, hakukua vile biote. Donc ilikuwa moya, ilikakuwa Tisville. Kisha sasa Kivu yote ilikuwa na bibana, haukuwa Kivu ya kusini, Kivu ya kaskazini, hakuwa Maniema, vile yote bilikuwa binaitiwa homo Kivu, yani ilikuwa jimbo moja kwa ile wakati. Donc deja mnasikia ni mgawanyiko wa 1914, après ma vita, ila pre vita ya kwanza ya dunia. Na ingine kukakua sasa province ya Equateur, yani Coquelatville ni province ya Equateur. Mnajua province ya Equateur leo kukua Mamongala, kukua je sais pas.

ikigawanya inchi mu majimbo makumi mbili na sita na tano plus la capitale, inaifanya kidogo kidogo paya, kwani wamoa walikuwa nasema pour bien régner il faut diviser, na ile njoo natuletea matabu mengi, tabu zengi huku huku na huku. Watu wanaanza sikia hamu ya siasa, wanaanza gawanyika, wanaanza leteana shida, wanaanza gombana, wanaanza sema nono huku ni kwetu, huku ndakuwa governor kwetu, ndakuwa vile vile, yote njoo na leta shida. Sasa kunakuwa ingine mgawanyiko, kunakuwa sheria ya le 27 avril 1963 ikarekonetre jimbo makumi moya na makumi mbili na moya, yani ile sheria 63, mnajua kama apre lipanda njo kukakua sheria ya kusema kama inchi inakuwa sasa na majimbo makumi mbili na moya, na juma rebelio zikazalika, desordre kakuwa, vita huku na huku, unasikia bakata huku, wanakata Katanga, kata nini, je sais pas, wanakata majimbo, kila batu wanakata kwabo, no. C'était un désordre vraiment kwa ile wakati. Sasa, na kufatana na Mobutu umwami wa Congo, roi de Zaire, yeye akasema nono hivi yote gisi isha balikuwa isha bigawanya hivi sana, yafika ku pouvoir mu 65 deja na wenzake na bakasavu pale kuyalikuwa, akaonono akasema nono hii siwezi yenda hivi, ilifo tuifanye irudie kuwa jimbo munane, yani munane mnasikia deja tunatoka hatuko tena ku 63 tunakuwa ku 65 deja, ni jimbo munane, na zile jimbo munane zikuwe na ziko ku usawa na zile jimbo munane, haiko tena zile jimbo kisi kulikuwa Stanleyville, Coquilletville, Tisville, Costermasville, Coquilletville na Leopoldville, lakini sasa kunakuwa zingine majimbo, kunakuwa yeye sasa anaziita jimbo l'Équateur, ya Équateur, jimbo la Kivu, jimbo la Leopoldville, yani jimbo la Bandundu, jimbo la Katanga, jimbo la Bakongo, jimbo la Kasai Occidental na Kasai Oriental, na jimbo la Oriental. Ile njo ila na kwa mgawanyiko sasa ya Mobutu, naye anaona kama vitu vinaanza kuwa mikali sana. Deja mu 1965 yeye anaanza anasogea mbele na iko na ile filosofi, maintenant anaanza fama pratique, anaona kama ile njoo naweza msaidie kuchunga mzuri, kulinda mzuri, ni wakati wa ile, ni parmi mabipindi yote yenye inchi ilipitia mo. Sasa mu 1988 yani zile jimbo mnane zikakuwa sasa 10 10 province, na suite ya maima mgawanyiko na ikaleta kukaleta donc hii haiko tena, tunasema sasa jimbo la Kivu likagawanyika amo Kivu zi 3, kukakuwa Kivu la donc la donc na la nord, na Kivu la sud, hein, kukakuwa Maniema. Donc déjà jimbo moja ikatoka mo zi 3, na zile zi 3 sasa zilitoka mole déjà njo zikaeneza jimbo 10 sawa gisi mulisikia mais c'était en 1988. Na sasa constitution ya Congo gisi naenda leo yenye inatuonesha kama sisi tuko moyinti yenye inagawanyika mo majimbo makumi mawili na tano kutiaho na vile province ya Kinshasa zinakuwa 2 na 6. Na kwa kuona kwa kweli mnasikia kama ni mgawanyiko, donc ina ile ma wakati kubwa za Congo zinaonesha kama inchi inaenda mbele,
inchi inaweza ikabadilika, inchi inaweza ikabadilisha maongozi, inchi inaweza ikabadilisha mavipindi, inchi kaweza nayo ikaende mbele. Na kwa leo tunapasha kuwakumbusha nyinyi wasikilizaji

wasikilizaji wetu kama sisi kama museum tunapaswa kuwa na wakumbusha historia ya mjini, tunapaswa kukumbusha alama wakati kubwa kubwa, saa za kuongelea ko, tunapaswa kuambia juu ya utamaduni mbatu waliishi namna gani kwa ile wakati. Sawa, par exemple gisi tuli nianze kuambia kama kwa ile ya gestion, yani kutawala wa mbelgiji wa mbelgian, yani ya wale wazungu, kulikuwa mtu haungesemaka, haungefaku kuko surtout wakati wenye wanaita wakati wa kauchu, wakati wa kauchu watu walikuwa na donc mtu mwenye iko na nguvu munene wa pinye ya nguvu sana, wewe hawezi sema mkartie, na anaenda kama anaambia mwami apane watu wa kwenda tumika katika kazi zenyewe, kazi za nguvu. Na mnaona kama deja ikuwa utumwa, ni utumwa kweli. Lakini sasa tunapata uhuru, tunapaswa jiuliza sasa tulipata uhuru gani? Ni uhuru wa ukweli ubia ni uhuru wa nusu yenye hawe hayene uhuru wa ukweli? Paske mkijifunza kwa kweli na enaangalia inchi yetu, kwa kweli tulipata uhuru ya kisiasa, uhuru ya kugawanya inchi ya administration, yani kujere inchi, tunapata president, tunapata wanabunge, tunapata yani waongozi wa majimbo, waongozi wa fasi fulani zote. Lakini kwa kweli hatukuwa huru, kwani mtu ukiwa huru si tajiri, unaweza lima shamba yako, unaweza exploitea kakao, unakula kakao ya mshamba yako, ile njoo uhuru. Lakini sisi tuko uhuru ya kusema kama hii shamba ni ya Papa François, lakini vyenye biko ndani mbiamo budongo ndani haweziweza kiviexploite, bana kufunga ubie, bana kubeba mahakamani ubie, unasikia bana kwa kufukuza, bana kuletea masasi, bana njoo yenye bandugu yetu bako nakufako mu mazone zenyi zikwa mu makakao, mazone zenyi zikwa kwa maminere, mazone zenyi zikwa mu utajiri wengi, batu wanakufa, unasikia banaenda huwa batu, chinja batu, ile injo yenyi inatutesa leo. Kwani hatuko huru, utajiri yetu haitufalie sisi sote, me inafalia wale wenyi wako na nguvu. Ndiyo mbandu ya kuwa na wakumbusha kama ukishaenda angalia museum, angalia vitu vyenye viko katika museum, utaona kama mababu zetu waliweka engabo haikuwa kuiweka kusudi ikuwe na wekewa mumize, yani linaundiwa pana. Ni ukumbusho kuambia kama l'homme doit se protéger, kila mtu anapaswa jikinga, na kujikinga ni kukinga hata mazingira yako, kukinga utamaduni, kukinga asili yako, na kujua gisi nasukiwa, na kujua kama mtu aliwaza sana akasema nono, batu wakileta mikuki wanaweza ni wanaweza nipiga mikuki, lakini nikishaji sukia kitu ya kunikinga itanisaidia, njo engao inafunika pale. Leo engao haiko tena ngavu, wanaanza kutumikisha mabunduki manini maantibali. Mantibali zinatokea mu matali ya mumajiwe za mafere, donc machumba za kutokea mu utajiri wa mudongo, ile njoo vinatokea. Lakini ile yote tunapaswa kukumbusha kama ukishaenda ona kumizi humu, unaona vitu vya hivi kwako, vitakuletea ukumbusho na mafunzo bora kuhusu maisha ya binadamu, ya masokulu yetu, ya mababu zetu, gusudi na weye ukamate hatua ya kuishi vizuri na kuweza zikinga hata na kuweza kuishi vizuri, kwani utakamata mifano yao na utakamata mifano ya mababu, donke ya watu wote wenye waliishi na waliweka, walikinga asili yako. Hauko pale juu ya kutupilia asili yako, hapana. Yafaa ukinge asili yako, kwani hawezi ishi bila asili. Mtu
ni asili, mtu ni maisha ya asili na maisha ya sisi sote, kila mtu iko atashi ku asili yake, ku mazingira, ku utamaduni yake, jo yenye vinatustahili sisi sote. Tunasema asante sana, asante kwa nyinyi wote mmetufuata. Sisi ni wafanyakazi wa museum, mie ni Byamungu Bebusa François, na ufundi ulikuwa teni na DM Kioma. Tunasema asante kwa siku zijazo, tutaonana. Tulikuwa naongelesha juu ya vipindi vikubwa kubwa ya Lipanda ya Kongo. Asante kwa siku zijazo.

0: Tunasema asante sana, tumeza tukafata perseverance, prudence, inaomba tunakuwa wa perseverant mukila kitu na ile utafaidika. Na wakati mukila kitu nakuwa prudent, utaona gisi hawezi kuwa naangukia mitego mbalimbali na maisha yako itakuwa tu kama mfano kwa wengine na utaishi vizuri na utakuwa mtu ambaye anajua kutofautisha kibaya na kizuri. Wale ambao wanatufuata huku mkotea Kirumba, tunawasalimu nyote kila mtu kwa jina lake. Makaina, Kanyabayonga, Katondi vya Katondi. Ama mnakumbuka ile histoire ya Katondi alio tunamuona prefet wa pale kwestiti wa Haitulwa ya Katondi ya Shile Kaini. Na hapa Kitatumba tunaona kumo safi Claudine Kaini na papa Sororo pale Mulo. Alo tuweze tukachia mwanya mzee wetu Mkamavu Kambale Evariste, wala mefika sidioni kwa kutupitizia kipindi kietu kipendelevu kia upanaji damu, upanaji maisha. Wala, na mada leo, unaweza kutuambia?
1: Mada leo tutu kunaongea juu ya journée mondiale ya badoneur de sang ambayo tunatarisha pour le 14 juin. Uh-huh. Donc, antuka njo mada leo.
0: Yo, mada ya leo, asante sana, tuweza tukasikiliza yale ambayo mutarishia mbupunde, sipunde. Merci.

Tunasema asanti sana, tumeweza tukafata kipindi kietu kipendelevu kia upanaji damu, upanaji imaisha. Tufate sasa kipindi eko Kizito Anuarite ya Grupka na bi Gas. Tuweza tukafata yale ambayo wame tutarishia kwa pande ya pili ya studio ni nani? Na ni Dieu merci kaini, Dieu merci kaini, tufate.

Salamuni wapenda wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni na wanamemba wa kikundi Kizito Anualite. Ni wakati yetu tena ya mzuri kufuatilia mafundisho yetu, emisio yetu ya grupe Kizito Anualite. Mbele tuanje, tutanja na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, kuwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Mtakatifu Kizito na mwenye heri Anualite, mtuombee. Enyi mashahidi wote wa Uganda, mtuombee. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mwemisio ya leo sitakazia sana kuhusu revision juu tunajua asiye kama Pakistan na Litex tuko mu mwezi yetu ya kabambi, tuko mu mwa patronale yetu. Et alors, malgré ça mbele tu one mada siku ndoza tukukumbusha vile vya tulisomaka musiki ya ine iliyopita. Siku ya ine iliyopita tuliweza kujifunza kuhusu vipaji saba vya Roho Mtakatifu. Tulisema wakati wa Pentekoste Yesu alikuwa anasha ahidia wa mitume kuwatumia Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu nimesema inatujalia vipaji saba. Na nikasemaka kila mtu wote gizi iko kudunia, gizi aliumbiwa, kila mtu iko na kipaji yenye Mungu alimpatiaka. Hakuna mwenye iko kudunia bila kipaji. Na tulisemaka vipaji saba vya Roho Mtakatifu ko roho ya hekima, roho ya elimu, roho ya ibada, roho ya nguvu, roho ya sharimu, ya shauri, roho ya elimu na roho ya kumtumikia Mungu. Na niliweza kukumbusha gizi wakati tuko kukuna, wakati unajua sime Mungu njua shaka nibarikia mkipaji fulani, kumbu unakuwa na kuranje ya kuchi unachitumikisha kwa ajili ya wengine. Nilikuwa nasema evangile haiko yako wewe pekee. Evangile Mungu ni ya ku donc nous recevons la parole de Dieu pour la transmettre aux autres. Tunaipitizia wengine. Voilà. Ile njo ilikuwaka kidogo tulionaka musiki ya ine iliyopita. Et alors, comme nous sommes dans le mois patronal. Bonne fête d'abord kwa kila mwanamemba wa kikundi Kristo Anualite. Tunajua gizi mwezi wa sita ni mwezi ya kabambi msi, ni mwezi ya mafete. Je sais que kila clay kuna programme mpaka mwezi ishi. Kuko batafete dimanche, batafete ka deuxième dimanche, troisième mpaka mwezi ishi. Et alors, hii mwezi wa sita tunasherekea, tunakumbuka siku ya ba mashahidi ba Uganda. Le 3 juin, siku balikufanka. Nos saint patron ba mashahidi ba Uganda. Ve tunababa majina abo, ba garso alor bila mie msika. Ba garso banababa majina abo. Kizito, sijue Mkasa Mulumba. Alors, kwa siku ya leo tutaweza kujifunza historia. Ilikuwa kaye, historia biko ae. Petre kesta maliza, boku, tajarete na njo pale. Mesiku ya leo tutaweza kujifunza historia ya mashahidi wa Uganda. Alors, Uganda ni nini? Kuko mtu wa sati, Uganda, Petre ni mtoto. Sapia rive uko ya longa kaenga, ini leswe tunafundishaka batoto ba kupremier voyage. Je répète balanga kaenga kumbe tunakuwa na tunabana tunaandika ju koko bayamu anafata kenda sote leson ju utenda muliza uliachi le leson ju nini haya ya symétrisé tuko ku 15e leson normalement ku premier voyage mtani sameni li pita pita ku maloso zingine ju ya circonstances. Et alors wakati wanasema martyr, martyr ni jina ama ni adjectif? C'est un nom, un adjectif. Ye inaonesha mtu mwenye ni mshahidi, un témoin. Wakati tunasema martyr, pale huko nasema mshahidi, un témoin. Ni mtu mwenye alioneshaka imani yake paka kekufa. Tunasema mshahidi wa imani. Siko wanapele martyr. Upedir Kizito, martyr Kizito. Mais alors, nikasema le martyr de Kizito. Wakati nasema le martyr de Kizito le jina, pale mimi nataka sema mateso yote yenye alipataka. Donc le martyr ni kitu inaonesha mateso yenye mtu alipataka. Et alors, nilisema le soir leo mfasiri nasema kanini brief aperçu historique de sur la vie des martyrs de l'Uganda et sur
Et voilà, bref, historique sur la vie des martyrs de l'Ouganda. Donc, kama waliteseka kana namna gani, juu waweze kufikia bu martyr, waweze kuwa shahidi wa imani. Nimesema sio nasema martyr ni adjectif bino yanaonyesha mshahidi, na wakati tunasema le martyr ni le mateso ni alipataka. Et alors, tuko mwinji ya Uganda, c'est un pays, Uganda c'est un pays. Ile masiku walikuwa na wanaishi mu royaume ya Buganda, le royaume de Buganda. Na wakati tunasema Baganda, des gens nimesema vibiko na vivre mu le royaume ya Buganda. Et alors, ile masiku walikuwa na wanajua gizi kuko Mungu mmoja, mwenye aliumbaka, mwanapasha vakinga, ese Dieu protecteur créateur. Na wanakwara kuexistence tu nabo ya Mungu mmoja ile makumwanzo mwanzo mule royaume ya Buganda. Et alors, sa masiku zilikuwa na ziko napita miaka na miaka zinanja pita, vakianja ingiza muimani yabo pengine miungu za mingi. Ambule njio takuwa Mungu akulinda je ne sais pas tribu yetu ya Buganda au takuwa Mungu sijua watu fulani. Donc entre parenthèses bakakuwa saba na kwa ba donc bananja kore kuba mingu ba mingi no tunaisemaka kuma religion polytheisme. Et alors ku mwaka ya 1877 surtout le 2 juillet, wakati Stanley alikuwa niko natembea akikuweka na ba missionnaire ba kwanza balikuwa ba protesta wakifika pale Buganda, me hapakutenira sana. Et alors après 2 ans tukaona ba missionnaire ba katolika ba kwanza bakikuya, donc là en 1879 ba père blanc ba missionnaire d'Afrique bakifika kule Buganda. Na saba nafika fasi bakianja pata watu ba mingi ba kubaendea eh. Na wale wa misionero wa kwanza ilikuwa ka nani? Ilikuwa ka padri Simon Lourdel, le père Simon Lourdel. Alikuwa niko na frère Amas. Ili na kwa kesto ya mingi kumexamie batoto. Wanyalonga kayenga kumbe tusikuwa na pita kama hatu ya sema ile jini. Le premier père missionnaire, padri wa kwanza mwalanjaka leta imani kule kuwabokizito kule Uganda. Ilikuwa ka père blanc Simon Lourdel. Na alikuwa kana nasaidiliwa na frera Amasi. Et alors, wakati masiku zikuwa na ziko napita, watu wananja amini wanakwari. Na mwami wa zile masiku, akianja kustate gizi, wa Kristo habangali na mobeire. Mbona watu habangali na nisikia, ilikuwa ka mwami mutesa, kabaka mutesa. Ananja kustate ki, mbona watu habiko na nisikia tena, probleme ni nini? Ju wakati muamini wa kwanza mwalikuwa anapendwa daire mpale royal kwa Joseph Mkasa no. Wakati alianjaka wananja fata mafundisho wanajua kweshi kufa poligami ni mubaya, kweshi kuiba ni mubaya, kweshi kukona bibi ba mingi ni mubaya, wananja aje. Kweshi kuabudu miungu ni mubaya. Yalor mfalme akianja jikuta aseme donge nimeanza perdre pouvoir yangu. Akianja jikuta engie na makorokano ikaanja kati ya Wakristo na mwami. Et alors ile ju tunajua gizi kudunia watu ba mingi banahaka ba avide ba pouvoir. Hapapenda ke mwingine mtu akiekuwa semwa na ba dominer. Akekuwa obligé akifukuza ba père missionnaire. Murudie kwenu. Nimesema murudie kwenu ju mko nacha ba disciple yangu habiko nongeza nisikia. Niko nasema ba pratique bananja afukuze ba bibia bo mapale ju ile bu Kristo en. Et alors ile masiku père Lourdel mbele arudie alikuwa kana mibatiza watu ba 20 na ameacha ba katekime na ba 150 donc bibi kuna jifunja ju ba batiziwe. Donc alirudia kama mara ya kwanza akiacha ba batize ba 20 na ba katekime na ba 150 pale tuko ku mwaka ya 1882 1882. Et alors, wakati walikuwa na biko naishi, mashahidi wa Uganda na biko naishi na père blanc, limo na frère Amas. Na banakuwa nasikia frère Amas ni kwa sima ati mon père. Alors, tunajua gizi Uganda wanasema kanjo sana anglia hawa jwe français. Wa martire wa kanjo asikia kama wananja traduire mon père, wanja sima ma père. Ça viendra, ça tunasima kuhistoriki ya groupe ka.
nasema mapera mapera mapera njo mbona ndasikia mugrupka panasema omunye njo mapera njo nini ba mashadi no barwa nita padiri omunye abu na panasema kanini ola kusema mopere na panasitukia ba mira sema nini na panasema sema basime mapera allo wakati ba missionnaire ba lurudia ka kule 1882 2 ans plus tard après mia kambili ule mwami wa kwanza mwanga donc le roi kabaka mutesa akekufaka na alikufiaka mumikono ya mshahidi Joseph Balikudembe alikufia mumikono ya Balikudembe limwana Jean-Marie Joani ni watu wote na basaka jekarte ku yeye alikuwa na shagonjo donc zile masiku mfalme na shagonjo bidonda kisha mnajua mtakusikia bidonda tena na haviko na biswanyebi na sasa kunatosha kasaka udere mais malgré ça Joseph Mukasa Balikudembe akasema kasema na mrejete no ilikuwa kama mwenyeko responsable alendea kuprendre sio ya ule mfalme mpaka akekufa mumikono wake ya Joseph Mukasa Balikudembe na tukona kumakla responsable premier tunasema ni Mukasa jani memo pale royal responsable vingine va Kristo ilikuwa na nani na ni Joseph Mukasa Balikudembe alo wakati mfalme wa kwanza alikuwa kisha kufa Mutesa Kabaka mtoto wake akakamataka pouvoir mwanga wa pili donc le roi mwanga alikuwa kisha kamata pouvoir alipendaka sana Joseph Mukasa Joani ni mtu mwenye hakurejitaka papake malgré bugonjo na akekoka murafiki yake ati huyu mwaloweza kusupporter bugonjo papa pangu make yeye njo murafiki alo mbele tuambwati kama Joseph kama mwami wa pili mwanga alifaka nini limona ba kretie katolike tutaomba kaka die merci kaeni atupumzikishe kwa kati ya kidogo merci.

0: Voilà, merci beaucoup, kaka, Dieu merci pour répondre à tupatia. Nilikuwa nikusema wakati mwa mwa kwanza kabaka mtesa alikufaka, mwalimu sikisida kilikuwa ka mweriti wake mwanga wa pili, na zile masiku kule mwami alikuwa kaniko na presque environ miaka 20, tandis que Joseph alikuwa kananampitizia masenga siza hivi donge na iko sawa mkubwa wake. Na bizi nilikuwa nimesema wakati donc babake alikufaka alijikofia kama mikono yake sam alikamataka mkansa sana mkubwa wake jua nini aliprendre en charge papake hakumudelesia kama magonjo alo mkasa naye akaprofita kajuna ni mtu mwenye imani shaikala mroho wake akianja katandea nanja kusemwa miulo wa pili badie hata utotorize tuongeze kwa naomba imani yetu hapa katoliki haita impacte sijui bete bete tunafaka pa kubufalme tukua yetu tuko nomba Mungu wetu. Alors ju mwanga wa pili na napenda Joseph Mukasa na basaka musirume balikudembe akeitika akenda jenga chapelle. Akenda jenga chapelle ku presque 12 km na Palais Royal. Akisenda jenga chapelle kule akiacha watu baanje omba librement wende kwenye misa. Juna bashaka nenda omba mkashete. Kama batabatiza kule batabatiza mkashete. Na wakati balifungula kile chapele, wakayacha kuresponsabilite ya Andre ya Kagwa, akakuwa mkubwa wa ile chapele. Njoma nutora kuta kubakista nwa lite ule mwanaji usikaka na vitu vya liturgia, batasima mbunani kama ni mgarso ni ya Kagwa. Senipa wazari, parseki Kagwa nae kumashadi wa Uganda, njoma nukoka mresponsable wa kwanza wakati mwami aliva autorizi yaka kuomba, librema kule kuchapele nye aliva funguli yaka. Alo, avec aide ya mkasa makosa yake kumwami mwami mwanga wa pili akongeza autorize ba missionnaire barudie Uganda donc ba missionnaire bakarudia Uganda. Alors wakati yenilisahau kumwanzo samu mwami wanganza alikufaka bote gizi na bana mtumikia ka bakenja walishikartaka kuye vengi na po miye sitongizi kala mpale bakenda kwa basolda vengi na bakenda jokipe na maviza abo. Mais aussi, na pengine bakia integre. Mupali bakia integre kupili, kukia tumikia mfalme mwanga. Nyuma mulitoka na vale ba martir, wetu lisherekea ya Jean, le 3 juwe. E alo, mupali bevalukia ka ile kuintegre, apre pale kuenda kuluwa kwa wasamba, gatuzinde, ba mukasa kiruwa vanju, ba deni, je ne sais pas, batu gana kizito niko kubali, valuwa ka rekrite pour la deuxième fois. E alo, kumwaka ya 1885, le 15 juillet 1885, wapere missionnaire bla bakongeza rudia kwa Baganda. E alor, ava wafike, kukwa wanako deja mueveke anglika, wanako kaniko na fundisha batu imani. Me, hakuwa ka strategiki, paka bo, walifinira kabake mua avife na bakristo wake. C'est sûr que si l'église catholique est tunajipasha kasi na kubalikuwa kama église ya katoliki. Alors, ça peut lourder la lona kasi minono. Bameua banglika juu ku pratiquer bien assez tunapashwa kafa notamment monothéisme kuabudu Mungu mmoja, kukatala ile kuna babibi ba mingi, kukatala zambi ya kuiba. Akiona kasi nikasema hapa batumikishe majine tuze tuko na babatiza bonza ba Kristo ndabaletea problème. Yeye na hiyo tugizi problème ni problème eh. Akasema kasi nono. Sama mtakuwa na mko kule kupale royale, muendelee tu kutumikisha ile majina zenu za kupale royale. Me, musisahau gizi musha batiziwa, musisahau gizi musha kuwa bakatolika na musisahau imani yenu. Donc, ili kwa kose ya perbla, sali revenir yaka. Alo, tutaweza kuachia pale kwa siku ya leo, ku historiki ya bamartiri wa Uganda, tutongeza indelesha, siku ya ni na ukue. Balikuwa kana namna gani vilijipitika kae enske ile koste ya per lourdel ilisaidiaka juba sibauwe bie vilikuwa kaji komplike ae. Alo, mumaisha kumbe tunajua ki maisha ni kujitole, donc savoir se sacrifier. Bakizito, bonne fête kwanza kunye, na minajua gizi tuko naweza kuchunguza, na siye tutaweza kufikia ile atuwa bumartire namna gani. Sesirke histoire ngali naendele. Alors, nabashukuru bale baleza kuparticiper kuna vene, na pe balifika jana kuma paroisse juba ombe, baweze kusherekea siku kuu yetu ya mashahidi wa Uganda. Nana atakia matarisho mema kwa siku kukule kuma clan, kule kuma paroisse, nisha pata deja ma kalendrezi mwazi moya. Nana bashukuru pia kwa juu muko fidele kunisikiliza, napenda sana muko anipatia ma information ma remarque zenu. Ilikuwa ono wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka parokia ya Mtakatifu Kizito Pavulema. Upande wa pili wa studio nilisaidiwa na kaka Die Merci Kaeni. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kwa malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ninawaacha nikiwasalimu. Salamu we.
1: Tunasema asante sana, nasi tunasema salamu we kwa wale wote ambao wametufuata kwa hii wakati nimemaliza kusema vile. Na tunaangalia juu ya Tenasos ilipita leo. Dieu merci Kaeni, tutafutie tu pale éducation ya JB Piana. Na tuko na ngojea ingine program ita faire plaisir kwa walimu wote ambao wanapatikana mu Nord Kivu 2, Nord Kivu 1, pourquoi pas Nituri, Mungwalu, walimu wote tunaona tukiona mzee Kitu pale Mungwalu. Merci beaucoup. Tukiona madame Zawadi, madame Zawadi Musai, madame Zawadi Musai na Imelda Musai, anajulikana kwa jina ya Imi, tunasema pole. Basi kuchunga mametu pale wana mahika, tunapana pole kwa wagonjwa wote pale wana mahika. Na tukiendelea tunapana pole hata kwa Diebo Kasongo na ipale alifaksida kipatikana kwa sindani pale Mumole kwa Adventiste. Tunasema pole na wote ambao wako mu convalescence, wote tuna wapatia pole. Education JB Piana.
2: Ya Joe Kilo bravo. Le grand saoudien Adam Bombolé. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Beau Sexanga, bois léger, bombe la paiement. Mathieu Madiam, Sud Boy Saïdi, PDG Dario Moulongo.

0: Le malade nous est arrivé déjà avec des signes graves de la tétanos. Et il a chuté à mourir 4 jours après. Oui, ça c'est parmi les complications. De deux, quand le malade nous arrive un peu tard, la fracture qui serait simple à soigner d'une manière orthopédique sait ouvrir quand il nous arrive avec des calvicieux. Donc lorsqu'il s'est considéré d'une manière mauvaise, ça nous oblige maintenant d'opérer, de faire la chirurgie orthopédique. Voilà un peu les complications.
1: Oui, alors, il y a un problème dans notre communauté, surtout dans les villages où il n'y a pas de spécialistes comme vous. On voit que des grandes personnes, ça veut dire un garçon ou une fille qui a déjà 10 ans ou 15 ans, on voit quand même qu'il a des pieds beaux. Ces problèmes dans la communauté, il n'y a pas de spécialistes dans la communauté. Qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? Et dites-nous aussi, est-ce que c'est possible de corriger cette malformation pour quelqu'un qui l'a encore avec 15 ans ou 20 ans?
0: Merci. Parmi les déformations, bon, on parle d'abord du pied bon. Le pied bon, quand il nous arrive au-delà des vingtaines d'années, nous nous abstenons. Là, nous nous abstenons. Mais à l'âge inférieur à 10 ans, souvent nous tentons, et souvent ça arrive, on trouve quand même des résultats fiables. Mais pas à l'âge de plus de 15 ans.
1: Alors comment vous faites pour élever ce problème de votre absence dans la communauté rurale? On vous trouve apparemment, et nombreux d'ailleurs, dans le milieu urbain.
0: C'est tout un problème. Les milieux ruraux souffrent. Dans le temps, quand notre pays avait au moins une accalmie, nous, on organisait souvent les services ambulatoires. On suivait les malades dans leur fief. Là, ça nous permettait d'atteindre même le malade qui était un peu plus éloigné. Mais actuellement, ça nous dérange un peu parce que souvent l'ennemi se retrouve dans des brousses, alors on se retire un tout petit peu.
1: Yeah. Oui, alors, il y a eu un exposé qui a parlé des pratiques des tradis praticiens avec les fractures, les risques de tout ça. Dites-nous, parlez-nous de votre relation, vous les orthopédistes, avec les tradipathiciens.
0: Merci beaucoup. Chez moi, par exemple, j'ai toujours voulu chercher qu'on soit amis avec les tradipathiciens. Parce que d'une part ou d'une autre, ils nous aident aussi à soigner. Alors souvent, je les recommande qu'on soit unis, qu'on échange des expériences. Et puis nous les recommandons souvent, quant à ce qu'il y a la fracture, il faudrait normalement qu'il nous envoie le malade à l'image, à la radiographie. Quand nous tirons la radio, nous le réenvoyons, le malade et le cliché. Maintenant, quant à lui de dire oui, je saurai soigner ou bien je vous la vois. C'est un peu ça. Mais bon, malheureusement, quelquefois, les tradipraticiens n'acceptent pas ça. Ils croient que nous allons immédiatement bloquer le malade à l'hôpital. Pourtant, nous ne sommes pas là-bas. Nous voulons soigner son patient à conformité, donc avec attente avec lui.
1: Alors en terminant, en résumant tout ce qui a été dit et tout ce que la communauté doit retenir, dites-nous le message que nous devons retenir à l'occasion de votre journée aujourd'hui.
0: Merci. Le message principal à retenir dans notre communauté, ville de Boutembo, partout les radios peuvent parvenir, nous recommanderons à tout parent qui a un enfant avec une malformation, quoi que ce soit, pied beau ou autre, de toujours chercher à amener l'enfant au niveau de l'hôpital ou bien au niveau du centre pour handicapés physiques. De deux, nous recommandons à nos chers parents d'essayer de sortir dans la couverture de penser que les malformations, c'est inné de leur famille. Alors souvent nous regrettons quand le parent dit non, ça c'est dans notre famille, mais l'enfant quand il grandit devient handicapé. Pourtant, actuellement, le soin de santé primaire est en train de chercher à rééduquer, donc à refouler tout cas de formation de biais d'handicap. Donc, nous encourageons tous nos parents à venir consulter les structures au lieu de penser que même tata a quelque quoi qu'à ville. Alors, comme ça que nous sommes en train d'entraîner un taux élevé d'handicap dans notre pays.
1: Où est-ce qu'on est formé pour être orthopédiste?
0: Bien. À Kinande.
1: Non, ma français.
0: Ok. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La plupart des gens nous demandent toujours où est-ce que vous avez été formé, parce que chez nous, ici à Bénin-Boutembo, nous n'avons jamais eu l'école où on forme les orthopédistes. Dans notre pays, même apparemment dans l'Afrique centrale, la formation, c'est à l'hôpital Il Africa de Goma. en partenariat avec l'ISTEM Goma. Hôpital Il Africa Goma, en partenariat avec l'ISTEM Goma. Ce n'est qu'à Goma. Oui.
1: Monsieur Charles, merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Nous disons merci, chers amis auditeurs de la Radio Moto Boutin Boubeni. Nous sommes entrés de suivre, nous sommes ensemble avec vous, c'est l'émission La Voix des Ouvriers, que vous suivez maintenant, Et puis, vous allez constater que c'est en direct la radio Moto et Moto TV. C'est parti. Alors, on va voir comment les faire et puis... Sinon, ce sera une rediffusion, donc carrément pour que nous puissions bien et vous servir. Nous sommes là, si votre radio, la RMBB, que vous aimez ce programme et nous saluons les bravoures du directeur Père Moïse Kalimperia et puis chef de programme Philippe Makomera Kasenzera. Alors, une rediffusion.
5: Watazamaji na wasikilizaji katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, tunawakaribisha tena usikivu mwema jubileo ya miaka 25 ya nyumba ya malezi ya Katendere. Kwa siku ya leo mtasikia kama postilani nini miaka 22 na tangu 2001 hadi mwaka 2026 tutasikia kama wanaendesha kazi huko namna gani na kama kulipitikana nini mlango. Watazungumzia pia kama mlango unafunguliwa kwa vijana, watazungumzia miradi gani kwa siku ya leo. Tataja hayo yote kwa mafasirio ya walikuwa wetu wa leo. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa kwa utangulizi, nikimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
6: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
7: Amen.
6: Hey, Mungu tunakushukuru sana kwa ajili ya wito unaotoa kwa vijana wengi wanaoelimishwa katika nyumba ya malezi ya tu ya Bienere Kamene ya Katendere huko Chondo. Leo kweli tukifikia jubileo ya miaka 25, tunakuomba wewe mwenyewe uendelee kuongoza nyumba hii ili iweze kutayarisha watumishi wako. Ni wewe utatujalia hayo na hasa kuwajalia wale watakao sherekea siku hiyo kwa Jumamosi ijayo, siku ya posho ijayo, wale wote waweze kuwaombea na kuweza kuwatakia mazuri zaidi tena kwa miaka 25 ijayo, iweze kutayarisha watumishi wengi wa ufalme wako. Na wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristu Bwana wetu.
7: Amina.
6: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
7: Amina.
5: Asante sana kwa sala Padri Rigobert. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu tunaoongea leo ya nyumba ya Katendere. Gisi tumefahamisha mwanzoni, nyinyi ni Padri Jean-Marie Waibuta, kiongozi wa kwanza aliyefungua nyumba hii, Padri Jean-Baptiste Mbakula. Tutapokea pia na vijana. Padri Jean-Baptiste Mbakula naye atatupatia mengi kuhusu historia yake kuhusu nyumba hiyo ya Katendere ama experience. Tutampokea pia frere mmoja wa vijana wa leo. Tuanze nawe Padri Rigobert Kibandauli, kabla ya Katendere ilikuwaje? Nini ilifanya mapadri wa Asomsionisti wafungue nyumba hii?
6: Asante sana mtangazaji. Mapokezi katika shirika ya mapadri wa Asomsioniste ilitofautiana sana miaka iliyopita. Miaka ya 1980, wengi wa vijana walioingia kwa mapadri Asomsioniste walikuwa wakiingilia Mezo Luanga. Mezo Luanga tunajua kwamba ni novisiati, ni nyumba ya majaribio ya kuweza kujifunza utawa. Postila ilikuwa haijawekwa rasmi kama miezi 9 kama leo. Kweli vijana hawa walikuwa wakipokelewa tu kwa miezi michache, miwili, mitatu, haikupita hata 6, ili waingie mara huko Mezo Luanga kwa novisiati. Na miaka ya 90 postula ilifanyika pia kwa nyumba mbalimbali. Mara nyingi vijana wengi walikuwa wakiingilia huko Kahamba, na wengine walipokelewa Kofako, na wengine walikuwa Kitatumba, na wengine Kambali. Zilikuwa nyumba mbalimbali.
1: Ilikuwa chwa nini Padre Rigobe?
6: Bon, kwani mpaka saa hiyo ilikuwa haija fanyiwa kweli kweli rasmi kwamba nyumba hii ndio itakuwa postula, ndio itakuwa mlango kabisa amani. Ilikuwa tu kusema wakiwaona watawa wengine wakiishi, bo waanze kuonea hapo maisha ya watawa ya utawa. Ndio maana walikuwa wakiwatawanya kwa nyumba mbalimbali. Lakini siku hizi ilionekana kwamba ni ya muhimu, inafaa vijana wote wawekwe kwa nyumba moja ili malezi ionekane kuwa ni ya pamoja. Vijana wanapotoka nyumbani wanaingilia kwa mlango huo. Tunaweza kusema kwamba postula kweli ni mlango wa kuingilia kwenye shirika, kwani wanakuwa hawajajua maisha ya jumuiya, hawajajua karama ya shirika, hawajajua kitu chochote. Kwani wanakuja kuangalia, postila wanakuja kuangalia watawa wanaishi namna gani. Na wakiisha kuangalia hivyo, ndio baadaye wanaweza wakachukua sasa nao wenyewe wanachukua hatua ya kwanza sasa kusema nimeangalia, sasa na mimi ninaweza kuanza maisha nikijifunza maisha huko novisiati. Ndio maana zamani postila ilikuwa haiko kwa nyumba moja, lakini ilikuwa kwa nyumba nyingi nyingi. Na kwa hivyo ilifaa wasubsionist watafute nyumba moja itakayo wakusanya vijana wote, kwani walikuwa na walikuwa na elimu fulani fulani za kufuata pamoja. Haikuwa tu kufanya kazi, lakini ilikuwa kufuata maadibisho fulani fulani juu ya kanisa, juu ya shirika, na hasa kujijua wao wenyewe, kujijua wao wenyewe na kuona namna gani wanaweza wakaingia katika jumuiya. Na hapo ndipo wanajaribu kweli kujua namna gani wao wenyewe kweli wana wako na kipaji cha kuishi na wengine katika jumuiya. Hiyo ndiyo maana ya postula, na ndiyo maana tunasema kweli ni mlango wa shirika. Asante kwa hayo.
8: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli. Tunamkaribisha Padri Moise naye anayepatikana katika studio yetu.
1: Asante.
8: Asante sana. Tunaendelea na programu yetu. Kwa sasa tunampa neno Padri Jean-Marie Waibuta. Tumefahamisha mwanzoni kwamba yeye ni kiongozi wa kwanza wa Katendere. Atatuambia kama aliona shida gani mwanzoni.
9: Asante sana kwa kunipatia neno na kwa kunialika kwa kipindi hiki, ili kweli tuweze kuongea kwa jubileo ya nyumba yetu ya malezi ya Katendere. Kwa kweli mimi nilikuwa mmoja wapo wa viongozi wale waliotumwa hapo mara ya kwanza katika nyumba hii kwa mwaka 2001. Kwanza mwanzoni tulikuwa wawili, ilikuwa Padre Jean-Marie Katabu kama mkubwa wa nyumba na mimi kama msaidizi wake na mweka hazina, na nilikuwa nikihusika na kuangalia nyumba kama inaweza kapokea vijana. kama inastahili kupokea vijana wangapi, hasa wale ambao walikuwa wameteuliwa na baba provincial akisema huo mwaka ni vijana ambao walikuwa wametoka kwenye parokia mbalimbali. Alafu mimi nilihusika na mambo kama hayo.
10: Baba provincial wale wakati alikuwa nani? Unaweza kutusaidia?
9: Provincial wa muda huo ilikuwa Jean-Marie Meso. Ndiyo, ilikuwa Jean-Marie Meso. Baada ya Padre Kanyororo. Wala, kwa Meso. Na mimi nilikuwa tayari nimemaliza masomo ya teolojia. Ili nijiandae na mimi kuwa padre. Alafu nilitumwa hapo, kweli tulipewa vijana 26. Hiyo ilikuwa mwanzoni, walikuwa wengi.
10: Kwa wengi kabisa.
9: Walikuwa wengi. Alafu kwa yale ambayo niliyaona kwanza, ni naweza nikatoa shukrani kwa mapadre, hasa padre Mihil Zestra, au anaita Michel Zestra. Kama misionari kutoka Holland, sio Sierra Holland. Alitoka nchini Holland. Yeye ni Roland. Alitoka Holland. Kati na wale wanamfahamu wengi alikuwa pale na padri Harry Schilder. Lakini ilionekana ya kwamba padri Zestra alikuwa na intuition kujenga nyumba. Baada ya kununua hiyo sehemu huko, alafu akajenga nyumba. Akasema ya mwanzoni alisema itakuwa nyumba ya kiroho. Yani ku
11: centre
9: spirituel. Ya centre spirituel, unakuja unapumzika, unasali. Alafu ilipendeza baba provincial na baraza yake. Kuona basi tulikuwa na hitaji gisi padri Rigobert amesema tulihitaji nyumba ya malezi kwa waposina, kwa sababu na ilikuwa imeonekana katika ratio institutionis ya wasumsioniste muda huo kama postula inakuwa kipindi kia muhimu pia. Inakuwa gisi alisema ni mulango kuanza maisha ya kitawa, inomba wanakuwa nao pamoja, wanasoma pamoja, kwa sababu mbeleni tulikuwa kwenye nyumba za watawa kuangalia kama tu wanaishi namna gani. Lakini ile kipindi sasa tulikuwa inaomba wanakaa pamoja, wanasoma kidogo na kuishi pamoja na kufundishwa sasa maisha. Tunashukuru padre Zesera kwa kujenga kwanza nyumba ya kwanza. Ilikuwa na vyumba kama kadhaa. Lakini haikuweza kweli kupokea vijana wote kwa sababu ulikuwa 20
10: kwa wengi,
9: na unaleta viongozi wa nyumba wawili. Lakini ilikuwa tayari mwezi wa 12 wakatuletea padri wa mwingine, ilikuwa padri Kalumbiro. Sasa yule akafika mwezi mitatu kwa kutusaidia kwa sababu vijana walikuwa wengi. Lakini shida ya kwanza ilikuwa tu basi kupokea kwanza, kuangalia nyumba itapokea vijana namna gani, kujenga maji. Tukajenga maji kabisa, na wao walisaidia vijana ambao walikuwa wengi. Mtasikia matemanyaje yao padre ambaye atatuambia. Tukajenga maji, moto, tukakokota moto kwa umeme kufika kwenye nyumba. Na baadaye sasa
11: kulima shamba
9: kwa sababu tulinomba tunajitegemea sisi wenyewe. Tulilima kwa sababu kweli ilikuwa shamba nzuri sana. Na tulipata mavuno mengi sana. Hatukuhitaji tena msaada. Tulikula vizuri, tulipata chakula na kiondo, muda huo kulikuwa chakula nyingi. Ili tulisaidiwa pia na provincial na baraza lake kwa kujenga sasa nyumba ingine, kwa sababu ilikuwa nyumba dogo. Na hiyo mwaka kabisa tukajenga nyumba ya haraka haraka ya kupokea vijana, na ilikuwa vyumba kama 20. Vyumba kama 20. Na hiyo ikajengwa kwa hiyo mwaka haraka haraka. Tukajenga pia na nyumba ya vitabu na mahali kwa kusomea. Donc ilikuwa vraiment kitu yenye kulikuwa mabadiliko mengi sana. Na hapo mimi nisema ni
11: kitu kinyambaki kilifurahia pia wakaaji wa Kristu walitupokea. Walipokea hiyo jambo la kuleta nyumba ya malezi Kiondo, wakaaji wa Kiondo walipokea sana.
10: Ndiyo.
11: Na walifurahi sana.
10: Mm.
11: Na hiyo sehemu yote hata imepokea nyumba, hiyo nyumba wameita quartier ya seminari. Imeita tu quartier seminari katika mji wa Kiondo. Na imesaidia nyumba ikipokea jina ya Kamene kama mojawapo wa watakatifu wa fia dini wa Assumptionisti ambaye ni mojawapo. Nyumba hiyo imekuwa na watu wamepokea hiyo jina, watoto wamezaliwa maita Kamene, wamefurahia hiyo jina. Kuna mashirika ya mbalimbali zinaitwa kwaya Kamene, na shirika Kamene, sijui na kadhalika. Yani nilifurahi sana kwa kuwa kati ya viongozi wa kwanza huko, na tulifanya kazi kadiri inavyowezekana.
8: Asante sana kwa temwanyanje hiyo padri.
11: Asante.
8: Jean-Marie Waibuta. Tukiendelea na kipindi hiki, tunamkaribisha padri Kalembeya Moise atakayetukumbusha tena namba ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanapasha tuandikia mesaji fulani fulani, maoni fulani fulani, hata maorientation fulani fulani. Karibu padri.
10: Asante kwa neno dada Roland. Namba ni ile moja moja tu, 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Na nina kumbusha wasikilizaji wetu kwamba hiki kipindi kimolelea wanajua kukifata kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine toka 19h30 mpaka 20h, na siku ya Mungu donc dimanche de 19h30 mpaka 20h juste. Na vile hiki kipindi wanefata kwa Radio Moto Icha siku ya kwanza toka 8h30 mpaka 9h, na vile samedi toka 17h juste mpaka 17h30, na vile tena dimanche toka 8h juste mpaka 8h30, na vile kwa Radio Moto Beni siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h, na vile kwa Radio Moto Butembo Beni toka non chakila siku ya kwanza toka 21h30 mpaka 22h. Ndio. Asante.
8: Asante tena kwa kutukumbusha namba mbalimbali.
10: Ndio.
8: Tunakuelekea Padri Kakule Jean-Baptiste Mbakula utakaye tuambia kama baada ya miaka 25 unaona tofauti gani kwa hali mlioishi mwanzoni mwa nyumba hii mwenye heri Kamene.
12: Asante sana kwa kipindi hiki ambacho kimetuita sisi tuje kutoa témoignage ya kwamba tuliishi hapa namna gani. Ninafurahi, kuna furaha ambayo ninaweza kutoa kwanza kwa kushukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye alituita. Walituambia ya kwamba yeye anaita, na sisi tunapoitika tunakubali, tunamfuata, na ndio maana tulimfuata na tulifika huko Katendere. Tulikuwa watoto 26 gisi imesemeka na padri, na sisi tuliishi kama vile tumeitwa na Mungu. Kila mmoja alitoka nyumbani kwao, na hiyo ndio fumbo kubwa ambalo inaweza kutoa shukrani yetu sisi, kwa sababu kila mtu anapotoa kwabo nyumbani kwao, nyumba hiyo ilitukusanya na tunaanza kujuana, kutambuana, kila mmoja anaangalia mwingine namna anaishi. Na hilo fumbo ni kusema kwamba kulipoisha siku fulani, wakubwa wetu hawa mapadri ambao walitupokea wametugeuza ili tuweze kuishi tukupokeana. Na hiyo ndio fumbo ambalo ninasema hapa, tumepokeana na tumekuwa kama wandugu ambao wamezalikana kwa tumbo moja. Na hivyo ndivyo walisema tuishi kama watu ambao wamekuwa ndugu. Kila mtu anatoa
10: kubwa.
12: Ni fumbo ambalo hata hawezi kuona, lakini mimi ninaona hii, niliona hiyo. Kila mtu alikuja gisi iko, lakini tulipokeana. Tunatoka mahali mbali mbali. Na kila mtu anaishi kama ndugu yake. Mimi binafsi nilitoka hapa kwetu Butembo Kitatumba, nilikuwa parosi Kitatumba na wengine kwa parosi mbali mbali. Na hivi tulipofika wakubwa wetu walitufundisha namna gani tunaweza kuishi gisi nimesema hapa, kwanza tujipokee tuwe ndugu, na kutuonyesha namna ya kuishi kiroho, namna ya kuishi kiakili, namna ya kuishi kimwili. Ninasema vile sababu gani? Kwa sababu kiroho ni kuishi kama kwanza Mkristo, kwa sababu tumetoka nyumbani tukiwa wa Kristo, lakini ya pili ni kuingiza sasa karama ya shirika letu katika roho zetu. Yaani kuongeza hali ya Kikristo na tena kuingiza kiroho cha shirika letu katika roho zetu ili tuweze kuishi. Na ninaposema ya kwamba hiyo ni ya kiroho, kuna vile ya kiakili. Kiakili walitufundisha namna gani? Kila mtu kweli alikuja, waliona kama tuna akili, wakitupokea vizuri, kwa sababu hawangepokea mtu asiyekuwa na akili. Waliona kama tuko na akili na wakatuendelesha tena tusome kusudi tutambue kwamba maisha yetu yote ni kusoma, hata mpaka leo tuko tunasoma. Walituonyesha kwamba masomo ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kuongoza kila mtu maishani mwake mote. Na tulianza tena kusoma hapo hapo. Walipoona kwamba tulistahili kweli kusoma na kuwa na akili, tena tukaendelea kwa hivi. Yaani hiyo ndiyo kusema ya kwamba walituonyesha kwamba gisi mtu mahali popote ulipo hautakosa hata kitu kimoja ambacho unaweza kuingiza katika akili yako na kikusaidie uendelee tena zaidi. Nyingine ambayo nilisema sasa, kimwili. Walituonyesha namna gani tunaweza kuishi katikati yetu kama watu, tunaweza kutumika, kwa sababu mwili kutumika sasa kwa mwili, hapana kwa kiakili sasa. Kwa mwili kulima shamba, kufanya kazi mbalimbali, gisi ilisemeka, tulijenga nyumba, tulifanya kazi ambazo zilikuwa zinastahili kabisa kwa wamaso, lakini sisi tulisema kwani sisi ni vijana, tuna nguvu, tunapasha fanya kazi hiyo na ujuhudi kabisa, na tulitenda, ilitendeka kabisa. Tulikuwa na hivi kwa michezo, tuka kila siku wakati yenyewe inakuwa wakati wa kwa kucheza, tunatoka nyumbani tunaenda cheza kwa terea ya Kiondo. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa timu mbili katika promotion yetu. Tulicheza mpira, ukauliza Pere Jean Maria atakwambia tulikuwa nguvu sana. Kuna vile wakati yenyewe tunaenda kushamba, tunatumika kusudi tuproduce, tutoe matunda ambayo tunaweza kukula zaidi na zaidi. Na ilitusaidia, tulipata mafundisho mazuri ambayo tulipata kwa mapadri wetu waliotupokea. Kuna zaidi ambayo ninaweza kusema, na tunapoendelea, nyumba ile ilitufungulia sana akili zetu na ikatusaidia tuweze kuelewa zaidi na zaidi namna gani tunapaswa kuendelea katika shirika yetu. Ndio maana mpaka leo tungali huko, hatuarudia. Asante sana.
9: Sasa kuna kitu kimoja ni naweza nikaongeza, kuangalia configuration ya vijana hiyo mwaka. Ilikuwa tulisema 26 26 walitoka sehemu zote. Na katika nchi yetu ya Kongo walipatikana Kiondo. Na wengine walitoka Kongo Brazzaville. Walikuwa hapo.
12: Hata Kenya.
9: Hiyo mwaka. Na wengine walitoka Kenya. Yaani ilikuwa kama community special ile mwaka.
13: Missionary.
9: Tulikuwa vraiment wa missionaire assumptioniste wa kutoka katika nchi za Afrika. Wote walikuwa Kiondo.
10: Ndiyo.
9: Ile mwaka.
10: Alafu vile nilikuwa na swali, sisi assumptioniste tuko vile na walei ambao wanatusaidia kwa kazi mbalimbali. Vile tulitumia ile mwaka ya kwanza, tulikuwa na walei wale ambao walikuwa wanatusaidia kwa kazi za nyumbani. Unaweza taja, unaweza kumbuka watu wafanya kazi wa mmoja mmoja?
9: Wafanya kazi. Najua kama tulikuwa na Baraba, bali tutajadili kwa mzee Baraba anajulikana huko Kiondo. Kuna mzee Kimble, Kimble iko anajulikana mjini Kiondo. Kuna kwa baba Joseph
12: amefika sasa,
9: alikuwa anatupigia kabisa.
10: Na
9: yeye angali pale. Tulikuwa na mwingine mpishi wa kwanza, alikuwa baba Kamwite. Kamwite, we. Ule naye alitusaidia kwa na
11: Alafu na wengine wazee mgini kama Ponsier wanajulikana huko mgini Kiondo na wengine. Gisi nilisema mwanzoni walitupokea kule Katendere vizuri. Mkubwa wa mji chef de cité ilikuwa kati ilikuwa cité ilikuwa Taunza. Baba mzee Taunza na nilifanya kazi nao kwa kupeleka hata maji yalikuwa mengi. Maji ya Katendere ilikuwa mengi. Ika wakubwa wa shirika waliona tupane kwayo kwa mjini. Tukapeleka maji mjini Kiondo, ikafika Ndekere, ikafika hapo kwenye soko, ikafika Katwa. Basi tulipeleka maji mjini na tulifanya kazi hiyo na walei. Walitupokea, tulifanya kazi pamoja.
8: Asante, tukiwashukuru mpadri kwa ushuhuda wenu. Tunafuata sasa ushuhuda wa frere moja ambaye kwa siku hizi anapatikana Katendere. Atatuambia kama wanaishi namna gani. Tunasi teknisie atupitizie frere.
13: Tunawasalimu nini yote ambao mnatutega sikio. Kwa majina anaitwa Samuel Bishamamba. Natokea arsidioseza ya Bukavu na naishi hapa Kamel na ninakuwa nikifanya mafunzo ya maisha ya kitawa hapa katika familia kuu ya Waugustino wa Assumption. Na mwaka huu wa 2026 tunakuwa tukisherekea mwaka wa yubileo ya miaka 25. Na kwetu sisi tunapokea mwaka huu kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu, kama vile kwanza maandiko matakatifu yanatujulisha ya kwamba yubileo ni kitu kitakatifu sana. Ni kusema kwetu sisi mafera tunaokaa hapa mwaka huu tunapokea yubileo hii kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Miaka 25 si mchezo. Tunaweza kusema eti ni maisha na historia kubwa sana. Ndio maana tunapaswa sasa ni kwetu sisi kila mara kurudia katika historia ile na kuchunguza mambo mazuri na kuyasapoti ili mambo yale yaweze kudumu yakitujalia furaha kila mara ambayo tutakusudia kuyakumbuka.
8: Asante sana Frera kwa ushuhuda wako. Kwa saa hii tunamrudishia Padri Rigobert neno, atatuambia kama wanatarisha nini kwa ajili ya yubileo hiyo.
6: Kweli tunashukuru sana wote waliotoa ushuhuda. Tunaona kwamba hapo mwanzoni kweli ilikuwa ya maana kwamba nyumba hii ya malezi iweze kuwapokea vijana wetu. Kweli jinsi tumesema ni mlango wa shirika na vijana hao wanaotafiti wito wao ni kweli wanataka kweli kuhakikisha tena zaidi wito huo na kuweza kufuata sasa Yesu Kristo wakitaka kuwa wasomshoniste. Na hapo wanachukua hatua, wanaandika barua sasa kusema wanaanza maisha na baadaye mkubwa wa shirika anawapokea anawaita kwa kuendelea huku Butembo Mezolwanga. Lakini jinsi leo tunakweli tunasema kwamba yubileo ndio inafika, tumemaliza miaka 25 iliyopita, lakini sasa siku zijazo inafaa sasa miradi zaidi ionekane. Jinsi padri wa Ibuta alikuwa amesema kwamba walileta hata maendeleo kwa kartie yote ya huko Kiondo, tunataka kuonyesha kwamba postula hii ya mtakatifu Heri Kamel inataka kuendelesha tena miradi zaidi. Na siku hizi tunajua kwamba hiyo zestra, padre zestra aliyofikiria kwamba inafaa tuanze nyumba ya watu wanaotaka kuja kujitafiti wenyewe kiroho, mambo ya kiroho, ni leo tena tumerudilia mradi huo. Waongozi wa Assumptionist wameanza sasa tena hiyo nyumba wataita Centre Spirituel umbe karibu na nyumba hiyo ya Katendere. Vijana watakuwa pembeni na wale watakao kuja sasa kwa labda watakuja kwa mafungo ya roho, watakuja kwa kuweza kufikiria wenyewe, nayo itakuwa nyumba itakuwa pembeni. Hiyo tunasema kwamba ni mradi mkubwa, inafaa watu waweze kuijua vizuri. Na tena zaidi nyumba yenyewe pia tunasema huu mlango wa vijana, tunataka vijana wengi tena wafike kwa kufuata mwito wao. Na kwa hiyo sio kwepesi kwamba yote hayaonekana vizuri, lakini inafaa tena ionyeshe kwamba tunaweza kuwaleta vijana zaidi mbele.
8: Asante Padri Kalimbira wanapasha wazi, tunakutukumbusha kipindi kinapita siku gani pabeni?
10: Oui, pabeni kipindi napita siku ya kwanza toka 9h juste mpaka 9h30. Na nipenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba jubileo hii ya fedha tutaisherehe siku 13 mwezi huu na mwaka huu. Yaani samedi prochain, hii siku ya kesho inakuja.
6: Misa itakuwa na saa 5 mchana na baadaye shughuli zingine zitaendelea.
10: Paka tendele.
8: Asante.
6: Paka tendele kiondo.
8: Tukifikia mwisho wa kipindi chetu, tuwakumbusha kwamba tulikuwa humu na Padri Moise Kalimbiria, tulikuwa humu na Padri Jean-Baptiste Mbakula, tulikuwa humu na Padri Jean-Marie Waibuta na Padri Rigobert Kipandauli, wote wakiwa mapadri wa Augustino wa Somsio. Mimi nilikuwa Sir Roland Kiakimwa, nikiwa mmoja wa mabikira wa Oblate wa Somsio. Na tukifikia mwisho, tunamusii tena Padri Rigobert atumalizie na sala.
6: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kuzingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
10: Amina. Merci beaucoup.

0: toute sécurité.
1: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani? M-Pesa kote.
2: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
3: la CADECO,
2: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
3: Oui, la vie de nos enfants.
2: CADECO,
4: compte d'épargne scolaire.
2: Chers parents,
5: grâce à l'épargne scolaire,
2: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
5: Kufungua compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
3: Compte d'épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanaso. Bila tatizo. Épargne scolaire.
5: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
3: Et yoni kwenene, et compte d'épargne scolaire au Kokadeko, ni wika luke luke, no maninya soma, vusireru subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
2: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
3: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
2: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
5: À réaliser leurs rêves.
3: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires. Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii siku ya ine tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kifupi cha habari chasema kuwa kituo kinachowatibu wagonjwa wa Ebola CTE kinachopatikana kwenye hospitali ya Katwa kiliweza kujaribiwa kuchomwa kwa moto na watu wasiofahamika usiku wa siku ya tatu kumrazi kuamkia leo siku ya ine. Watu hawa hawakuweza mpango wao kwani walizuiwa na walinzi wa vyanzo vya usalama walio hapa. Mmoja kati ya wanaozaniwa kuwa wahusika na kitendo hiki ameshikwa na yuko mikononi mwa vyanzo vya usalama. Kuna shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF ambalo liliripotika kwenye kata Boyken katika mji kati wa Beni asubuhi mapema ya leo siku ya ine. Huko kuna hesabiwa watu wakiwa wachache ni watatu waliouawa na nyumba kadhaa kuchomwa kwa moto. Shirika la raia mjini Beni la chongea viongozi kutokujihusisha na tahadhari zinazotolewa na wakaaji. Na siku ya kuanza kwa michezo ya kombe la dunia Coupe du Monde mwaka 2026 ni leo siku ya ine tarehe 11 mwezi wa 6. Mchezo wa kuzindua sherehe hii ya michezo ya kandanda utakuwa kati ya Afrika ya Kusini ambayo itacheza na inji ya Mexico. Itakuwa saa 3 za usiku nyakati za mji wa Butembo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Dieu merci kae ni ndiye anashikilia vibu vya anga kwa usomaji wa hizi habari. Mimi ni Kahindo Mwenge Balwahi Joel. Tuafungulia habari hizi na za kanisa tukizumuzia Wakristu 700 ambao walipokea sakramenta usabitisho leo Alhamisi 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 toka mikono ya askofu wa jimbo la Butembo Beni. Yote yalipitika kunako parokia Saint-Sacrement de Liambo katika mji wa Butembo. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alikumbusha kuwa ndoa inaomba watu kujiandaa kama vilivyo kwa ngazi zote. Dani Mweusi alihudhuria misa hiyo takatifu.
8: Mm-hmm.
0: Nene wa Kristo wengi ambao walitokea Pachibetia, Kashitu, Mabono, Buhera na mahali pengine ambao walikuja kwa misa takatifu, mwasha msiku Luparuku Melkisedek aliwafundisha kwamba maisha ya Kristo ni maisha ya kujitayarisha. Ndipo mwasha aliwaomba kuweza kuzuka kando na kujiingiza ndani ya ndoa kabla hawajaeneza miaka ama kujiandaa vizuri sana, kwani maisha ya jamii na Kikristo inaomba matayarisho.
8: Muwe watu wa kupenda misa na sala na muwasaidie wahitaji. Muepuke kukimbilia maisha ya ndoa, hasa kukaa pamoja bila ndoa, kwani ni maisha ya uasherati na ni uzuni huku na huku kusikia kwamba kuna wasichana wa miaka ya masomo wanaobeba mimba.
0: Kisha umelia, askofu alialika Roho Mtakatifu ishukie kwa Wakristo 730 Pariambo. Mbele ya misa ibada takatifu ifike mwisho, mwasham alishukuru Wakristo wa Pariambo akiwaomba kwamba wapende parokia yao kwa yote.
8: Wakristo wa parokia Sakramenta Takatifu ya Pariambo, natumia wakati huu kuwashukuru kwa ukarimu wenu kwa kujenga eklezia. Ninaomba muendelee kuishi katika usinodi, yaani kutembea pamoja.
0: Akichukua neno Padri Paroko wa Pariambo, Padri Melchior Banzwa alikuwa na kushukuru kwa kupokea akina baskofu katika parokia hii ya Pariambo ambao wanaongoza.
7: Asante Dani Mweusi kwa hizo habari. Tukiangazia za siasa, ni kundi la kisiasa Regroupement Politique AB50 ambayo iliweza kuonyesha leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 pa Kinshasa fikara yake kuhusu mipangilio mbalimbali yenye kuhusiana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia waraka, yani document ambayo ilitolewa kwa katibu wa mlingo wa kisiasa Union Sacrée de la Nation, Profesa André Mpata, mafikiri ya mlingo wa kisiasa AB50 yaliweza kutolewa na ye waziri Julien Paluku Kaonja, ambaye ndiye mshimamizi na mwanzilishi wa mlingo huu wa kisiasa AB50. Kwa mwajibu wake Julien Paluku Kaonja, mawazo ya shirika hili, shirikisho la vyama vya kisiasa AB50, itaweza kuonyesha kuwa chama hiki cha kisiasa, muungano wa vyama vya kisiasa vyenye kuwa kwenye AB50, wana lengo la kuchangia mipangilio mbalimbali yenye kuhusiana na kuunda upya namna ya kuongoza inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe kwa ngazi kitaifa, ngazi kijimbo na ngazi kiwilaya. Aliweza kuonyesha kuwa inaomba mipangilio iwekwe sawa, na hiyo itawezekana kupitia kukamata katiba kama sheria ambayo inaweza kuchangia maendeleo sio tu kwa ngazi ya uongozi ila kwa ngazi mbalimbali katika inchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yule ambaye anaongoza mlingo wa kisiasa AB50, Julien Paluku Kahonja, aliweza kuzungumzia mambo mengi ambayo yanasukuma mlingo wa vyama vya kisiasa vyenye kuwa kwenye AB50 kuweza kuunga mkono maoni ya viongozi wa humo nchini ambayo yanalenga kuweza kufikiria kubadilishwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa niaba ya mlingo wa kisiasa alias Bloc 50, kutimizwa kwa hiyo mipangilio mipya ambayo imeandikwa kwenye document iliyotolewa na Julien Paluku Kahonja, mlingo hii yenye kulenkea kuunda upya uongozi, yani serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo document inaonyesha namna gani taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kutoka kwenye jamhuri ya tatu Troisième République hadi Jamhuri ya Ine, Quatrième République. Julien Paluku Kahonja aliweza kuhakikisha kuwa mambo yote yako yanawekwa tayari na kwa kila ngazi na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo kwa kurejesha amani na salama kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana alionyesha kuwa mafikiri ya mlingo wa kisiasa Abe Senkante iliweza kupongezwa naye Profesa André Mbata ambaye ni katibu wa Union Sacrée de la Nation aliyepokea hiyo document ambamo mlingo wa kisiasa Abe Senkante natoa maoni yake namna gani mambo yapashwa kuwekwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kubadili namna ya uongozi kupitia katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zingine habari ni za usalama ni kata Boiken ambayo inaendelea kuachwa na wakaaji wake. Hali hii inaonekana baada ya shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF lililolenga kata hii ya mji wa Beni usiku wa kuamkia leo siku ya 4/11 mwezi wa 6 mwaka tunao. Chembechembe iliyoshambuliwa ni chembechembe Munza Mpaye ambayo ilivamiwa asubuhi mapema na wanaozaniwa kuwa ADF. Habari tunazo ni kuwa watu wakiwa wachache ni watatu waliofariki maeneo haya na nyumba kadhaa zilichomwa kwa moto. Filemo Paluku Busoko ni president wa shirika la raia manispani Ruenzori anakasifu kutokujihusisha kwa viongozi na tazari zilizotolewa na wakaaji.
9: Situation sécuritaire sitasema Munzambai peke yake, ni commune yote iko en effervescence. Ni kusema tangia masaka ya le 30 mai ngadi hali ya commune inakuwa ya vuguvugu. Jana wakulima walitaka kuingia kushamba wakarudishwa na vyombo vya usalama. Haikakawie jana nikisha deposer memorandum ku bureau ya assemblée provinciale. Haikakawia leo asubuhi saa 10 za usiku wanaingia na kufanya nini? Na kuua watu. Kwa sasa tumepata maiti ya watu watatu. Moja aliunguziwa ndani ya nyumba, wengine alipigwa kwa risasi, na tunapoangalia mwili wengine inawezekana alinyongwa sababu mwili hauna alama yoyote. Unaenda ona, na kwa hii saha raia hawana amani, wengine wanakosa waende wapi, walio na mahali pa kuenda kujificha wameanza kufunga vitu na kuenda. Sasa sijui ile italeta maendeleo ya mwingine ama ni kuturudisha nyuma kila siku.
7: Tuseme kwamba kwa siku ya kutangulia, siku ya leo, siku ya ine yani, jana siku ya tatu, walimaji wanaoendesha kazi zao kunako manispa ya Ruenzori waliweza kukatazwa kuenda kwenye shamba zao na viongozi kijeshi. Walikuwa kisema kuwa wanatekeleza huko operesheni za kijeshi eneo la Mayangose kupambana na wanaozaniwa kuwa ADF. Raia wanajiswali operesheni hii zilileta matukio gani. Na mwanabunge kijimbo wa zamani Promise Matofali Yonama aliyekuwa mchaguliwa wa mji wa Butembo anaita wakaaji kuwasukuma wanabunge kitaifa walio Kinshasa kwa sasa kuweza kusumbua government ili watafute suluhisho kwa mauaji yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Promise Matofali alisema kupitia video ambayo Radio Moto Butembo Beni ilipata wakala leo siku ya 4/11 mwezi wa 6. Promise Matofali kwenye video hii alionyesha kuwa mauaji yamezidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanza alitoa pole kwa wahanga wa mauaji haya. Kwa mwajibu wake pia wanabunge wana mchango kwa haya mauaji kuendelea kulingana kwamba hawasemi chochote kwa viongozi. Promise Matofali Yonama:
10: muliona namna gani hawa wanabunge walitumia nguvu, waligusana hata kwa mwili ili wamuondoe President Kamere wao kwa kiti. Muliona namna gani walionesha nguvu zao, na hiyo nguvu tunajiuliza kwa nini hiyo nguvu hawaionyeshe wakati wanaosema juu ya vita, wakati wanaosema juu ya mauaji, wakati wanaosema juu ya ukosefu wa usalama. Ni kwamba hao watu kama hatuwatie presio hawatatumika vizuri.
7: Kinachobaki, Promise Matofali azani kuwa inabidi raia kuwasumbua wanabunge ili nao pia wasumbue serikali. Mara tena yu hapa:
10: muwatumie ma message, muwaite kwenye simu, muende tukae hata juma moja kwa mwanabunge fulani. Watu karibu 100 tukienda ikala kwa mwanabunge, hatutatoka kama hamuya tu pata solution kwa hii kitu. Mutaona wale wanabunge watafanya kazi. Lakini kama tunawaacha, hatufanye hiyo, mutaona tu watanyamaza, miaka itapita, watu wataendelea kukufa, watu wataendelea kupoteza vitu. Ndiyo maana tunasema hapana, leo tumeamua kusema ili vitu vibadilike.
7: Na zingine habari katika mji wa Butembo ni kazi za kituo cha kutibu wagonjwa wa Ebola CTE inayokuwa kwenye hospitali kuu ya Katwa ambazo zinaendelea kama kawaida ni baada ya kisa cha jaribio ya kuchoma kwa moto kituo hiki na watu wasiofahamika usiku wa siku ya tatu kuamkia leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka tunao huko Katwa ambako Radio Moto Butembo Beni ilielekea. Habari tulizokusanya zilionyesha kuwa watu wasiofahamika waliweza kuingilia CTE ya Katwa wakijaribu kuchoma kwa moto kituo hiki. Walikuwa na mafuta ya gari esase, walijaribu kuimwanga na kuwasha moto, ila walinzi kiusalama walio hapa pamoja na wafanyakazi wa afya walijitahidi kuzima moto kabla maafa ya ripotike. Duru zilizokubali kuzungumza na Radio Moto Butembo Beni pasipo kutaja majina zao na mbali na kipaza sauti walihakikisha hizi habari na wanasema kwamba si mara ya kwanza, mara tena usiku wa makesha kulikuwa kisa kingine ambacho kilizuiwa tu kwa namna kama hii. Muda huo viongozi kiafya wa hospitali ya Katwa wanaita wakaaji kuendelea kuhusiana na waganga kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika maeneo haya na unaendelea kuwakumba watu. Arsene Bahwere ndiye presidenti wa shirika la raia kwa tawi la afya alirejelea maneno ya wakubwa wa afya akisema afuatayo:
11: ugonjwa wa Ebola tena umeripuka na hatupendi tuweze tukafika ile ambayo tuliishi kwa 2019-2020. Hapana, imeanza kwa Ituri na watu wako nakufa kule kule Bunia, kule Mungwalu, hata hapa. Tunajua kwamba sisi peke yetu katika mafamilia zetu kuna wale wa ndugu ambao wanaenda ishi kule kutafuta maisha. Gisi ugonjwa isha fika kule, kuna wale ambao wako nakuwa na ile mwaea kusema bana kimbia kwavo. Sasa wale wako nakuya na ile ugonjwa, na wanakuya wanaipanda huku. Na kuna makaa fulani fulani ambazo zisha kuwa registre mzonde sante ya Butembo na Katwa. Na kuna watu wengine ambao wamesha kufa na ile ugonjwa katika mji yetu. Fasi yote tusikie zile makanuni ambazo wakubwa wa afya wamesha tia kusudi tujikinga na ile ugonjwa. Tusifanye resistance kama zile siku za mbele kusudi tusikufe tena zaidi. Wakati tunashika zile makanuni, tunasikilizana kama tutaweza tukajiproteje na hiyo ugonjwa namna gani. Tunaamini ya kwamba haitafanya siku na haitaua watu wengi zaidi kama sawa zingine siku.
7: Leo asubuhi siku ya 4 vyanzo vya usalama vilielekea Pakatwa kuanzisha utafiti, na vyanzo vya usalama hivi vyatangaza kuwa kuna kijana mmoja anayezaniwa kuwa alichangia jaribio hiyo ya kuchoma kwa moto kituo cha afya cha CTE ambaye ameshikwa, na huyo alionyeshwa meya wa mji leo siku ya 4. Kijana huyo alipoulizwa alisema kuwa alifanya hivi baada ya kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi, na aliomba razi kwa wakubwa wa mji pamoja na wakaaji akiomba msamaha. Kwa sasa nabaki mikononi mwa vyanzo vya usalama kwa kufuatilia dosari yake. Muda huo viongozi watangaza kuwa utafiti unaendelea. Na kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mitihani kitaifa yenye kuandaa wanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari kuchagua tawi kwenye elimu ya kisekondari tena SOSPE iliweza kuendeshwa kwenye ardhi nzima. Waziri anayehusika na elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Raisa Malu, alichukua nafasi hii kuwaita wanafunzi kupisha mitihani hii wakiwa na lengo la kufaulu ili waweze kuchagua tawi zitakazowasaidia katika maisha yao. Muda huu alitoa pole kwa wale wanafunzi wanaokuwa maeneo ambayo yamekumbwa na ukosefu wa usalama akiwapa moyo. Gisi habari zetu zinafahamisha kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de yote alipitika kwenye shule la kisekondari la Kabaendi ambako viongozi kielimu, viongozi wa mji, wawakilishi wa wizara ya elimu waliweza kuhudhuria mipangilio hiyo. Katembo Katomeko Arnold ndiye alisema kwa jina la inspekta mkuu wa elimu kwenye jimbo la elimu Nord Kivu de akisema afuatayo:
12: Cher candidat,
13: wanafunzi wapendwa mnayohudhuria mitihani hii, mnapewa nafasi ya kukamilisha elimu yenu ya msingi na kuingia katika tawi la elimu ya kisekondari. Hitaji yetu ni kuona kila moja kati yenu kupiga hatua moja zaidi kwa kuelekea katika tawi inayoandaliwa na elimu ya kisekondari, hasa katika jimbo la elimu Nord Kivu de. Kuhusu mitihani ambayo mutaapisha, musome kwa makini maswali na mujibu mukifuata kanuni kwa kuelewa hayo maswali na kujibu. Musitumike katika haraka, kwani haraka haraka haina baraka.
7: Tuseme kwamba mitihani hii ambayo itachukua siku mbili, yani siku ya ine leo na kesho siku ya tano, yanahudhuriwa na wanafunzi 1,100,000 kumurazi 654,905, yani MIO 654,905, wanafunzi wa mwaka wa pili wa kisekondari kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tangu kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda, bidhaa nyingi zimepanda bei kwenye soko za mji wa Beni, ni kama mafuta, mafuta ya kisasa, wheel vegetal, kuna kuwa unga wa ngano unaotengeneza mkate, kuna kuwa pia vingine vitu kama mchele ambavyo kwa sasa bei imepanda kulingana na siku zilizopita. Wale wanaouza vitu hivi walitaja kufungwa kwa mpaka kuwa sababu ya kupanda kwa hivyo vitu bei. Tukimalizia kwa habari za michezo, nitanguliza kwenye mtasari kuwa kombe la dunia mwaka 2026 Coupe du Monde itaanza leo siku ya ine eneo la Umarekani ya juu. Huko kwa kufungua hiyo michezo, Mexico itacheza na timu la Afrika ya Kusini. Mchezo utakuwa saa 3 za usiku nyakati za muji wa Butembo Gisi. Habari zetu zinafahamisha, tuseme kuwa kuna zingine timu zinazojiandaa kuzuria hiyo kombe la dunia, ni timu karibia 400. Kumrazi, ni timu 48 karanduize kipe pamoja na wachezaji zaidi ya 1,248, na ni michezo 104 ambayo inakuwa kwenye oroza. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balwai Jole ni mimi niliyesoma hizi habari. Asante, DMRC kaini kutuweka angani, tuwatakia jioni njema.

Jambo sikilizaji wapendwa wa Radio Motobu Tembo Beni, imetimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Jules Viti ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Emmanuel Levaini, aliyekuwa chef de localité Ndando. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Musienene siku ya tatu, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya Chivatsa Pandando, ifikie jamaa Chikongo Pandando na jamaa ya Kabukulu. Habari fikie jamaa ya Biramu Haya Pabunyuka, ifikie jamaa ya Buamura Pamulehe na jamaa ya Nzaiboro Pamalubo. Habari fikie jamaa Matekere inayopatikana Pabeni, ifikie jamaa ya Mulenge inayopatikana Pamabuku na jamaa ya Kahindo Mbaenda Pandando. Habari fikie pia wote waliokuwa kimfahamu baba Kakule Emmanuel Baini, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu imepangwa hivi: kesho siku ya tano tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili uta wanasema kwamba misa mafariji itasomwa kunako bureau ya lokalite Ndando na saa 3 hadi saa 6. Wanasema kwamba saini ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Musimba. Saa 6 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili Pandando, na maziko itafanyika tangu saa 6 hadi saa 7. Saa 8 ndugu na marafiki watafarijiana kunako biro ya lokalite Ndando. Kwa niaba ya jama, Kasereka Rikoberi Bageni aliweka sahihi, na alikuwa kichulisha kwamba baba Kakule Emmanuel Baeni, chef de lokalite Ndando, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwikom toka biro de liaison ya Rutondiro. Na jama ya Kasereka Musabuli ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Musabuli James, mtoto wa Katembo Nzoa. Alifariki kunako centre hospitalier Kiala na saa 2 za asubuhi tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ifikie dada Kabira Musabuli pa Bulungu. Habari ni kwa Mbale Nzoga mahali popote alipo, ifikie Kambale Musabuli pa Kandine. Habari ni kwa marafiki wote wa Kasereka Musabuli, ifikie pia Wakristo wote wa Sabato paka Maume na jamaa ya Kangitsi mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa ya Musande na jamaa ya Chihemba Pabeni. Habari ni kwa papa Louise Paluotu na jamaa yote ambako iravyo mahali popote inapatikana. Maziko ilifanyika pa Luotu Kakuka leo siku ya 4 kwa nyakati za mchana. Ni jamaa ya Kasereka Musabuli iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mjukuu wao Mumbere Musabuli James hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka bureau de liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kambali Kayenga Flavien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Kayenga Flavien, ambaye alifariki tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu pa Goma. Pa Butembo kilio kinaendeshwa pa Rwanda, si mbali na batiment ya Monisco karibu ya eglise Sepake. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, ifikie famie Katuru Pachibu ga Musienene. Habari ni kwa shangazi Ernestine Pakanya Tibutuhe, ifikie papa Kambale Sondiria Amede mahali popote anapatikana, na majirani wote pa Avenue Mususa. Habari ni kwa papa Mbene Pavungi na wote waliokuwa wakimfahamu Kambale Kayenga Flavien, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo: leo siku ya 4 makesha itendeshwa nyumbani kwa papa Luanga Kayenga Paruenda, ni nyuma ya Asien Base ya Monisco, na makesha ilianza na saa 12:30 magharibi. Na kesho siku ya 5 na saa 7:30
ibada mafariji itasoma kunako kijiji pa Matsinde Rwanda saa 9:30 ni kuondoa mwili wanasema kwamba saa 9:30 ni kufarijiana nyumbani kwa Papa Luanga Kayenga ni jamaa ya Kambale Kayenga Flavien iliweka sahihi walikuwa wakijulisha ya kwamba Papa Kambale Kayenga Flavien hayuko tena duniani na jamaa itasoma ibada mafariji kunako chapelle ya Matsinde Rwanda kesho siku ya 5 na saa 7:30 ya mchana. Na jamaa ya Kigai inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba ibada ya mafariji ya Tate Kaswera Virembo Domitila aliyefariki tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na kuzikwa Pabuhulu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu itafanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu pa auberge karibu ya kanisa ya Jonas Mbayahi nyumbani kwa Papa Salvin. Ibada mafariji itaanza hiyo siku ya 6 na saa 3 kamili mpaka saa 5. Habari fikie ndugu na marafiki wanaofahamu jamaa Kigai na wote waliomfahamu Tate Kaswera Virembo Domitila. Kwa niaba ya jamaa Kigai, Papa Salvin aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba watasoma ibada ya mafariji kufuatana na kifo cha Kaswera Virembo Domitila, ibada ambayo itasomwa na saa 3 hadi saa 5 pa auberge nyumbani kwa Papa Salvin. Na jamaa ya Nyangawa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Nyangawa Ansete. Kifo kilitokana na kuzama katika maji, imepita karibu mwaka moja. Jamaa itaomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kunako paroisse Mabambi kesho siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 asubuhi pa Mabambi. Habari ifikie jamaa yote pa Butembo, ifikie jamaa ya Ngwindisi mahali popote ilipo. Habari ni kwa jamaa Muliro na jamaa ya Kisuumu, ifikie jamaa ya Marowe mahali popote inapatikana, jamaa ya Sumbandehi pia marafiki wote wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jamaa ya Nyangawa, Tsongo mzee pamoja na Jacques Muliro waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba watasoma ibada ya mafariji kesho siku ya 5 kunako parokia Mabambi wakiombea pumziko ya roho ya ndugu wao Muhindo Nyangawa Ansete ambaye alifariki kwa kuzama ndani ya mto imepita mwaka moja. Na jamaa ya Salvin Kandelebo Mukogota ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Ngesera Mibale aliyekuwa mkaaji wa kartie Busenzera Katari. Alifariki jana siku ya 3 tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 2:30 usiku kunako hospitali ya Horizon. Habari ni kwa jamaa yote ya Ngesera pa Kitumbiro, ifikie Papa Ngesera Baudouin pa Kitumbiro na Ezekiel Musanga mahali popote anapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Muko Gutia Kandele inayopatikana pa Kitumbiro, ifikie familia Milingosi pa Mangina. Habari ni kwa familia Masero pa Biakato na familia Musuba Ngesera pa Butembo, ifikie jamaa ya Tertus Ngesera pa Butembo pia dada Siti Ngesera pa Apende. Habari ni kwa wote wanaofahamu jamaa ya Salvini Kandelebo Mukowotia wajue kwamba mtoto wao Kambale Ngesera Mibale hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya 5 pa Bichindwe Musienene. Kwa niaba ya jamaa Bitembo Ngesera aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kambale Ngesera Mibale hayuko tena duniani. Na jamaa Kitambala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kiseriwa Eme ambaye alifariki pa Teturi siku ya 2 usiku.
Habari ni kwa Jama Kitambala pa Kimbulu, Jama Kitambala pa Nziapanda Kahiku, na Jama ya Mandeki pa Butembo. Ifike famie Kitambala pa Komanda, pa Luberu na pa Buinga Kitanga. Pia Jama ya Chitaota Musai inopatikana pa Mubana. Ifikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu Muhindo Kiseribwa Eme wajue kwamba hayuko tena duniani. Jama inafarijiana pa Butembo Kitatumba Lwangongo. Kwa niaba ya Jama, Papa Bertrand Kitambala aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba mtoto wao Muhindo Kiseribwa Eme hayuko tena duniani. Na Jama ya Maru ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Muhindo Ngabu aliyekuwa mkaaji wa Vungi Poka Bakuli. Alifariki kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Programu ya mazishi imepangwa hivi. Makisha itaendeshwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli leo siku ya 4 na kesho siku ya 5 wataondoa mwili kwenye morgue ya Matanda tangu saa 1:30 hadi saa 2. Saa 2 hadi saa 3 mwili utalazwa nyumbani pa Vungi Poka Bakuli. Saa 3 hadi saa 6:30 ibada mafariji itasomwa kunako Sebeka Mutiri. Saa 7 hadi saa 8 ni kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho pa Usisa Matembe, na saa 8:30 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana na watu watafarijiana kwenye Espace Cenacle pa Vungi. Ni Jama ya Maro iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba ndugu wao Kasereka Muhindo Ngabu wa Vungi Poka Bakuli hayuko tena duniani na tazikwa kesho siku ya 5 pa Busisa, kisha ibada ambayo itasoma kuna kosebe kama Mutiri na saa 3 za asubuhi. Na Jama ya Mwendera pa Musienene Busumba Maluhu ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Albert Katungo Mbuga. Kifo kilitokea kunako hopitali generali ya Musienene siku ya 2 tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 usiku. Habari ni kwa Papa Katungo Anaklete Pabuhi Mabutete. Ifikie marafiki wote wa Papa Katungo. Habari ni kwa Papa Jean-Louis Mwendera Pabubanke. Ifikie Inspecteur Musubao Pakatia, Famie Nzori pa Mahiru, Famie Mabonzo pa Kitulu na Famie Kipasula pa Kimbulu. Ifikie Famie Musongia pa Kilaba Musienene, Famie Kageni inopatikana Pangane na Filipo pamoja na Katsungi. Ifikie Filipo pamoja na Katsungi Itrema akiwa pa Isembwi. Habari ni kwa Famie Muhini pa Kasindi. Ifikie Famie Chichiro pa Luseke Pari na wajoke wote pia washindikizi wa wagonjwa parokiani Masuli na Pakimbulu Musienene. Maziko ilifanyika leo siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu nao. Ilifanyika kunako shamba la familia pa Busumba Maluhu, kisha misa mafariji ambayo ilisoma pa Musienene kunako sekteur Mahamba. Kilio kinaendeshwa pa Kangote Musienene kwa Papa Alfred. Kwa niaba ya Jama Alfred Mwendera, Celestin Mwendera na Ikatungo Roger waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba Baba Albert Katungo Mbuga hayuko tena duniani.

0: Kundi Asta Butembo inatangaziwa kwa wazee, vijana, wasichana ya kwamba tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu, yani siku ya kwanza ya juma kesho, wametayarisha semina nzuri sana inayohusu mzee na kijana, ili tuchunguze mateso ya wazee inatoka wapi, kwa nini na matukio ya mateso hayo ni gani. Tuje wengi hiyo siku kunako biro ama ofisi ya wazee pa Kabitero, karibu na masomo madogo ya EDF kupanda kunako kanisa Katolika Kabitero na sepake Kabitero. Semina itaanza na saa 3 na itamalizika na saa 7. Baba, mama, kaka na dada, kufika ili usikilie ujumbe ya wazee, ili ujichukulie shauri, ni ya lazima sana. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Safari Norbert ni yeye aliweka sahihi. Kuna karte de lecteur yake Kahambu kati na Sifa ambayo imeokotwa ni mkaji wa Seli Lukasesa kartie Kiala. Kuna kwa pia karte yake Kakule Mwirawibu Patrike ambaye ni mkaji wa Ngere mwenye. Tunawaomba Kahambu kati na Sifa na Kakule Mwirawibu wafike kuna kwa Radio Moto Butembo Beni, wapate mafasirio kuhusu karte de lecteur zao ambazo zimeokotwa. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Zimesomwa na Micheline Maunga, ufundi unashikiliwa na ndugu engineer Rodrigue Tsongo Lubalinda, shukrani kwake. Na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia usiku mwema na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

kwenye nasi ya kuvidere, utakuta veritable. E donc, ili nambia na bale ba nyeba natushishaka veritable mkuye mbio mbio, paske radio imesema, na batu bote ba mesikia, batu ba mingi walikona basha sema, tutavidaka veritable kisha kuye. Sabatu kwa nabambia, bitu biko mkontener, bitakuya, na bitafika pa sasa hivi. Na bisha fika, donc, batu ba batakuwa ba mingi benye batavide kui mwezi, batakuwa ba mingi. Donc, si ya bakomersa, tukula kumalare tu, tuende rangura karto ine, karto munani, karto makumi mbili, karto makumi tanu, atuka ikuwe niko na chunga linyi, ju utapata bakria wa mingi. Watu wa mingi hapa vidake tena ovyo ovyo, isipokuwa mafuta ya veritable. Na nina kumbusha gisi, mafuta yetu ya veritable, ifuna soma bie kunaandikiwa bie veritable. Ukiona ta mafuta ya kufanana yetu kama kuandikiwa veritable na banataka kufrape. Donc mafuta yetu tu kunaandikiwa ka veritable oil. Atuka batu ba mamoto, ba taximen, benye balikuwa na niandikia, ba kuniita, kusema botu subiri tu ndavide ka mara moya limoya na limoya, mafuta shafika. Na ba commerçants bote, ma deposit za ku centre mnajua kwenye kuko depo ya kabambi ya veritable, iko ku centre face à face na na kwenye mama bana ushaka mango ya Vietnam. Nonge pale kwenye kuko hangar ya nyama lita marché kabati kwengine kote utaona tu etage tu pale chini chini, hakuna kupanda etage pale chini chini, utaona tu depo ya veritable carton zetu ziko hapo zinakuwa kaza mweupe, carton moja mnakuwa ka 12 litres. Donc kila mtu kwenye iko tuambiane na gisi wa taxi mwenye kwa na washaka ambiana, ebwane mafuta bien ni veritable, tena kule mu marenion za maparking tujulishane gisi veritable ishafika. Donc kusikua hata mmoja wa kubakilia. Bandugu wangu bakilia wetu ba honor watu ba matriporter, ninabaambia atuka mafuta yetu ishafika. Mtu asikalange tena moteri yake mu mafuta yenye haita kusaidia kukitu. Mafuta yetu veritable oil ishafika. Bakwe ba taximene betu wa matriporter ba kuami kliav ni baye bale benye biko kutakenga kule kofako, atuka deja mafuta ishafika ba murikin, na kila mtu ote mwenye anatembeza triporter ninajua tena vitu vitakuwa swembe swembe. Ile mambo ya kusema vo triporter na moka vishakaisha, ilikuwa problem ya mafuta wa grangu, ilikuwa problem ya mafuta. Tena mtu shakabaletea mafuta yenyewe na sukulaka na machuma kule ndani, mafuta yenyewe na heheria kabie machuma, mafuta yenyewe na poleza ka moteur, basi triporter na fatena jipeleka hata kama inabeba kilo ya pata gani. Wange ba boss nyewe benye mko na mamoto, benye mko na matriporter, hakuna tena chauffeur ya kudribleo, naona mafuta ila hayaonekanake, atuka mafuta ya veritable ishakuya. Na gisi nipatiaka secret ba boss benye biko na bataximen, kuko batu benye unaenda kuta gisi anakuwa ndira hachomane moto wako. Mejua njoma nyuli choke yake ilifuna ichomana sana. Ni kusema nini? Kama una pata wakati ato unaenda juzia veritable, kisha unapatia tu mtaximen nusha nunua, useme enda mwanga hii mafuta mumoto. Juna hizi mpatia makuta, bakuko batu benye viko gisi viko, anaenda nunulia mwengine. Me hizi siku, kukila mtu mwenye, saa moya ni mara kwanza kununua moto, ulinunua moto wako sasa hivi, nisema, batu bote benye basha nunua mamoto. Saa ile mafuta yenye na kuyaka mumoto, itachokaka, unatia veritable. Ju, veritable tu njo ile mafuta, rongo veritable njo yenye wanatiaka mamoteri, mbele ba zilete uku kwenye tuku. Donge ile mafuta original ni veritable, upimake tu ifungula, unaangalia na veritable, ni meme shows. Na ndio maana tulisemaka, unaweza kuwa mafuta yenyewe natokaka kule kwa bazungi nafika huku tu, haiharibishaka moteri ndani, ifoto enda shota kwa ile mafuta. Sinjo vile tulibaritiaka veritable. Donge veritable njo original ya mumafuta ya mamoto. Jeje na kuyaka mumamoto za mupi. Donge sauta utarodeo kisha chokesha ile mafuta yenye inakuyaka mumoteri, unatia tu veritable. Donc mafuta itakuwa itakuwa tu ondire mwelelea njue nye ikuamu. Donc mesa unandatia nini, sa unandatia ingine mamafuta, mafuta ni parmi vitu yenye vinaharibishaka watu mamoto. Donc unaenda kuta

0: moto après quelques jours inaanza kongota haiko na kokota sana donc unakuwa ndio unakaza moto donc unaenda kuta malevier kwa vitesse kwa kick kupiga kick inakuwa problème donc ukiweka moto déjà une semaine deux semaines siku taiwakisha kinakuwa problème oh mwanje chamusha no hapana mafuta ya véritable ko bien fluide ya mzuri bien ata uende mwa deux mois unaacha moto munyumba tusa utapiga kiki tafata na jenda na kuwaka sa problem. Donc si yabote kumustari véritable oil kitu yetu yetu ishafika na tukani na kazi ya ba commerçant watu wa magarage nila ba kazi ya sana mukuye kamata mafuta véritable munajua kwenye munazipataka mafuta véritable Butembo si sema inakuwaka hapa au bie wapi inakuwaka deja fasi yote kwenye kunakuwaka ma pièce de rechange tukuye ranguria bandugu wetu benye balikuwa na basha kelela na biko na ngoya véritable ninajua gisi hii mwezi si wote tutavide mu véritable hii mwezi mwenye hata vide mu véritable alors anatafuta kuloga moto yake donc unapenda moteri yako haribike na hao yazimaliza mo ndugu wangu donc na wale ba moto zenye basha zarawa akakasha kwa kahara uketia ile mafuta véritable mu ile kamoto akutona gisi katakuwa na kufikisha mbali kanabeba mizigo sababu mafuta véritable inafufuaka moteur. Basi tunamalizia pale aksandi bolobolo tunekuuma ama utre véritable abiri hikama njiba commerçant mwase murangure ama utamana baranga kabula hake naho rinosho depo osiswire. Nilika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini na shukuru fundi mitambo basi véritable tuonane siku ingine. Ile njo mafuta yetu yetu.
1: Traye omotono na kushireuni anamo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta.
1: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye na
4: kasi Radio Moto Butembo Beni.
5: Mutuelle de solidarité pour la santé.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Musosa Butembo Beni, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Tunasema asante mara tena kukutana kwa siku ya leo ili tuweze kuzungumziana kuhusu umoja wetu huu wa kulipiana dawa, mutuelle de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni. Inakuwaka kwetu furaha kuweza kuwakuta tena na muko mnatufuata ili muweze kuelewa Musosa kama ni nini na kazi yake kama ni nini. Na mnajua kwamba ni ya maana kuweza tukuzungumzia ili kusikue hata mtu mmoja siku moja aseme yeye hayawahi kusikia faida wala Musosa kama iko nini. Ndio maana tena tunafika hapa kuweza kuwazungumzia kwa siku ya leo. Mimi ni Stanley Mwindo, nimetumwa na ofisi ili niwazungumzie kwa siku ya leo.
1: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanashirikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama ana sita iko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kwa hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme vile kama yule iko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama latina kuambia bon mimi likutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ni kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
0: Asante, tumekuwa na tabia ya kuweza kumfuata mwashamu na mwanjilishi wa shirika letu la Musosa kila mara tunapoacha kipindi hiki, ili exactement muweze kuelewa nia ya yule aliyeanzisha kipindi hiki. Donc alikuwa na nia na alikuwa na ile ambayo ilimsukuma kuweza kuanza kundi kama na hii ya watu kuweza kulipiana dawa. Tulishawahi kuwakumbusha mara nyingi ni katika njia ya upendo ndipo Askofu Sikulipaluku Melkisedek alikubalia kuanza kundi hili la Musosa Mutuelle de Solidarité pour la Santé tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2010. Akaanza ile na yeye ni kwake kusema ni alama ya mapendo. Unapolipa mchango wako unachangia, aujui utagonjwa, lakini unajua kwamba mtu mwingine anaweza kagonjwa na ile mchango ulileta inamfaa nini, inamsaidia. Na anazoea kuleta gisi munafata ile mfano ya Msamaria mwema ambaye alishughulikia mtu asiyemjua. Na wewe wakati unapoleta mchango wako unalipa dawa kwa mtu usiyemjua. Watu wawili, watu watatu, watu wanne wanaleta michango yao na mambo yote yanaendeka sawa sawa. Ile ni jambo nzuri sana ambalo linaonekana katika umoja huu wa kulipiana dawa namna askofu mwenyewe alilianchaka. Na hapo hapo na kisi niliwaambiaka aliona pia ugumu wa watu huku, yeye kama mchungaji akaona kwamba baadhi ya kondoo zake hawapati dawa ya kawaida, dawa inayotosha kwa magonjwa yao kwa ajili ya kukoselewa pesa makuta, kwa ajili ya umaskini. Lakini akafahamu kwamba kuna kitita cha pesa fulani ambazo watu wanaweza kusanya mwaka mzima, hata na yule ambaye mapato si makubwa wala si mengi anaweza kafika kiwango cha pesa hizo na akazitoa, kinaweza msaidia mwaka mzima awe amefaa assurance santé yake yeye na jamaa lake. Unaona? Donc c'est ça ile njuri msukuma kusema say ah donc tunaweza anja Musosa katika diocese ya Butembo Beni. Na Musosa iko dans toutes les paroisses du diocèse de Butembo Beni, parce que tumewahi kuambia aitumikake en dehors ya diocèse de Butembo Beni. Na tumikaka tu ni ku diocèse ya Butembo Beni. Liweze kusaidia watu wapate dawa. Sio tu dawa, n'importe quelle dawa, dawa ya mzuri inayotosha kwa magonjwa yao. Kwenye vituo vinavyo julikana.
1: Vituo ambavyo vina waganga wanao julikana. Waganga ambao wamesomea matunzo ya magonjwa fulani fulani yanayoonekana. Wasikupe dawa wasipofahamu ugonjwa gani umeumwa, wala wasikupe dawa isiyo tasema ya ugonjwa ambao kweli kweli umeonekana kwako. Voilà pourquoi même dans la sélection ya vitu ambavyo Musosa inatumika navyo inafaa de telle sorte que kumbi ile vile vituo vionekane ni vituo kweli ambavyo vimekuwa na waganga, vimekuwa na vifaa, vimekuwa vimejengwa vizuri, na unapofika au utaweza kusema hii haiko kituo. Unafika unaona kweli kweli ni kituo kinacho stahili. Muda huu wote tangu mwezi wa tatu hakuna tena mtu ambaye ataweza kuleta mchango. Hakuna mtu ambaye ataweza kuya adere. Kwani tumemaliza wakati wa adhesion. Muda huu sasa ni wa kusaidiana. Wale wote ambao wanagonjwa wako wanafika kubiro, na nimepita kubiro watu wako pale, wanakuja kamata mabode soin. Kuna kwa pia na wengine ambao wanakuja kujeforme, benye wanasikiaka partiri ya radio, kisha nasema, ah, na mie ndaendaka kule. Ubi anasikia mwenzake anamwambia, nasema, ah, na mie ndaendaka jeforme. Anafika kule, anauliza maswali, wanamujibia. Wale wote wanakuwa na biko napita kubiro, purke waweze kunani. Alo, tulikuwa tukiwazungumzia kusema semba ndugu wapenzi, nyi wote mliajiadere kui mwaka, c'est déjà bien. Na mnajua namna gani tunakuwa tukitumika. Na bengi ambao wamevaa tunaona depuis 2010 leo tuko mu 26 ans. Donc s'il vous plaît leo tuko mu 16 ans banajua namna gani tunatumikaka. Kunakuwa vitu ambavyo vinastahili visikose kwenye dossier ya kila mwanamemba. Unapokuandikisha familia yako, umejiandikisha wewe, umeandikisha na mama, kama umetia watoto wawili, watoto watano, umetia na wengine watu fulani, jamaa imeenea mmekuwa watu 12, ni lazima foto picha ya watu wote wale 12 ionekane kwenye karte, kwenye dosie yako. Ni ya lazima sana sana sana, kwani ile inasaidia wakati unapokuja kusema kuna mmoja wa watu wangu ambaye amegonjwa, wanaweza kumuidentifie a partir ya mafoto, na watu wanakuwa na wanajua ni watu gani ambao wanahudumia. Meo memo mo ingine inasaidia na biro kukuwa na inajua d'une manière générale watu ambao inahudumia kukila mwaka. Na tunajua gisi foto hizi masiku foto haina tena probleme ya mingi. Unaweza fika na kukabine, ubi unafika mu sekretaria, unafika pale sasa wanamkamata foto passeport, bana kukamata foto passeport, bana kuitoshia pale pale. Wala unasema niko na foto passeport mu telefoni, bani kamata unaitoshia pale pale. Wala donc haiko mara hiyo tena kusema sembo ero passeport hiyo basi tuma vya kayo ero tukasha tumae kambala ya luayo. Hapana, mara hiyo ya leo ni vya pif paf. Pif paf hata huko kumariaje. Unasema sasa leo mnikamate foto mimi mwifae mo passeport, bana kuitoshia pale pale na bana kuipatia. Unaenda kumsosa
0: kama mara hiyo umepata ule mwenye alikuwa na ana foto nipeleka kule banaenda inani. Donc ona ni ka exercice kenye kashaka kwa très très très facile en tout cas partout baneza kamata maintenant photo passeport muma secrétariat huku bana sukula ma photo passeport bale banani ba shooter banafaka ma photo passeport bale watu banafaka tu ma photo passeport zinakuwa na ziko cool. Donc kumbe mtu awe sema za, ah, basi photo passeport ya nje sendere na sungai unashe passeport na hizi masiku zishaka kuwa fasi yote ile isikose juste kulete shida ya kusema sema hata kusaidia jua ukuleta photo passeport ya ule mwenye kumbi aligonjwa na anahitaji msaada usaidizi wa watu wengine ile iko pale. Alo tunawaambia sema sasa na karti yako hakikisha kwamba uko na karti yako kunyumba usharipa se bien hauna deni sawa lakini karti yako ingali kule ku ofisi parce que photo passeport hauya iletaka hauya uza deni njo ville njo kumana karti yako ingali kule ku ofisi. C'est très important, unakuwa na karti yako, tushakwambia faida ya kukuwa na karti kunyumba. Njoo kusema, wewe unaweza kuwa na unaishi hapa Utembo. Lakini unaweza enda Lubero, unagonjekea kule Lubero. Kusema sasa utoke kule Lubero kukuya huku, itaomba wakati mrefu, juu ukuye tafuta mbone swa. Lakini kule ungekuwa na karti yako ya Musosa, ungekia tu mwopitali, mambre, ubie enyikuwa partenaria na Musosa, unaonesha karti yako wana kutunza saa problemi vingine vyote vinabakiria ofisi na hospitali. Komsa hautakuwa tena saa mtu wa kunani. Ukafika kule kusema saa, mie niko mtu wa Musosa onesha karti yako. Hauna hayo. Uko kule Lubero kama kule Kuside, ubie Mulubero Sandre, ubie kule kunani kuweste kule Mangolio. Utapata wakati ya namuna ya saa gani kukuya huku tafuta mbode suwe juu wa kutunza. Mungekuwa na karti yako, sa moya sa ale facilite parce que kuko ni jour dunia nakuwa hivi hivi lakini kulikuwa nakuwa watu wanatoka huku sagisi ma vacances danger watu wanaenda mwenyewe tunataka mu camping eh watu wanaenda mu camping pale kumbe roba naenda kule ba kambau jamaa yote banaenda panga banaenda lima mde mwa banafunzi papa mama wote biko kule biko wanalima unaona. Oru tuko kule na masrikture, maformasyo sanitere za itushaka, za itunatumika kanazo. Mukaenda kule, muko ba mambre ya Musosa, mwenda na karte inu kule. Mtoto anagonja, mwena mpele kamara mwa kukituo. Aenda pata matibabu pale. Njo faida ya kukua na huko na karte yako kunyumba. Au angaikake tena. Babu Tembo abo wiko, tre avantage juu, aneza enda kubiro wanampatia mbodeswa. Ba beni pale Msandre na bonani lakini ba kule kwetu Bulongo kule kwetu Lume Mutwanga Kasindi inabidi nao kila mtu anakuwa na huko na karte yako kumkono karte na maboko inakusaidia kukua free kabisa na unajua kusema sasa hapa antuka niko tu sa msoda mwenye niko tayari kupigana kukila saha yote na tunasema kama kuko jambo lenye awia elewa mzuri kuhi diplia yetu yenye tunapapatiaka, unapita tu kubiru. Unapita kubiru, unakuya, unauliza. Banande na wanasemaka kwa nyawale omu wa mshisha. Uliya kwenda sema wongo, iwa, uliza kwanza, uliza. Na sainye unatoka kwa hospitali, ineza fikia unatoka kwa hospitali, banenda kutunza kwa hospitali. Ba mama yetu bakuzala. Njo mara yako ya kwanza, experience yako ya kwanza, Musosa inakulipia. Onda kusate, sa facture natoka, kuna kwa vitu venye wa prendre la charge. Usiseme kwanza, enda kubiru. Sasa hivi, mbona walisema mbu hivi, abata biprendre la charge. Jukule kuopitale, mbona kuambia mbu, hii akte Musosa hii prendre la charge, wacha tuambia wa prendre hii ya charge. Na hii hapa, wa prendre hii ya charge. Donc, total inakuwa autant, hii yenye batalipa mu 80%. Mei zengine kwanza hizi ni zako zenye utalipa. Il faut avoir le temps de poser la question pourquoi vile vitu vinaendeka vile. Juu mamili ziko tofauti. Na watu viko tofauti. Kunaweza kuwa vitu fulani fulani ambavyo banenda kwa sateke vinatokana samwana wei mwenyewe. Isha ile ni acte ya ile acte medicale yenye batafaa pale banaweza kusema sasa hii ni ya huyu anduka haiko kusema mara moja iliangaje ugonjwa d'une manière nani avoilà pourquoi il faut nenda uliza useme ah nero mba bwambu hivi na hivi mukalikile nero hivyo vama vama na ebibi kundichi nayo ni ugonjwa tunajua penye tunapashwa faa na wale banganga bwa kote benye tunatumika nao wanajua msosa inafaka iti iti iti iti iti vingine vyote ababifake voilà donc vile il faut qu'on soit capable de connaître ça na ili natusaidia tunaweza kuavasi na hatuna difficulté wala na hatuna mikokotano entre nous ba membre na ofisi yetu ubie na wale wakwenye vituo inatupokeaka. Siku ya leo tulipenda tena tusisitize kubambia kwamba mui hali yenye tuko tunaishi ba mama, ba papa, wapenzi, ba ndugu, wa dada kama auingie katika mituen de santé. Bon, amweke ukwe mumajina zenye zinajuliwa tunaweza comprendre. Lakini hii dawa gisi nafikia pale. Mungu naenda kaona vita inakuwa ya mingi, lakini dawa inaendelea na iko inapanda bei. Hata vita inakuwa namna gani, dawa inakuwa kaiko inapanda bei kila siku. Ndio watu wanakimbia kwa mashamba, watu hawana kazi, wanakuwa bashomer, majune ville morte zinakuwa, lakini kule kudawa hakuna june ville morte. Utenda kule wanasema umeingiza leo, umelala kukitanda, leo umekuja kudawa utaripa. Abajue vya june ville morte. Na mwili, magonjwa haijue vile. Haijue na vita. Sa vita inakueka mingi watu wanagonjwa, ba mingi tena zaidi. Njo maana, ni ya maana, ni ya lazima sana. Kuungana na wengine katika hivi vikundi ya kulipia na dawa. Mwasha mwazikofisi kulipaluku Melkisendeki, mchungaji wa jimbo la Butembo Beni, alirudiria jambo hili. Na hiko anaambia bandugu yetu. Baapa msieneni. Musiku 27, ilikuwa ka mercredi. Hôpital général de référence ya msieneni iweza kuselebre, kusherehe miaka 75, 75 ans, jubilé de diamant, tangu ile hôpitale imeanja. Balikuwa na misa pale ya kabambi, batu balitokea kule na huku na kule, batu walitokea mwikuni marimbali, batu ya serikali, batu ya kanisa, batu bamingi, bakutoka mwingine balikuya ona vitu na mnagisi binapitika na kushukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo banganga, bamusienene, kopita generale, bana faa, emutrenga. Shikwe tunazoya na tunazoya kutaya emutrenga. Mwavere Wabere mutu memutre inga. Na njuu msienene. Halo. Askofu mwenyewe alienda kushimamia misa takatifu ya shukurani kwa ajili ya ile kituo ya afya. Akaonesha kizuri ya vituo vya afya. Akaonesha kazi yenye banganga banafanya. Kutunza batu, kubashurulikia, kimatunzo, kadiri ya magonjwa ya watu, akawashukuru. Mujina ya nganga bote, akashukuru particulièrement, bale, ba musienene ku 75 ans, na biko wanatenir, biko nasaidia watu. Na munajua ke, ni centre, ni zone de santé rurale ya musienene, sans dire, batu mingi beba natunziwaka pale, ba mingi sase kejedi. Bana tokeaka kule kwetu kuma milongo, kuma village. Le tushajua batu wote washajua ke signifi village. Bana toka kwetu kuma milongo, batu wote wanajua kule. Ba chimbulu, kule ba munoli, kubaka singa. Na kule mufefon, mufefon visarabwena on the shows comme ça. Bana toka kule, bana kuya, kudawa. Musienene kule sa unashindikana kule bana kurefere musienene jumana anasisitiza anasema sasa junjo vile wa ile mapitozi kwa kana jengewa wa misioneri na bangani na makuta ile Enye banataka ambu le don du fond ni bien-être indigène. Donc ni makuta ili toka munani ya gouvernement ya babeleji juli kia kajenga ile hôpital makuta ili kwaka dekroche na monseigneur Harry Pierre. Alwe moma kuna kwaka ile masiku manani zile zineza kuya mamisada za vile kukia saindi ya bariru wa peizon me misada ishanja isha Ulaya. Mwana gisi tulisikia sense isa ide wanafunga makuta yote likuwa napita mwisa ide ye president Donald Trump ya vile ale wanaleta misada sabidiri kama madawa zilikuwa nakuya kusema sabi izenda saidia batu wakuteseka binyabana nguvu ya kuweza kujilipia dawa kwa ajili ya vitu fulani fulani vita na vitu vingine ile misaada inakoma kukuya. Sawidisa utenda kudawa, ifo banangalia dawa enye utatumia kama ni angapi. Banatia medevre na vitu vyenye vilitimiziwa vile vyote. Au we mwenye uko tu na kazi ya kulima, tena kwenu kwenye unalima kushaka kuwa vita utatosha ile makuta wapi. Na njoo yenye askofu alisema seme ni ya maana batu wangalie kama wanaweza ingia mubikundi vya kulipiana dawa ma mutuelle de santé. C'est pas seulement musosa mais kuko na vikundi vingine onda kuta mu zone de santé za mingi muko tu au moins mutuelle ya kulipiana dawa mu kila zone de santé muko au moins mutuelle ya kulipiana dawa. Me watu wanapuzaka, watu wanapuzaka, wanakuwa kama abajali, senye unagonjwa kanje unandavumbula. Kumbe hii ni ya maana. Bale watu wakuzia kugonjwa hekatara ya kuishia kuma poste de santé, kuma centre de santé, we mwenye habayaka refere kusama se, wana pale reo, ukandi endo kulipitali lunene, ukandi endako parasho, ubye hivi na hivi na hivi na hivi. Bale banawazaka, ni kawaida. Wenye wangali wanunda mufarmasi wanauza madawa wa kupimisha kichwa inapona wala kikozi inaisha, abo wanawazaka mwenye naenda mutuelle de santé aote shinene esheri heria. Lakini si kwenye ile kichwa itakuwaka kichwa utashangalaka na huko kukitanda ya hospitali. Na siku watakutoshaka fakturi rafiki yangu utashangala. Pale njoko tunahuzishaka vivanza na vitu vingine vingine. Et c'est ça le message même de Monseigneur Sukulipaluku Melkisedeke nyali toa musienene na iko naambia watu. Alors, na nye tu profite juni sensibilisation ni mobilisation pour l'année prochaine hapa deja mwezi wa kumi il faut musikilize. Il faut deja tunadere. Wala pukwa minawacha musikilize sauti ya mwasha. Ile siku mwomeria yake na iko na interpele watu. Baingie katika vikundi vya kulipiana dawa.
2: Pia, kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya. Iliyo shuruli ya wote ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya, mutuelle de santé, sawa vile musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
0: Asante sana. Asante mwasham. Donc joile, joile. Tupendi mtu aseme akusikiaka. Hivi vyote tunavifaa de telle manière que tuseme kila mtu apate dawa inayostahili kwa ugonjwa wake. Na kusikue mtu anakufia kunyumba kwani watu waliogopa kumpeleka kudawa wakisema kama watatosha pesa za dawa wapi. Ukakuwa mumusosa, unakuwa ushafaa asira santi. Hakuna tena kitu cha kuogopa.
3: Batu wanakuambia, ah, Nerubwerwe dawa ikisha luwa iwe na ushaka jua gisi, vitu vyote vitaendekaka sawa, sawa. Bas, njo kizuri kile, na njo mbingu ile, kwanja kudunia huku. Kulala, ukasema mina gonjwa, deja dawa inalipiwa, badie. Sikitu ya mzuri ile. Akili atakuwa anaikala mzuri, anaikalia yake kimya pale, mwili yake anajua kagonjwa, hakuna kitu kitakosa, kwani dawa iko, dawa ya mzuri, na dawa ya kustahili, na ataenda kwa kituo cha afya atakacho kitaka. Vous comprenez ce que ça fait. Donc, tu mobilise tena, c'est très important, tu mobilise tena, tuangalie ya kufaa, itusaidie, itufalie, sisi wote kuweza kulipiana dawa, kusikwe hata mmoja wetu anayefariki. Wala ambaye magonjwa inajiagrave paske alikosaka kuenda kudawa. Fika ku ofisi, uliza wale wenye viko Musosa bashatangulia, ubaone, atakuambia gisi vitu vinaendeka. Asante, tunamalizia pale kwa siku ya leo, kwa ninyi wote ambao mliweza kutufuata. Merci beaucoup, wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Nilikuwa Stanley Muhindo Tulirwawa. Nilikuwa mandate leo na ofisi niweze kuzungumzia kuhusu Musosa Butembo Beni. Asante.
4: Nos adresses. Les bureaux de la Moussosa Butembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Moussosa Butembo Beni.

0: ebya ebunazibyo ese wabolere kwa mechini mbechi.
1: Jambo wasikilizaji wapenda redio Moto Mtumbeni, leo tuko siku ya ini kwa mwezi huu, ni kipindi kenu kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu wa Père Croix ambao wanapatikana pa Mulu, pia pa Butembo kato wakawa karikana nasi, pia pa Beni Malepe. Ni kipindi ambao kina wazungumzia kuhusu afya ya akili na kama watu wanapasha kusaidia namna gani. Kwa siku ya leo, siku mpeke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologa Kaindo Mbali Esther.
1: Na hapa?
3: Psikologa Kanyirimo Matei Clotilde.
1: Unasomea wapi?
3: Nasomea kuyoet.
1: Kuna first stage hapa?
3: Ndiyo, niko na first stage.
1: Na hapa?
4: Stagere Sarasi Vioria. Nasomea kuyoet.
1: Asante kututumia wa stagere. Na hapa ni nani?
5: Psikologa Bervei Mbati.
1: Na pia hapa?
6: Psikologa Serga Kaputujista.
1: Na hapa?
7: Psikologa Jantie Ndeume.
1: Nami ni Dani Mweusi, mimi nitasimamia kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix kwa mpadri wa msalaba mtakatifu, yani wa Père Croix, Polyclinic Saint Croix, kituo cha afya ambayo kinaweza kutusaidia. Tu unapatikana, tumewaambia pa Mulo, kama huko katika territory ya Lubero, na mapande zingine pa Mulo, Lubero, Lukanga, Musienene, na mapande zingine Kasuo, Mirichi, pia Kanyabayongo nafika hapa, na pia katika mji wa Butembo nafika hapa Katwa, Kaba Karikana na Sikambala, kichwa hiko hapa. Wataweza kutibia vizuri sana na unaweza kupata afya njema ya kichwa. Pia hapa Beni Malepe kunapatikana huko wa saikolojia ambao wamesomea kweli mambo ya kichwa, wataweza kusaidia vizuri sana. Sasa tukianza kipindi yetu hiki ambao kinapita kwenye redio Moto Mtumbeni kwa 3:30 za usiku kufika kwa saini, yani Vendezer. Kwa siku ya leo, psikologe Mervey Mbate ataweza kutuambia kama kwa kweli siku ya leo tutawapitizia nini.
8: Asante sana bwana journaliste. Kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu ba marié, tutaongelea kuhusu sana vie de couple, na sujet yetu ya leo ni conflit conjugal. Donc conséquence ya ma conflit conjugal. Conflit conjugal ndio kusema kutokusikilizana ndani ya nyumba. Jutu mufaye tunajua kisi kuna kuwaka baba, kuna kuwa na mama. Wakati yenye baba na mama hawaelewane ndani ya nyumba yao, inaletaka ma konsekansi, inaletaka maalama fulani fulani, inaletaka ma probleme entre yao. Juu uko naishi na mtu hamuelewane naye, hamusikilizane naye, wewe peke mwe hautakuwa aleze na ule mtu naye hatakuwa aleze. Na njoo kwenye tuko naongelea leo kuhusu ma conflit conjugal. Donc ile kutokuelewana nini na kuwaka mvunyumba, ile kuzozana nini na kuwaka mfuae. Unaona watu wananyamazana. Mko nalala na mtu kitanda moya, kila mtu anageuzia kule mgongo. Watu abaongee, abaelewane, kama ni kuacha rasio ni kuitupa tu pale. Kama ni kulomba kitu ni kutuma message. Donc watu kwa mtu na mtu hawaongee. Mtu na bwanake hawaelezi. Mtu na bwanake haviko wa communication. Utaona ma mipango za couple za mingi zinaenda kufanyikana na belle-mère alors que bibi angeshughulika na ile mipango. Mais bwana anaenda fanya mipango na belle-mère. Utaona nani mama anaenda fanya mipango na mamake mzazi, anaenda panga na kakake na badadake, anakatala kupanga na nani na bwana yake. Na namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Kwa siku ya leo tunaongelea surtout sana vie de couple, vie ya mariage, ile ma conflit conjugal kama inaletaka nini ndani ya nyumba.
1: Asante wasikilizaji, mmesikia katika kipindi hiki kieto kipendelevu. Sasa tukiendelea na kipindi hiki kabla tufike kwa Esther Mbadi akiwa naye msaikolojia. Sasa si jiste weza kutuzungumzia kuhusu hii kabisa ambayo iko unatatiza mambo nyumba hii masiku kati ya baba na mama, watu hawasikilizani.
6: Asante sana bwana journalist kwa kunipa neno. Tuko kwenye somo ambayo nasema kuhusu le conflit conjugal, na mumesikia pale mumwanchu psikologi ametuelezea kwa gisi zinakuwaka. Na hapa sasa mimi nitaelezea kuhusu ma cause. Make machanju, nini njoo inaleta hizo ma conflit kwenye wanandoa ndani ya mafuaye? Nini njoo inaleta? Na hapa kukwanja wanatuambia sasa kuko probleme de communication, yani kutokuongea kinasikilikana. Kwenye nyumba kama hakuna kuongea, kama kuna kweli tatizo ya kusikiliza hisia za mwingine, ya kusikiliza mahitaji za mwingine, ile ni shida. Inaachaka kofli nakuwa, watu hawataelewana, wananja sulana, mwingine anavimba kwa mwingine, mwingine anaanza tenga vyake, na makese vile zinakuwa mbalimbali. Pale kofli nimeingia. Kuna kwa kitu wengine, wanasema nini hapa ni mange dekute. Mubaba kama ajue kusikiliza mke wake, oho ili ni shida sana. Wapendwa wasikilizaji kwenye mafoyer kule, tunaomba mkuwe na kolabore, mnaongea bie, unasikiliza mwenzako. Kama aliumia kule, umkuwa na muda kumusikiliza ta, ile ni kazi ya kabambi yenye unakuwa umemsaidia mwana. Kuwa na muda kumusikiliza, aekuelezee vile alikutanana kule. Musikilize hata kama nikabwebezwe ka mtoto kasikilize. Kuna kwa kitu wengine wanasema hapa ni malatandi freka kutokuelewana tena. Utasikia cha mwingine mbaya. Alikia na wazo wa mzuri, mimi wewe utasikia mbaya. Paske hakuna kukoflisha ingia haumsikilize. Kuna kwa makritiki, ere proche costa. Mubaba atakumja mbaya njoo jiva atakuwa natupia mama. Kama mtoto alifanya mbaya tena mama yake ndio mwenye aliacha. Ile ni alama mbaya kuonesha kwa gisi kwenye ile ndoa kuko tatizo. Kuna kwa kitu ya pili, cause ya pili kuna inakuwa difficulty financière. Yaani franga, unyumba ni franga. Pesa kama haiko basi cha kufanya hachiko. Pesa inasaidia kujibia kumatumi kumabezwe mbalimbali. Kama haziko mtakula. Kama haziko bibi hata vala. Kama haziko mtaishi mubaya. Alo, ile ni kitu yenye inaletea dinani kofli kwenye ndoa za mingi. Hakuna kuingiza kwa mfano. Bibi anashinda kunyumba, esi fisasa za dereveni. Anashinda kunyumba hata fanya kazi. Bwani kwa mshomaji hatumiki. Basi, watoto sa watamomba chakukula. Tunasikia njala atafanya ni. Kunakuwa andetema madeni, madeni zinakuwa jusho maji chakuo. Kuna kuwa madeza ko si la gestion de l'argent. Na kidogo nyesha ingia, oh mie ndio ninatumia. Mwingine analeta hitaji na mwingine analeta hitaji, hakuna kusikilizana. Mutanja gere pale. Maji sikilizana. Kuna kwa kitu ya tatu, infidelité, manque de confiance. Ile ndio sumu kwenye ndoa. Sumu, kama unapenda ndoa yako kuwe na tatizo, mbwana unakuwa napenda penda hijipe. Kekuwa nangalia hijipe, probleme enjoy ile imisha ingie. Na wamama nabo kuwa nangalia mandevu za bababa. Na agaja angalia ile mandevu wa bababa basi.
9: Maposhi
6: ya trikumbe lare. Avale kusipere na hafika munivo ya sipere. Basi, namekuwa mbaraga vile.
9: Pala natuwaka mzuri.
6: Ule bwana chile ni chibogari, chinatuwaka bie. Basha anja fatiria, wananja angusha na watumishi wa Mungu juu, oh, ni wabogari wanatoa kabisa. Waache ile tabia, inaletaka kuflimu nini kwenye ndoa. Na ile naingiza bongo, na kuwaziana, batu muna, ni miombangu, kume hafa na nekakode.
9: Mama ule ni dada.
6: Miombangu wananda mbana nae, nasangalo, ona sasa.
9: Miomba na fachi sivu chasaiti.
6: Chapata hivi. Kila mtu anashangala mkartie. Bongo inaingia. Unakuwa jaluzi excessive. Daere weye. Nina, nilikutoshaka kule. Nagonda. Leo kisha kuwa bie mwangu. Unanaona. Adabu inakumunanja kusia na adabu. Hakuta na upendo inazofika vile. Kisha zofika pitu na mekatalo. Unakuwa kitu ingine. Fidelite mange de kofiase.
9: Kutokuaminiana.
6: Kuna kwa ingine difference de valeur et d'attente. Daere wei, unaleta kumu nini? Eske, mwanamke kwanza ukubaki kama hapa kusidede vile, nani bure kwenye ndoa. Kuna kwa kitu ingine, mange d'affection et d'intimité. Upendo itaenda, hakuta kwa tana ka pourcentage kapata hapa ka upendo tena kika nisi kuwa vile
9: kisha kuwa.
6: Unachukia mwingine, na chuki kisha ingia kwenye ndoa, basi mambo imeharibika. Kuna kwa ingine inakuwa stress problem professionnel. Njo pale sasa. Njo dominate. Hautaweza tena na kufanya kazi. Itakuwa kugumu kwa kufanya kazi. Kunyumba hakuna, hakuko sawa. Kuna kuwa maladi fizike na magonjwa ya akili inaingia. Pale njo kwenye maproblemi za unyumba ziko naletea watu maradhi ya akili. Na leo kama hatujisaidie kwa hivyo, wapendwa watu wengi watagonjwa na tujikinge. Na mwenye ameanza kosa kusingiza na kia tukosilite kukaba kalikatu wa kananasi. tuko nasaidia bali juu mtu asingie mu magonjo. Unakuwa violence conjugale hata kwenye ndoa. Mumama anezi kamata lukuta lwa mbwana wala mbwana na kamata lukuta lwa mbibi kutokujua wala napika lare yote yenye walipangia limo. Iko ma violence ile. Wala kutokuelewana, kukazana na mambo yengine ya kitendo wa ndoa. Hapa kuelewana tena shuku kwa makofli, meo mbaba na baka mumama. Ile haiko ni vitu yenye, ni hatari yenye mengia kwenye ndoa. Na tunapasha jikinga sana tujisaidie wapendwa. Hivi vitu tukeviepuka tutaishi ndoa za bie. Tutaishi na jamii ya mzuri sana.
1: Asante psikologi jiste wa Polivini St. Croix umetuelezea mambo mengi. Kama kweli shida hizi zimekupata, uko baba, uko mama, fika waweze kusaidia, kwani unapasha baki kule manyumbani lakini itakutesa na utaingia katika magonjwa ya kichwa. Unanja sema kwa maneno na unastuka na afua yenu na imeisha paske unyumba yenu imekuwa kabisa mzozo ama makofli mingi kabisa kila siku, wakikosa kama kweli mulilungaka ama hamukulungaka juu mapigano yamekuwa mengi. Tukiendelea na psikologi Esther Mbali, naye pia aongeze kui kabisa ile alama ambazo kabisa ziko naonekana katika watu wa ndoa kati ya baba na mama ambao wako kwa hali mbovu kwa siku hizi, watu ambao kunafika kwa Polyclinic St. Croix.
2: Asante bwana journalist kwa neno. Mimi ndasema kuhusu alama zao ukianza ona hivi, wewe kivrema ke mufa yako mko vinyaa viendeki. Kuna kwa alama zenye ziko emotional. Kuna kwa colère. Donc unakuwa nasikia huko na chisirani na mtu. Unasirikia mtu, mtu mwe ulipendaka me unakuwa nasikia naye visirani. Kuna kwa unakuwa na siku na huko na uchungu sana. Hauna amani, kuna tristesse. Donki anafaka kitu na kwa nasandire kitu ya ni kukudesevuar, madesepsio zezi kukila siku. Donki nasamuti akose hapa tumepanga kitu kia maana me atakia tokia tukule anakudesevuar. Kuna kwa osi hamuna tena ile kofiasi andre vu. Donki hautumainia tena mtu. Mtu anajia faka kitu na vrema u atana sema nende na hizi makuta me siko siri nai. Kuna kwa pale tena hautumainia tena. Kuna kwa tena unajisikia ke mtu anakunegligee, hakupatia tena ile valeur yake. Na mbele ya watoto atakutombokea, mugaza atapenda avalorize wafanya kazi kukushinda we mama wa nyumba. Ijapo kumbe we mama wa nyumba ndio unaweza kamata ma responsibility. Mimi atapatia basika valeur. Kuna kwa tena alama zingine zenye ziko mkuongea yetu mkomunikasio entre couple. Alama ya kwanza kuna kuwa mnakuwa nagombana saa yote. Olia muongee mumalize maneno mzuri me kuongea ni tu ni kugombana saa yote. Alama ya pili kuna kuwa ule ureproncher mtu, unaacha mkritike njo. Mbona hapa na wewe hapa ni makosa ilifo unafaa hivi.
9: Makosei.
2: Eh. Mimi sasa wewe nakuwa sasa njo unaacha mkritike na mbele ya wageni, mbele ya watu gani tu makritike, makritike. Edaere wewe, edaere wewe ningejua kata. Ile deja unaona gizi hapa pale kwa hatari. Yengine kuna kuwa difficulty ya kuongea ndrenyi. Muko afuae kamema hamwezi ongelea mbele ya watoto. Muko mfuae ilifo muna hiyo hapa hiji tuneza ongelichi kwenye watoto na hiji ato chisemia kwenye watoto. Munafika mshambere muna ikala muna ongea muna tatua shida enye iko pale. Kia pili kuna kuwa silansi. Muna nyamazana ile ya direa murefu. Kila mtu anafika tu ni kuangaliana tu hivyo ndireo hikuku yeye nataka gombana kila mtu kwa mumonde yake. Hakuna kusema na mwingine. Dongo unaona tu mwenzako pale, hawezi sema naye. Unamnyamaza tu.
9: Nakosa kama mko mafungo.
2: Kama mko munini, kama mko mjene ya kutokusema, sijue kama ni nini. Kuna kosi hamupateke wakati ya kupanga juu muresudre ma probleme. Kuna kwa probleme. Me hakuna kusema mnaweza diskute juu mpate solution. Kila mtu kwa mumonde yake. Unadhasa mtu unasema na baba cha kunisumbua. Mimi nishachoka. Niko na vya nafaa. Nini na nini? Kisha mtaresudre probleme aena amuikale muongee. Ukachoona vya hivi vinapitikana mfuaya kujua kie pale mko anaendea fasi kwa mbaya.
1: Asante psikologi Esther Mbali wa Polyclinic St. Croix pa mujo butamu kambala kichwa pakato akawa kali. Sasa tukiendelea na wale wanafunzi ambao kuna first stage kwenye Polyclinic St. Croix. Mustazero wetu ye Clotilde naye pia anapasha kuweza kuongeza kwingine mambo akiwa anatoka kwenye IWR Butembo University of Cell Doranzori ambao anapatikana Pavungi pia pa Rwanda.
3: Asante journaliste kwa kunipatia neno. Alama nyingine, alama ya kikombo tema, yani unajieloanye na bwanako. Oleo mupatia ekose fulani fulani, wenjolo unajieloanye kuyeye, unenda mutangaza kubangine wajirani.
9: Kubarafiki.
3: Kubarafiki wengine, o bwanangu, hivi na hivi anipatia kikitu fulani, ile noni alama ingine, ambayo uneza acha fae yaendele mzuri. Yengine kuna kwa kutokupatia na mawazo. Olie upatie bwanako mawazo fulani fulani kukreye maendere zenu, hakuna ile kuongea. Manque d'intérêt des activités de couple. Hakuna kukua a relation na bwanako au bibi yako. Recherche excessive ya accompagner du foyer. Hakuna kuongozana kupima vima ambavyo vinabakuta
9: mkupe.
3: Kila mtu kwa pale tu kuchake. Hakuna kuongozana. Yengine ni menace de separation ou divorce. Kutakuwa mwingine ambaye atapenda yeye atoke mbunyumba, arudie kwabo, atoke kwake tu, apate pengine babwana. Waende potelea kule waachane. Yengine ni alama ya chumba cha ndoa. Kutakuwa ule ambaye hata tosheka na kufanya kitendo kia ndoa. Insatisfaction dans la vie intime. Kutakuwa mwenye hatosheke kukitendo kia ndoa. Diminution affectif et la tendresse. Hakuna kubembelezana, kupendezana, ile yote
9: furaha
3: ya ndoa inakosa. Ile yote ni maalama za kupunguza ndoa yenu vizuri.
1: Asante psikologe Clotilde wa IOR Butembo akiwa anafanyia stage kwenye Polyclinic Center kwa hospitali yetu Kambala kichwa pamoja wa Butembo. Sasa tukiendelea na psikologe Sara, naye ni wa IOR Butembo akiwa naye stagiaire wetu hapa, na anapasha kuongeza kabisa ile ambayo iko na tatiza makuple za masiku katika ndoa, marriage na kuwa katika shambra shambra, watu wanacheza, wengine wakiingia wakicheza, wengine wakitoka katika sale kabisa wakicheza, lakini kisha siku kidogo watu wanachana. Na hii yote ambayo iko naonekana katika ndoa, psikologe psikologe Sara akiwa wa IOR ongeza kui ambayo tukunazungumuzia kwa wasikilizaji wetu wa kipindi kia Polyclinic Center.
4: Asante papa journaliste kunipatia neno. Na nini kuna vyenye ndaongeza kuku alama fulani fulani ni sinye familio e susio. Alama ambazo zinaonekana ndani ya unyumba na ndani ya societe kwenye bajirani wetu. Kia kwanza ni tasio visible devant les enfants ou les proches. Unakuwa na boga ya kushimama mbele ya watoto yako au batu wa famii. Unajizole mubukari, unakuwa na tomboka maramua sana, batu wana kusogelea, wana kogopa. Ile ni namna ya kujisogesha kwa watoto yako na batu wa jama.
9: Mbua pale ni nyoka.
4: Kunakuwa na ingine, kofli repete kosena l'edikasyo dezafa. Unakuwa na rudiria mkitu kimolelea probleme moja jua mtoto, ule mtoto asike yake na mtumaka fanye kazi. Asike yake sasa nye wazazi onye muelewane kumukaripia. Sasa munakuwa naenda pigiana. We mamake njusha muaribisha. Ubio papake chuna mudekeshaka. Sini bakwenyu haiku bakwetu. Ile nomba tunabiepuka. Kunakuwa izolema social di couple. Tunanja sogelea bajirani yetu. Dana mamitialite. Unakuwa na baogopa juu ya probleme zako, nadhani waisha jua maprobleme zako, njoo na wasogelea baada ya kutafuta msaada. Inaomba tunakuwa tafuta msaada bila kusogea. Kunakuwa difficulté à prendre des décisions ensemble. Tunakuwa na shindwa gisi ya kamata mipango ndani ya nyumba zetu kwa pamoja. Ndio yangu yote ni ile ambayo nasema.
1: Asante psikologe Sara wa IOR Butembo akiwa kwa LD psikoloji pa IOR Butembo, wanapatikana pa Vungi pia pa Rwanda ikiwa university ya kiserikali. Asante kutumia wastazero Mungu, nasikia kabisa kwamba nao ni wa saikolojia wa kesho kuhusu magumu ambazo tuko naona katika choices zetu yani ndoa, wakati watu wanapigana, watu hasikilizane. Tukiendelea sasa na mama msaikolojia akiwa Jandie Ndeume naye aweze kutuchambulia kabisa ile ambayo iko inapatikana katika maisha ya na ndoa, kwani naye ni mtu wa ndoa.
7: Ndio mie ndasemea kuhusu makosekase psikolojike za makofli zenye wanatoka kutaya hapa za mfuaye. Makosekase ni za mingi sana. Kuna kuwa makosekase psikolojike. Par exemple, stress chronique. Utaenda ona baba au mama atakuwa mumafikiri ya kila wakati. Kila wakati hana amani ya roho. Anakuwa mustress. Ataanza presente na hoga. Kukua na jiogopa, ogopa. Ndiyo, mtu anakuwa na jiogopa, anaogopa shambre, anaogopa inje, anaogopa kubakia munyumba yeye peke. Tena hoga yenye haina sababu, hoga tu ya kukua na jileta tu hivi hivi. Unaona mumama ubie mumbaba, anenda na uya mukiwanja inje na kuko batu juu ya kukua na jiogopa. Kuna kuwa depresyo, mafikiri mingi sana, yenye itapeleka mtu akue na maideza mubaya. Par exemple na developpe idea kukua na semu arenga ndakufu hiyo ngandi hole ero nchishi na hole hile hewazo inakuwa nakuya juu ya mafikiri mingi mingi yenye unakuwa nayo paraporo ya magombano zenyu za mufuaye. Kuna kuwa na best de l'estime de soi, unajidevalorize donge iwajidevalorize iwalangrisi uchirio kwenye voya bande okay iwayonera. Dongu wabuka buti, kwena unjeba tanzire, haba ni chomane, haba ni pendi. Neru na jizofisha mwa ile hali, unapedre esteem deswa. Kuna kuwa na santima de solitide udereje. Mobile vyatu unakia stuka na usha kuwa weye peke, unakuwa na jizole weye peke pale, unaepuka kukua naenda kwenye vatu. Juu ya nini, juu hauna amani ya roho. Usha jidevalorizo, dungu sa jona wenjo mwenye haupendewa na vatu vote. Kuna kuwa na trouble di sommeil. Unaanza kosa usingizi. Ukisha pata shida mingi mufuayo ile kusema sema yenye mupepe ya mugunyumba yenye haina limite inakukosesha usingizi.
1: Mwingine anaenda lala musalo.
7: Mwingine anaenda lala musalo. Mwingine anaenda lala na mushambre ya batotwe batrahe. Nero vile vyote vinaacha mtu anaweza develope nini magonjwa ya akili yenye tuleta mu psychose egi. Kubenye biko na feble personalite, feble resilience.
9: Mwakisha ingi unakufa hoku chiyo.
7: Unanda mmoto wa shitani. Ndiyo. Unaanza sikia hoga ya kulala, unanyorosha migulu utiero utapolera yo unakufe. Kuna kuwa na makosekase familiale. Par exemple, fatigue persistant. Unakuwa na mchoko. Dongo unakuwa mchoko yenye haina sababu. Atana haukutumika me unasikia mwili na choki nakuwa kilo. Na nijuu ya mastress mafikiri mingi. Tashu inakuwa napanda. Wataye matande, wataye orizwe, wataye haime, sazefe, ikwe tashu ya vika ikano mvesengi.
9: Ambusu wadia numunyu na mautu.
7: Tashu unakula madawa, me madawa zenadonda kutashu. Ujue ke ile ni kose, kasi ya nini? Ya makofri za mugunyumba, magumu ya mugunyumba.
9: Watu wanakufa mbio.
7: Mutu wanakufa mutasio tu juu ya hile ya hikofri ya mugunyumba. Kichu inakuwa na loma. Mutwe, abere mochi. Ewa yotimbo kushudawa kweyo shuhu watano kweye vete mpaku kweye ikani wabakumu. Lakini tu, mutwe ni atalama, kichu haipone. Ile ni kose kase ya psikosomatiki ya probleme zenye unaishi mufaye yako. Ile magombano yenye unaishi mufaye. Injo yenye na kufikisha mwa hii hali ya kichwa kutokupona.
9: Kwa siyaka fika naoza hili.
7: Kwa
9: soka na chisa la.
7: Yehe, suru wata yano muprofesor ya ndale tamu. Hashabi ya nechi trouble digestif. Donge magonjwa ya estoma. Estoma ya vikalumesho na uwariasho lakini kwa kwaveha. Juu ya nini, juu ya shida mbalimbali zenye huko nazo zisha kufikisha kumagonjwa ya estoma.
9: Mataluka na upatole kanga.
7: Unakula chakula, enaluma mutumbu. Chihu chaviri ilinge. Busana mafikiri manene, akareka chihu icha produire mu mahormone moya hivi, awakareka estomia ya vikana. Ambuna
9: viri ya kawusuku saverele chisewu.
7: Kandibwa na ho, na munduko luwa developino mesinye walingo uyu waviri ya kawusu. Nerabande neba kaba katenga wambuha na bareli ya karo. Ambu waringa ni sumu. Kweshi hii si sumu. Kweshi ijihe.
8: Ishe shoshi de shu uka isho monyumba, isho shika kukoloko bishebio.
9: Kori watu kisha?
8: Ehe.
9: Bakalo bulichiro.
8: Ampo bakalo bulichiro bata. Neru hashabia ne diminisho de defense immunitaire. Uwa bia muzaifu, dongu walu wabia mulwere, wabia mulwere. So wangatoka nerifurira, nerilisha. Usanachi na magumu mbali mbali ya uka pato mufuaye.
9: Numukasha mburu, utashi ya leka. Unamutasha suwa kwa mwezi.
8: Berenge bie. Una kazi, unarate kazi. Juu ya. Vatame, iwachife, wabonda.
1: Papa jiste kabisa, evye nruwa kabisa. Ay, abanduwa namutasaka kutsebusebu.
6: Sana abanduwa nemu alua. Babere lua ala ba mama. Aba mama babere ya bakoni. Kupuli nambi tuwa maplende. Ya mutu wakama luma ye. Amabere ya mabere ya muhana. Riri ngeka. Mama mashale na furaha yoshi yoshi.
9: Buhera kusewa mundu fulani wa jile
6: wale.
9: Bata. Karonde mesabe.
6: Ah maitsi bakalta kaba tula mubo. Bana muhekibili tre bya metsu ku bulindambi. Eh ngata sha yewa fulani. Ena tashe wali alo Mungu kana tashe bimane ryo Mungu Mungu ko Mungu ngana ali yabote.
9: Oyu. Na uta makoni ayo uhiki ukosa. Oh, iwo ke lama kabisa
6: ba ulikirini. Prepare na ba galuba mupima mbwa yo no to masunga makuni mile every amukola yeyo
1: chene nga tokana mafikiri
6: ngatunza ungapima nao.
1: Asante batai wasikizaje Mungu nasikia ni magumu. Sasa tukiendelea kumaliza kipindi chetu, psikologe mama jandie ndio umeongeza kwa dakika moja, kwani tunataka kuondoka ndani ya studio tukisema neno letu la mwisho kila mtu.
8: Nero sasi bwana mubyeshe byo ihatachongezeka ne ukasunga abantu babirwa mpa erotu lutuga bane tu divorce busana ne nefuyo eyo mondwa ihashabya na nefuyo efuyo eyo iyareka bana ibabya efe ibabya affecte na bana banabo bakaluba kwe bidonda bya ndani bidonda bya moyo
9: ai baba ku
8: ehe
9: mama
8: ndiyo ibyo lube yajuwe no kuhakili yapo kakarase baluba aba kataluka karase. Nerono mwabi hashabye chibwa ekazi ngokuna lya bwapo pa journaliste wataluka koyo busanachi na magumu mbali mbali awo mu bunyumba nawo batahe nero temye no tuli ala bayo busana na makama ne otwa mabitunza awale na magumu ano nero wa mabi unena magumu ayeka basi wase tukutunze upani obuholo.
1: Asante kabisa psikologa matu urabenji wasikilizaji mko nasikia kabisa wanandoa watu wanateseka sana kwa siku hizi. Watu wanakosa kama kweli ndoa ni kifungo kitakatifu kia furaha ama ni kifungo kia mateso kia kuanja moto wa shetani hapa duniani. Watu wako wanateseka na watu wengi wanakufa mbio, kwani magumu imekuwa magumu na watu wanaachana kwa haraka, kwani hawakusikilizana ama kwani hawakuangalia kama wataweza kuendelea pamoja namna gani katika ndoa, kwani ndoa haiko laana, ndoa ni furaha. Wakati watu wanacheza hata kwenye sale, watu wako naona kwenye mitandao, ni watu wengi kabisa ambao wanaingia katika sale, unaona msiki iko na nyonga mbele ya wazazi, iko na furahi kabisa akisema kwamba anaenda mndoa, lakini kwa siku chache unasikia mha chachereo mwaliana abrete bete kutso omukwe abre pangoya chachere ebutrembo ibi sio bintu sabandu. Pauli kiriri mama hikesendu kwa emulo kote ebuta mukato akabakali akambala ko mutu uwa hika hanu kabisi wakiwa kuwa ticha kuse beni malepe mpe George Baneyo na bandi bandi abo jake no ebuta mbo na bandi mulo abo korinzo iba kikutunza na kendeki tuka yabuwa tukienda kumaliza psikologe Merve Mbate ongeza nula kula mwisho kwa sekonde 10 tukiondoka kila mtu.
8: Asante sana, nitaweza kukumbusha tena namba ya simu ni 0977-1212-24, 0977-1212-24. Na gisi psikologi jantia natoka kusema pale, ile ma konflik konjigali naleta masababu mingi. Njyo kwenye wa baba wanabakiaka sana mumabwati denui, mubaba shakenda katalia muprovence orientale, joa nini kuepuka fujwa mubunyumba. Akarudia kwake mbio, bibi yake atamgombanisha, bata korogana, anaprefere omwe abakie kwenye kwenye boate abakie ku province orientale na enye mienta sigere comme thérapie kwa ile dossier ni kufanya enye tunaitaka mo hygiène de couple. Hygiène de couple ni wakati enye baba na mama wanaikala wanatafuta ma solution ya ma probleme za wanaika bashinda munakuya kwenye centre psychiatrique Sainte-Croix tutawasaidia.
1: Asante psikologi Merve Mbate, neno lako la mwisho tukiondoka ndani ya studio kwani muda wetu umeisha.
2: Asante bwana Jonche kwa neno. Na mienda ongeza tunajikaza sasa kuna wakati tunyaye ndeke tunakuwa naongea tunakuwa na esprit d'écoute, unakuwa nasikiliza mwingine, unampatia ile muda kumpatia kwa masikio, unamsikiliza juu mpate solution, muresolve le problème.
1: Psikologi mstaziri wetu wa hiyo ongeza neno lako la mwisho.
3: Asante journaliste kwa neno, na mimi nasema wakati wa hii couple ifo mnapendana. Msikuwa nenda tangazana kule kumakartie fulani fulani, yo bwanangu bwanangu, ifo mnakuwa nasikilizana mwakati ni wa couple.
1: Asante sana psikologi mama Sara wa IOR na aongeze neno moja.
4: Na mimi ndaongeza naongeza, tukue na sameana ndani ya nyumba. Nyumba tunajifunza kusameana kusudi tuendelee tena na kupangilia ndani ya nyumba zetu vizuri.
1: Panga uzazi vizuri ili watu waweze kusikilizana salama. Psikologi baba Jiste, ongeza neno lako la mwisho kwani muda wetu umeisha ndani ya studio.
6: Ndio nasema hivi. Ninasema hivi kwenye ndoa, tatizo lote nyiko kati ya ndoa haiendaki nje, inatumikiwa kutumule mule mundoa.
1: Asante. Neno la mwisho, muda wetu umeisha.
2: Na mie mimi nasema wakuple wapatiane confiance na bakuwe fidele. Juu e fidelite conjugale iko kaser di foyer inaletea chidonda chenye hachiponake.
9: Wote wambili kwa na
2: mama na ndio kwa baba na ba mama hasa zaidi sana hizi masiku ba mama banaharibika muvile watrai. Pole pole. Ndio pole pole ba baba basi.
1: Wasikilizaji wapenda wa Radio Mtop Tem Ben kabisa, kipindi kietu kia Polyclinic Center kwa kilikuwa kipindi ambacho kilizungumzia kwa mambo mengi. Tulikuwa hapa nani?
2: Psikologi Esther Mbali.
1: Na hapa?
3: Stagiaire Clotilde Mumate.
1: Na hapa?
4: Stagiaire Sara Sivionia.
1: Wote wawili ni wa IOR Butembo wakiwa kwa LD Psikoloji. Na hapa?
5: Psikologi Merveille Mbati.
6: Psikologi Asereka Kaputujista.
5: Psikologi Jandie Ndeume.
1: Nami ni Dani Mweusi Kakule, mimi nisimamia kipindi hiki hapo. Tutakutana na siku ya ine ijayo. Chao.